sredi mesta bela cesta, vidva gresta, ti ne vesta, moja glava v njej smešnjava, očetnjava, vsa krvava, v dal poljana razigrana. Nina nana, ti zaklana, le revija te zavija, hoj ladrija policija, s Bogom tetke in vaše gredke, tri zadetke za rešetke, koledar je glavar, je čar prestar, ta barbar, ki me zgrabi, da pozabi, v tej ogabi me izrabi. Glava poka, riče joka, švigne roka, on zastoka. Zdaj samica, mozek švica, bradavica moja lica, knjiga miga, čas pa riga, kot da ga veriga dviga. Mam salomonsko žejo, konsko že kolonsko, znaj nagonsko. Kruh upila, okna gnila, haj svoboda moja mila. En korak, pol že vlak, letalo in mrak, jaz junak, daj bo dalo, u zahvalo, urad bo dalo, daj pa dalo, urad bo dalo, u zahvalo, dost je stalo. Preko morja moja štorja, trda skorja, mal humorja, čau letalo, glih v skalo, jaz pa skočim na obalo. Joj, turisti, vedno isti, odzvisti, humanisti, kdo je ta, kar z neba, welcome to America, časopisi, prstni vtisi, cija vpraša, kdo nek ti si. Stara drama iz Vietnama, ko je reklama, kakšna fama. Za posred zdaj sem bogat, derivat je moj brat. Kdo po koga, žena v boga, kje je droga za soproga? Iza gola zdaj pištola, še patrola, ko me zrola, ker sredi mesta bela cesta, vidva gresta, ti ne zvesta. Sredi mesta bela cesta, vidva gresta, ti ne zvesta. Moja glava v njej zmešnjava, očetnjava, vsa krvava, v dal poljana razigrana, nina nana ti zaklana, le revija te zavija, hoj ladrija policija. Z Bogom tetke in vaše gredke, tri zadetke za rešetke, koledar je glavar, je čar prestar, ta barbar, ki me grabi, da pozabi, v tej ogabi me izrabi, glava poka, riče joka, švigne roka, on zastoka. Zdaj sem mica, mozek švica, bradavica moja lica, knjiga riga, čas pa miga, kot da ga veriga dviga. Mam salomonsko žejo, konsko že nagonsko, zdaj kolonsko, v kruhu pila, okna gnila, oj svoboda moja mila. En korak, pol že vlak, letalo in mrak, jaz junak, daj pa dalo, u zahvala, urad bo dalo, res je stalo, dost je stalo, dost je stalo. Preko morja moja štorja, trda skorja, mal humorja, čao letalo, glih v skalo, jaz pa skočim na obalo. Joj, turisti vedno isti, odzavisti, humanisti, kdo je ta, kar z neba, welcome to America, časopisi, prstni vtisi, cija vpraša, kdo nek ti si, stara drama iz Vietnama, koj reklama, kakšna fama. Za posred zdaj sem bogat, derivat je moj brat, kdo bo koga, žena v boga, kje je droga za soproga? Iza gola zdaj pištola, že patrola, ko me zrola, ker sredi mesta bela cesta, vidva gre.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Ko se razpodijo temni oblaki in se morje umiri, vihar za seboj pusti jasno in mirno noč.
1: Vse ribe, ki nam pridejo v mrežo, so dobre.
0: Na valovih Radia Študent.

trava in teran. Prisača se lepi na moje sončno kremo namazano telo.

Danes bo vsega polno, dragi gospodje, drage dame, bobni, mačke, literatura, menstruacija in take zade, galebi, labodi, jasno. Vse, do vsega bomo še danes prišli. Tako da za vse, ki ste se ob tej uri vključili na 89,3 MHz, svaka vam čast, ne bomo vas razočarali.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni Jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: če lahko povem.
1: Lahko.
0: Dobro ljudem.
1: Dobro.
0: In zakaj bi povedal?
1: Zakaj?
0: Neki kar ni v redu.
1: Ne, ne.
0: Če lahko spremenim.
1: Yep.
0: Kar govorim.

Zvezdi večerni. Yeah!

Jam.

0: Fino. Kama što?
1: O, stari.
0: Kva pa je to pida?
1: Indoor Rush.

Jam.

0: Ereš hit!
1: Srbski kvartet Scheisse Bitter Lemon napoveduje nov album s krikom človeka, ki nima česa izgubiti in se bo kljub strahu boril do konca. Po novem sadu koraka mrtav človek.

Dobro jutro. Jaz sem lahko zdaj zaupam svoje sanje, ker namreč sem sanjala točno o tem trenutku zdele in sicer je bila to moja prva radijska nočna mora. Bila sem pred mikrofonom, rekla sem dobro jutro, začela sem blebetati, na to pa sem se tako zavezala, neinspirirano, da... Ne vem, ali so že tehniki jokali, v glavnem, pač tok je bilo bet in potem, ko v sanjah, kdaj, če imaš ful močno voljo, lahko kar čas prevrtiš nazaj in lahko še enkrat probaš. In sem probala še enkrat iti govoriti in je bilo spet tako grozno, pa edino, kar se spomnim, ne vem, ali sem se želela, pa ne vem, ali se je bolj tudi res zgodil, da sem se vrgla iz našega sedmega nadstropja, da mi le ne bi bilo treba iti še enkrat v eter. Tok, da veste, s čim se špikari ukvarjamo na vsakodnevni ravni, da to potem tudi pride enkrat v našo podzavest, če je ne čistimo dovolj redno pri psihoterapevtih. V glavnem, danes sem z vami Ednina. Tako sami smo tukaj, res se čuti poletna shema. Kristjan Krov, pa njega sploh ni kleja, on je sam muziko naredil. A ja, mogoče je pa ta nevidni radijski prijatelj, pa da ga moramo čutiti. Potem je z mano tehnik Martin, ki je dejansko edino prisotno živo bitje poleg pač teh pršic in gari.

Maja, pač če bi Miles Davis 69 šel s friendi v studio, pa bi pač naredili na Silent Way sam tako brez nečesa. Ok, to je bilo kar... čas je za napovedovanje programa in sicer ob 9. uri mestni napovednik in ob 9. uri 40 minut promo termin, wow. Kaj se tukaj dogaja? Channel Zero, wow, yes, in koncert bo v soboto 20. maja v družbi avstrijskih Toser in domačih Škoren. V glavnem, kar pa lahko dobite. Ne razumem, kaj lahko dobite. Imamo vprašanja, kaj pa lahko vi dobite? Pač, ja, evo, vstopnice, ne, super, evo. Zato se pa že splača klicati, pa se izpostavljati v eter, pa kakšno neumnost povedati. Se, če dobiš karto, pol je vse dober. Ja, pol je pa ful drugih stvari kasnej. Med drugim bo danes tudi Ereš recenzija festivala Nijansa, pol bo tudi festival Trojne salte v kulturni kroniki. To so vse še dogajajšnji ali pa tik... dogodki, ki so se ravno kar zgodili še v našem vročem juniju v vroči Sloveniji in seveda še razni dnevno informativni off programi, več o urah pa izveste kasneje. Zdaj gremo pa Precious Bane, Came to Me.

tujec, slovenski dvojec Keke s komadom Mamo in Mamo tudi EP, ki je šel letos 2026 v samo založbi. 20 minut traja, tako da če vam je tole malo zadogajal, vam lahko zadogaja še več. Zdaj pa sem prekinila tak slovenski izdajateljski, ne izdajateljski, zalagateljski, ne pač kaj izdaš, pa založiš slovenski izdajski moment, ker namreč naslednji komad bo pa tudi Jimmy Barka Experience The Panther, ki so pa tudi izdali novo sceno, sicer The Panther, Not Feeling So Good in samo založba, tudi letos. Wow! Zverjetno je zato na glasbeni opremi, ker je letos išlo, ampak wow, kakšno naključje. Naj pa kaj špilajo Jimmy Barka, tako sploh ne najdem kaj poletnega, najdem samo oktobrski koncert v kinu Šiška, poleti pa očitno tuga.

Vroče so nam tole odigrali, ampak je pa vse na tukaj na mestu, da se vprašamo o teh poletnih dneh. Namreč že zdaj čutim to osamljenost v etru ob pol osmih zjutraj brez sogovorca, ker tako poleti se kar naenkrat zaveš, ampak nobenega sploh ni več okoli tebe in če ne greš tudi ti kam, potem kar naenkrat ostaneš sam in se zbudiš in je ura 12 ali 1 popoldne in zuni tako nabija vročina, da sploh nočeš ven in za vročino vedno stoji sonce. Sonce je belo, žgoče in vse, kar vidiš zunaj, je s takim belim filtrom obarvano in presvetljeno, da sploh kontrastov ni v naravi in potem si depresiven. To je to občutje poletnega sončnega dne, hkrati pa vse okoli tebe kriči, mogla bi biti srečen, poletje je, jej, ampak tok trpiš in grozno je. A se lahko še s tem kdo poistoveti? A ne, hvala. Pač poletni dnevi so najbolj grozni dnevi, pač takoj zamenjam poletni dan za en dober jesenski dan, ko je svetloba rumena in v dnevu čutiš premikanje, medtem ko v poletnem dnevu čutiš le stagnacijo in edino, kar lahko narediš, je, da se zapreš in se potopiš v nek čist abstrakten svet ekrana ali knjige pred seboj in razmišljaš, da zdajle pa ni poletni sončni dan, ampak jesenski dan. Oziroma, lažje rešito, morda razmišljaš o tem, da gre za poletni večer, ker te so pa najbolj fucking huda stvar v koledarskem letu.

srečna smrt. Kaj to še pomeni poleg glasbe? Ne? S tem se lahko najlažje verjetno poistovetijo Američani, medtem ko jejo ene izmed svojih mnogoterih izdelkov, ki vodijo v prerano smrt, ampak so pa srečni, ker so nekaj dobrega pojedali. Da sem tako za malo boljšo za malo boljši pregled oziroma privid tega, kaj v bistvu se grejo, bom prebrala sestavine znane ameriške pizzerije, kjer lahko dobite sirovo česnov kruhek in kaj so vse sestavine. In bom probala brati v slovenščini, me zanima, koliko časa bo tudi to trajalo. Ok, no pa začnimo. V sirovo česnovem kruhu v znani ameriški pizzeriji lahko najdete pšenično moko oziroma beljeno obogateno moko, v kateri se nahajajo pšenična moka, sladna ječmenova moka, niacin, železo, tiamin, mononitrat, riboflavin in folna kislina. Poleg tega lahko v kruhu najdete še, to pa že vemo, kaj je voda, sol, sojino olje, v katerem je dodan THQ za zaščito arome in na to še kvas, sladkor, sredstva za obdelavo testa oziroma izboljševalci okusa. Potem pa lahko v kruhu najdete še datem, aksorbinsko kislino, kalijev jodat, L-cistein, encime, kalcijev steroil, natrijev steroil, azodikarboninamid in etoksiliramin mono in digliceridi, sojin lecitin, dekstroza, kalcijev in natrijev propionat, sladna ječmenova moka, koruzni škrob, mono in digliceridi, polisorbat 60 in koruzna moka. Na to se meni vrnemo na mas, premas oziroma ta mokre stvari na tej pici. V tem se nahajajo sojino olje, voda, palmovo olje, ki ima dodan THQ za zaščito arome, dehidriran česen, sol, to pa poznamo, monogliceridi, sojin lecitin, naravne in umetne arome, peteršilj, sirotka oziroma mlečna sestavina, ksantan gumi, citronska kislina in avtoliziran kvasni ekstrakt in še beta karoten, ki je dodan za barvo, zato ker seveda sir sicer ni, to ni rumeno, to ni sir, to je vse bele barve oziroma barve smrti. Na koncu pa še sir, iz česa je sir narejen, izdelno posnete mocarele, ki med drugim vsebuje pasterizirano mleko, kulture za sir, sol in encime, modificiran živilski škrob, koncentrat sirotkinih beljakovin, nemastno mleko in natrijev propionat, zdaj pa že znam, dodan kot konzervans. In to je trajalo 2 minuti in čaka vas srečna smrt, oziroma ne, to se je že končal, naslednji komad pa, kot bi si vsak Američan rekel, če bi vedel, kaj je, kjere 3 sestavine so pa samo v slovenskih picah, I want to be you.

0: Tá sé géistecht le Radio Student ar an vinicíocht 89.3 MHz.
1: Eres predstavlja glasbeni studio Radio Student. Glasbena kreativa ima na Radio Student že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 012-422-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

Juhu, ura je 8 in čas je za aktivizem. Kaj vse lahko podpišete in česa vse se lahko udeležite? Spomnite se, zdele se zbira 40 tisoč podpisov proti uvedbi politične policije. Več seveda na internetu, ampak nekako skratkem, da je doslej ustavno sodišče lahko preprečilo, da bi politična večina ustanavljala razne protiustavne preiskovalne komisije ali pa sprejemala sklepe, ki posegajo v vaše in naše pravice, po novem pa naj to ne bi bilo več in bo lahko tarča postal vsak. Podpisi se zbirajo, a ja, če ste ga najprej podpisali en mesec nazaj, tisto je bil samo začetek, zdaj treba spet, ker moramo najprej smo dosegli 2500 podpisov, na to 40 tisoč podpisov in potem bo šele referendum. Ta podpis lahko date elektronsko prek teh Sigenca obrazcev ali pa greste na upravno enoto in tja odpeljete še vašo najljubšo ali edino babico. Podpisov imamo že 10 tisoč, potrebujemo pa jih še 30 tisoč, tako da vaša elektronska pisala v roke. Na to spomnimo se, civilna inicijativa za Ljubljano oziroma cilj je nabrala 14 tisoč podpisov, da bi se ustavila ta škodljiva novela o parkiranju v Ljubljani in referendum 12. julija bo, čeprav se neki pravijo, odločbo smo maknili, odločbe nismo maknili, ampak ne, mi ta referendum hočemo. Tako da, če ste Ljubljančanka ali Ljubljančan, sorry, če niste, pač ne morete, si dejte ta datum v beležnico in kar prečrtajte tisto morje, ker kam se boste povrnili iz morja, če ne v belo Ljubljano. In seveda, tukaj ne gre samo za te privilegirance, ki bi imeli avte, ne. Cilj, civilna inicijativa za Ljubljano se bo borila kasneje tudi za sežigalnico, za pokrito tržnico, za vse stvari. Mogoče bomo nekoč dosegli lahko enotirno železnico v Ljubljani in parkiranje sploh ne bo več nuja, ampak le še privilegij in potem pa nekaj bo čez noč, ampak do takrat pa hočemo nek v redu javni prevoz. Ok, naprej podpisi. A ja, cilju se lahko tudi pridružite in boste vedno pol tudi obveščeni, ko bo kakšna nova scena. Naprej, zbiramo podpise za pobudo vzpostavitve centrov ponovne uporabe po celi Sloveniji. Kaj so centri ponovne uporabe? Torej, ko imate neke šalce, ki so vam jih prinesle pratete in prababice, na katerih piše, kaj morate v življenje, šunoljive, love, take zadeve. In jih ne želite, namesto, da bi jih ali odvrgli smeti ali pospravili v to rumpel kamro, ki je nimate več, ker ste najemnik, je boste lahko dali centrom ponovne uporabe in tako bodo takšni izdelki krožili, torej ne samo tekstil, ampak vse, pohištvo, slike, tekstilije in torej, podpišete lahko ponudbo za ponovno uporabo .si. Kaj bi bila fora, da bi se vzpostavil 35 centov, bi se jemalo od vsakega gospodinstva, pa ne iz vašega žepa, ampak iz tega proračuna, ki ga že

0: itak date za komunalo, a man to zdaj prav, obstoječi sredstve za komunalne prispevke in potem bi se s temi denarji vzpostavilo lahko med 70 in 100 centrov ponovne uporabe po vsej Sloveniji, ker spomnimo se, da trenutni center ponovne uporabe v Ljubljani, ki je bil na Povšetovi, so ga odstranili, trenutno deluje v Šentvidu, mi bi pa tega več imeli, ker neče ste v Rogaški Slatini ga drugač imate, ampak če ste pa, ne vem, iz Kočevja, a imate tam CPU, no, če ga nimate, si ga zaslužite. Če se vam zdaj podala preveč informacij, pa se lahko tudi pridružite WhatsApp kanalu, ki se imenuje Podpisi za referendume. Zdaj, tukaj naj bi vas obveščali za vse referendume in cilj je, da nas je čim več v tem, ker potem bojo sam ljudje napisali, ej, ta referendum je in če boste za, ko boste lahko samo hitro podpisali, ne bojo več rabili prostovoljci na žgočem soncu stati in za vami hoditi, kada vam hočejo 3 evre na mesec za okultne zadeve pobrati. In še vi boste lahko varno, ker itak noben noče več govor z neznanci, podpisovali za vaše najljubše zahteve, kar iz telefona pa v gatkah. Zdaj pa ne vem, kje se ta link dobi, no. Bil je pred nekaj dnevi ali pa dvema tednoma na mailu od My Voice, My Choice, se sledite temu, sicer pa vprašajte vaše zavestne prijatelje in vam bodo kaj povedali. Hvala za 5 minut za aktivizem.
1: Today I want to discuss the influencer accent. What exactly are we talking about? Everything sounds like a question. Number 2, we have vocal fry, also known as creak. If you have vocal fry, you're

0: Za kritično teorijo in umetnost z masko naprej.
1: Maska Picasso.
2: Zavod Maska vami na ogled predstave Država v režiji Jana Krmilja. Gre za vozlišče zgodb, v katerem se človeško telo upira stroju države. Strelovod, v katerem se imaginacija zaleti v vesolje, v nasilje. V prepletu arhivskih zapisov, filozofskih besedil, zvočnih kompozicij in performativnih gest se postopoma razkriva resnica o uničevanju prostorov, ki so namenjeni reprezentaciji. Predstava bo danes 16. junija ob 19. uri v Cankarjevem domu. Večna maska.si.
3: Slušajte Radio Student na valnah 89,3 MHz UKV Stereo. Желаем вам ясный сигнал и чистый снимок.

0: Radio Študent.
1: Ej, mamica ti sporoča, naslednji komad je Paper Plane Crash Woods.

Založba Radia Študent predstavlja Intention, Intensity, Shuffle. Nov album kolektiva Rok Zalokar Žlehtet. Igrivo in meditativno zvočno popotovanje je zdaj na voljo na vseh pretočnih platformah. Uživo pa ga lahko slišite 17. junija ob 20. uri v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju.

0: Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
2: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
2: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
2: Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
3: Aha.
4: Kaj, a snemal kaj?
3: Ne vem, praš.
4: Zakaj pa snemal?
3: Ja, zato je džingl delamo. Džingl Radija Študent.
4: Kakšna tema? Zakaj?
3: Džingl.
4: A za reklamo Radija Študent ali kaj?
3: Ja, na primer. Samo reklamo. Reklamo samo. Hvala.

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Riga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih, prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
3: Kaj stari, perata pa nav?
0: Da boste dnevno upadali.
1: Riga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih, prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
3: Kaj stari, perata pa nav?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.

0: Hudek. Namreč je junij in zdaj potekajo te, kako se reče, zaključni recitali ob koncu letnikov različnih umetniških študijev in vas danes ob 11. uri vabimo na Akademijo za glasbo Univerze v Ljubljani, ker vas bo pianist Nejc Lavrenčič ob zaključevanju prvega letnika doktorskega študija razveseljeval z deli in interpretacijo Roberta Schumana. Skupaj z njima ob klavirju bodo nastopile še Teresa Plut sopran, Nuška Drašček meca sopran in Andrej Rustja tenor. Ne vas pa spomnimo na težko življenje Roberta Schumana, ki se je sicer tudi boril z težavami duševnega zdravja, z bolj uspešno ženo pianistko in se potem kot nekako in tako tak alegorija norosti je utopitev in tudi on se je v zadnjih letih svojega življenja vrgel z bridža, da bi v reko Ren padel in se utopil, ampak so ga potem rešili in se je polje pa rekel ne, vse ne bi in so ga dal v norišnico in je tam zaradi pljučnice tudi umrl. Pa roke si je tudi poškodoval in na neki točki ni več mogel igrati klavirja. Tako težko življenje, ampak čudovita zapuščina po moje zdaj še bolj seka. Ob 11. uri Nejc Lavrenčič. Zdaj pa nazaj na
1: Kino.
0: Nadležni dojenček je tako razvil samo zavest, tako kot umetna inteligenca. V kinoteki vas ob 17. uri in 30 minut, vabimo na film Zrušite zidove. Phil Collins, to je Phil Collins, The Phil Collins, hodo. Phil Collins vas v svojem nadihujočem dokumentarcu vabi na čist noro zadevo, kjer hkrati lahko ful opazujete te seksi telesa v Ameriki, kako plešijo na house glasbo in potem se te prizori izmenjujejo z raznimi javnimi razpravami, ampak sprašujemo se predvsem o tem, kako so pač, kako zapori so, kako v bistvu vse, kar strpajo zapore, seveda, kle govorimo predvsem o večinoma drugih, kaj rasnih skupinah, ki jih Američani radi vržejo v zapore. V glavnem, Collins tukaj sodeluje s črnskimi kvirovskimi umetnicami in aktivisti, ki si prizadevajo za odpravo zaporov in pač tudi dokumentirajo pa tukaj ta skupni začasni prostor, potem tudi kaj se dogaja v teh zaporih. Tako, v Sloveniji nimamo takih scen, no, ampak lahko bi se malo preoprašali, kaj in zakaj so zapori. In se ne vemo, če jim govori o filmih, ampak boj, da v skandinavskem modelu sploh ni zaporov, ampak sam neke pač mentalne institucije, ki bi jih pa itak vsi rabili. V glavnem, ne vem, za čem film govori, ampak tako sliši se kar nora ta plesna logika in kaj se zgodi za zaporih in zakaj jih imamo oziroma jih ne bi imeli. Vabljeni na ogled. In to je bilo v mestnem napovedniku vse.
2: Odkar si začel z bilicijsko krivo vmazati, naj bi pa še faktor 9 na 3.

0: Tole je bil kar Phantom Jazz iz glasbe za eksistiranje, glasba za bivanje umetnika Martina iz Washingtona. Sicer to je Martin z Y, tako da se tukaj sprašujemo, a gre tukaj za Martin, oziroma kot je naš tehnik Martin rekel, gre mogoče tukaj martir, ki so pa ta, kaj že martir, to so tista mitološka bitja, mitološke zveri iz kaj teh mitologij, kot so Biblija in tako, in potem jih dajemo na razne križe in potem odmrejo od žgočega sonca. Martin, a boš povedal, kaj je to?
1: Ne.
0: To je bil zdaj poziv za v glasbo. Martin, prosim, daj Warlord Chipmunk, prosim, in install music in
1: ja, sama
0: music. Medtem ko pač na radiju se mi še vedno ukvarjamo z disketami, ne? Na disketo gre točno 3 megabajte in seveda mora Martin med vsakim komadom zamenjati disketo in to je zelo težko pravilo, še posebej, če imaš dolge nohte zaradi manikur ali pa morda pač nerednosti striženja, ne? Razlogov za to je veliko, a je disketa inštalirana. Seveda, gremo naprej.

Ajd in promo termin čez 10 minut. V glavnem, oni imajo špilček tole soboto v Channel Zero in se bomo z njimi malo pogovarjali in pogovorili. Preden bojo tam, kaj boste zvedeli o njih, pa kaj se dogaja v njihovih glavah, koncih in njihovi prihodnosti in tudi vaši prihodnosti. Torej, čez 10 minut promo termin z bendom Ajd.

0: Lepo pozdravljeni, poslušate promocijski termin od kluba Channel Zero in tokrat imamo za vas sveto trojico, namreč v soboto, že to soboto 20. junija, boste lahko slišali avstrijske Tosar, pa domače Škoren in domače Ajd. In klub Channel Zero bodo polno bo slađa, poguba bo, zatohlost bo in skreti bojo puščali. Ne, to ne bo samo odpuščanje skretov, ampak tudi od glasbe. Okay. Ja, z nami pa so, z mano pa so tukaj, tukaj tudi naši domači štajerski Ajd, ampak preden govorimo z njimi najprej nekaj besed organizatorju. Torej, klub Channel Zero, če ne veste, valjda veste, je eno izmed osrednjih, dobesedno, metelkovskih prizorišč. To je neprofitna organizacija in že od leta 93 vam servira različne, najrazličnejše alternativne vsebine in letno ponuja več kot 100 dogodkov. Imajo koncertne, gledališke, pesniške, intermedijske projekte, pa tudi v njihovih prostorih domuje najmanjša galerija v Evropi. In če nakratko predstavimo nekaj projektov, ki jih valjda poznate, imamo serialko Refresh, ki vam servira garaž, house, jungle, dancehall, rap, DJ ritme, potem elektroniki lahko uživo ali prek YouTube-a prisluhnete, tudi v DJ setih z naslovom Link, torej ne gre, ne kliknete link, ampak tako se imenuje, ali pa Ground Zero. Priporočamo vsem drum and bass fanom. Če pa žanarsko ne veste, kam bi se dal, lahko pa vedno letite na koncertno serialko Level Up. No, če ostanete z nami do konca, lahko tudi preverite, kaj se nam kuha, kaj se za nas kuha v prihajajočih tednih. Evo, z nami pa so tudi člani gornje radgonskega benda Ajd. A se slišimo? Ki vas s svojimi nizko uglašenimi rifi, to je v bistvu težko, ne, v bistvu moraš tako ful strune odvid, da so take bolj tako, niso napete, ampak mlahajoče in imajo tudi bobneče bas linije in vaše gate trgajo že od 2020. Tako da, če si ne morete kupati novih gat, je to res slabo, ker že 6 let hodite po svetu brez gat, ampak vemo, da si je spolovila ful dobro občasno malo prepihati, ne? Lahko se pohvalijo s sveže izdanim albumom, čigar naslov je, da se ne bi slučajno kdo zmotil, kar Ajd. In več o svojem albumu nam bodo pa zaupali kar sami. A to je zdaj vprašanje za vas, a mi boste več zaupali, živjo?
1: Veš da.
0: Jej, a mi boste več zaupali o vašem albumu?
2: Ja, ko bi te pa zanimalo?
0: Ja, ne vem, zakaj pa ste naredili ta album, tako.
2: Ker imamo radi počasno na gravžno muziko, v prvi vrsti to, no.
3: Odragamo svojo nagravžno osebnost v njej.
2: Ja, wow. Tak bi tako rekli, ja.
0: A je ta album potem ogledalo tako vsakega izmed vas, ampak ne dobesedno, ampak to, kar se vam potika v notranjosti?
3: No, ne, pa
0: ja.
3: Bi lahko rekli, ja.
0: Wow. No, sicer pa tudi naš marketing zanima par stvari. Naprimer, zakaj vam je sploh ime Ajd? Kaj to pomeni? Sej mi vemo neki razlag besede, ampak aj to res? A gre mogoče za pogane? A gre za Ajdo? A gre za velikane? Zakaj gre po vašem?
2: Ja, v bistvu gre za velikane. To smo, do imena smo prišli enkrat tak čist random na vajah, ko smo ugotavljali, kako bi se nam reklo. In sem se spomnil, enkrat, ko sem Hobita bral, v Hobitu so velikani, se uporablja beseda Ajd. In se mi je zdelo tako, ok, imamo tako masovno, težko glasbo, pa tako fajna slovenska beseda, da to tako povzame ta zvok, ne.
0: Meni se zdi ful dobro ime, ja.
2: Ja, ni šlo.
0: Ja, nekaj, tako v bistvu hkrati poveste nekaj iz te slovenskosti, hkrati ste pa tudi za tuje tržišče zelo primerni. In v bistvu klele lih to o tujem tržišču vas sprašujemo, se pravi, opazili smo, da je bil vaš nov album objavljen tudi na mednarodnih YouTube kanalih od 666 Mr. Doom in Rob Hammer. Kako je torej prišlo do teh sodelovanj in vam te izpostavitve pomagajo pri navezavi mednarodnih stikov?
2: Torej, objavili smo gor pač enostavno tak, da smo kontaktirali te kanale, ne. Oba dva sta bila takoj za. Rob Hammer je celo nas tak pohvalil, da je ta album poimenoval za svoj album of the year Contender, kar je ful veliki, ful velika čast za nas.
0: Wow.
2: Ja, in ravno zaradi teh kanalov mislim, da je pripomoglo k toliko večjemu reachu tega albuma na mednarodni ravni.
0: A načrtujete torej kakšne mednarodne koncerte?
3: Ja, če nas
4: zdaj
3: želijo, bomo
4: šli,
3: ne?
4: Yes. Je. Kak je kontakt
2: zihr. Ja.
0: Ja, mene tak to zanima, vi ste tako Gorni Radgoni, ali kaj to je tak tako praktično pač mednarodno središče Severne Slovenije, ali kaj, mislim, tako pa, če ga ful hangate za Avstrijci, kako je to?
3: Gabriel je bolj gori, ne?
4: Ja, v bistvu neki kontakti so, pa nekaj se dejansko dogovarjamo, ampak ja, bomo videli, kaj bo cajt prinesel.
0: Ej, pač je, se pa, to. Vse to, morate sam verjeti v to. Ej, jaz bom tudi ta vikend v Gorni Radgoni na eni rezidenci. Kaj tudi meni priporočate, da ta počnem v vašem čudovitem kraju?
4: Rezidenci?
3: Zino.
4: Ja, definitivno obisk Radgonske klete.
0: Okay.
4: Oziroma RG Bistroja, zelo priporočam.
0: RG Bistroja, a tja se, s čim se tja odpeljemo?
4: V bistvu je tak v centri Radgone, tako da v bistvu lahko grete peš tudi.
0: Ok, sik, to je nujno treba preveriti, ko greš tja. Okay.
3: Ne smemo pa pozabiti, tudi preko Mure imamo bevog, ne?
2: Ja, kaj preko Mure? Če niste za vino, imate čez Muro ful dobro pivo, ne?
4: Pivovarno, ja.
2: Tako da je vse na lepo na enem kupu.
0: Ja. Wow, v bistvu imate vi res tako zadovoljite vse ljudi. Ej, kam pa hodite po špezo v trgovine? Mislim, po hrano.
3: Ne jemo.
2: Pa ne jemo, no.
0: Ja. Vi ne jeste. Ok, kam greste po pivo, pač, kjeri državi ga kupite?
4: Ja, v bistvu bevo ga lahko kupiš in v Sloveniji in v Avstriji, ampak ja, najboljše je iti priporočam v Avstrijo, ker tam imajo tudi tap room in lahko probliš kaj več, ko pa na trgovinski police.
3: Kaj je nedelja, pa tudi krenemo na pumpo.
4: Ja.
0: Okay,
2: če se nam ne da vaditi, imamo dober izgovor. Da pač...
0: A imate ob nedeljah vaje?
3: Tudi
4: ja.
0: Okay. A tako, a jih imate med časom maše, tako ob 19. uri, da ko zazvoni cerkev, začnete vi udrihati?
2: Ne, ker takrat smo vsi v cerkvi, tako da takrat nijemo.
0: A ja, okay, so. V bistvu, a imate vaje pred mašo, pa direkt k maši, pa še na pir vuno gostilno, kaj je pač za te modele?
2: Ja, nekak tak, ja. Okay. Samo, da ni med mašo.
0: Ok, sik.
2: Božni ljudi pa to.
0: V bistvu tako pač ja, torej reka se, da ne jeste. Se pravi, kaj morate še konzumirati, da lahko ustvarjate tako živo gošče blato, kar je vaša glasba?
4: Ja. Evo, zdaj lahko hitro povem, da ja, zelo dosti smo vina spili, to pa res. Ampak slovenskega.
0: Ok.
3: Moramo izpostaviti Hafner, ne?
4: Vinarstvo Hafner je...
3: Od samega začetka z...
4: Ja, z nami od celega začetka, tako da...
0: Ok. Je, v bistvu so oni vam kar tako tega otroka naredili, ne? Pač... vaša glasba. Ok, wow. Drugače pa zdaj pa tako, ne? Pač se pravi... Zadnje vprašanje je pa tisto, ki ga prejšnji ljudje, ki so bili z nami v promo terminu, zastavijo vam in zadnjič smo gostili vaše sladžerske sestre Tres Madres in oni sicer verjamejo, da je treba jesti v lajfu in vas sprašujejo, kaj je ena sestavina, brez katere ne moreš naresti kosila? Pa vino ne velja.
3: Obula.
0: Kaj?
2: Čebula.
4: Ja, čebula, ja.
0: Yeah.
4: Čebula, to česen.
0: Sik.
2: V bistvu, a brez čebula, pa česno, ni kosilo. Ja.
0: Pa še, dobro ste se zdaj izmuznali, ker vse ne rabite jesti, lahko pač tako čebula, pa česen nista hrana za res, a ne, mislim.
4: To je res.
0: A ne, shit. Fak, no zdaj pa v bistvu tudi na vas pa je, da zastavite tudi ve vprašanje naslednjim gostom vaše, naše oddaje. Prašate lahko, kar kol hočete. Naš tehnik si jo pa to zapisal.
4: Ej, jaz smo ena. Brez česa ne moreš normalno izperjati vaj.
0: Evo, wow. Odgovor ne sme biti pivo.
4: Evo.
0: Oziroma, kako, ali ste kdaj izvedli vajo brez piva? Ja, tehnik si zapisal to vprašanje. Ok, tudi lahko si ga ta najin obrazec. A ja, on si ga na roke piše, on je old school. Ej, to je bilo to, a je bilo grozen.
2: Ne, super.
0: Ne, ok. Ej, hvala vam, fante, lahko reste nazaj spat.
2: No, hvala.
0: In hvala, evo, eterska pozornost je bila zdaj namenjena gornje radgonskemu bendu Ajd, ki ga lahko slišite, sicer tudi ne samo govort, ampak tudi žagat v channelu to soboto 20. junija, ko se jim bodo pridružili še avstrijski tosar in domači škoran. Zdaj pa tale promo termin se zaključuje v slogu napovednika. Napovednik, napovedovalnik, v glavnem, kaj se bo dogajalo v channelu sicer v naslednjih dneh oziroma tednih. V petek 19. junija channelova hišna serialka Refresh in založba The Fragment sklepata koalicijski sporazum sumljive narave in predstavljata nastop francoskega glasbenega someljeja Somilata. Potem 20. junija v soboto se obeta koncert Trojca, ki sem jo že seveda prej napovedala, torej Ajd, Škoran in Tosar. V torek 23. junija vabljeni na odprtje fotografske razstave Anžeta Zajca Mikuža v galeriji Channel Zero. Potem pa v petek 26. junija Koban praznuje rojstni dan s koncertom z Noise in ne vem, ter DJ podporo Samsare, Moske, Šekuze in Ufnane Pese. Potem pa, preden gremo čisto poletje, oziroma če boste doživljali poletno brezdelje in depresijo, ker bodo vsi vaši frendi na morju, prite pohengat v channela. Torej, 3. julija v petek vabljeni na Štrom kolektiva Nimaš izbire. Tukaj bomo imeli zvarek z gosti hrvaškega kolektiva Lovačka srca in madžarskih Hangarotek. Potem pa četrtek 9. julija vabljeni na letni vrt Gala Hale Vročebo, kjer Level Up serialka predstavlja koncert prvaka windmilške scene in bivšega frontmana zasedbe Black Midi, oh my god, Jordi Grip, ki bo nastopil od podpori škofjološkega krunarja Nejca Pipa s kompanijo. Toliko za tokrat in se vidimo v naslednjem promo terminu ali pa v Channel Zero ali pa če poslušate naprej še na Radiu Študent.

0: Mega radio.
1: Tako zelo, zelo dober.
2: Radio študent za vse generacije z blagim priokusom po česnu.

0: Reklame.
1: Odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockerji 3 Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro pošiljnica TDG Slovenija.
0: Nazaj program!
2: Shit. I bust that.

iz slovenskih koncev, ali pa ne zdaj samo slovenskih, ampak tudi slovenskih koncev, se nam je javila Sahareja, ki pa smo očitno na radiju leta 2022 prežvekovali, tako da je čas za nekaj novega, kaj se dogaja v življenju. V glavnem, ona ima brata, DJ Sani Sana, pač čist je hodo, če si tako v sorodu in lahko z nekom delaš glasbo, ker lahko živita v istem kraju, a ne? Tudi naprimer na tej bolj mogoče kaj živo glasbeni sceni se potem doskrat tvorijo neki te dvojci, bobnar, basist, brat, in lahko namest enega pokličeš oba in dobiš kompleta, ne? Tako da te glasbeni kompleti so res nekaj nujno najboljšega, ker potem tudi ne rabeš. Pač če imaš kombi, ga lahko uporabiš za svoje domače zadeve. Tako da v bistvu mora biti vsaj trije člani družine, tudi glasbeniki, da se vam potem ta poklic tudi splača in da si lahko kar nakupite kombi. Lahko pa potem ta kombi, ko ne delate, imate ta dopolnilno dejavnost, da tovorite opremo. Naprimer, če kupite pohištvo v enem centru popolne polne uporabe, ponovne uporabe, ga lahko potem tako pripeljete domov, a ne? Pa smo še reklamo naredili za čim več CPU centrov v Sloveniji. In ej to, na zahodnih državah lahko kombi kupite že za 10 000 evrov, ampak mora biti tist ta bel, ta čuden.

Brazilija, sicer znana po fejžadi in Hermetu Pascualu, je pa v zadnjih dnevih postala tudi grobišče. Namreč zgodili sta se kaj vsaj dve zelo glasni nesreči, ki se slišita nekaj, kar ne bi smelo obstajati v 21. stoletju. Najprej vemo, da je ameriški glasbenik Oliver Tree umrl v helikopterski nesreči, ko sta se dva helikopterja med sabo, ko sta dva helikopterja trčila med sabo. Kako je lahko to danes, ko pač umetna inteligenca naredi najboljše videe Vila Smita, to še sploh še mogoče? Model je imel 32 let in pa je njegov najbolj znan komad, tako 32-krat reče, kaj že, no, neki reče, ponovi 32-krat. To se je zgodilo pri Rio de Janeiro. Selimo pa se v São Paulo, oziroma v bistvu ne, bližje je bil kraj Limeira, kjer je pa ženska oziroma Maria Eduarda Rodriguez de Freitas umrla v nesreči pri skakanju z vrvjo. To v bistvu ni bungee jumping, ampak se mu reče rope jumping. Rope jumping je v bistvu scena, da ni vrvica tako prožna kot bungee, ampak je trda in pa ima ona sa neko krajšo star. Ne razumem čisto. Glavno gre za ekstremen šport in ona je celo slikana s tremi inštruktor, je, kako se vsi smejijo in potem jo fuknejo in ugotovijo, da vrv sploh ni bila nikamor privezana in so jo samo vrgli v prepad. Seveda pa se zdaj dogajajo preiskave, a je bil tu morda homicid z namenom ali se je zgodila nesreča. Tako dve stvari v dveh časih. Ali je še neki pilgrimi so tudi umrli na avtobusu v Braziliji. Dej, ne gremo v te lukne.

0: Lep pozdrav. Napočil je čas za program, a ne? V glavnem, ja, ne, ob 14. uri je dnevno informativni off program. Ta ja sem se najprej zazrla, ker sem tako, praznina, ne. Bo. Ob 14. uri, kot sem omenila, off program, potem pa ob 15. uri kulturna kronika, ker pa danes podrobno gled postavimo festival Trojne Salta, drugač ta zadeva poteka. Tam na Broževem trgu je postavljen šotor, ki je letos prvič v lasti, torej Združenje Cirkokrog, društvo Mi smo, nismo. In to je v bistvu prvi cirkuški lastni šotor v Sloveniji. Ta šotor je čudovit, tudi če dežuje, ste lahko noter, zvok ima super, še pianino so prinesli in tukaj je obilica dogajanja in čudovitih ljudi. Pač tako do 21. junija se še stvari dogajajo, danes pa... Evo, Nikola Mijatović in Cirkorama, MGMB, predstava sodobnega cirkusa, evo. Tako, o tem bomo govorili ob 15. uri, potem pa naprej 16. ura in 30 minut, mestni napovednik, ne, tam vas bomo spet povabili na takisti šotor. Ne? Potem pa ob 17. uri Ereš recenzija, kjer bomo festival Nijansa, ki je potekal med 5. in 7. junijem v Rakovem Škocijanu, recenzirali prvič. Eva Rogl-Mežnar je naredila prvi del, potem pa drugi del je pa še Ula naredila. No, boste slišali več, sicer pa na Nijansi se je zvrstilo neskončno domačih in tujih aktov, špilalo se je v jamah, na odrih, na velikanskih ladjah, ki so potovale in portal je bil odprt, tako da gre še za eno super domačo zadevo, ki je v juniju, ni za zamuditi. Potem pa ob 18. juri Tolpa bumov, recenzirali bomo, Tegla bo recenziral zadnji album benda At The Gates, kjer je na vokalu Tompa Lindberg, preden je prerano preminul zaradi raka. Vsekakor gre za zadnji krik pokojnega vokalista, vreden pa je visoke pozicije v panteonu večne zapuščine in počivaj v miru. Na to pa gremo še na tak klasičen torkovski program, najprej ponovitev Out After Partyja iz 21. psihedelavci z Lovrencem Rogljem. Na to pa ob 20. uri Desa Donjak z Niko Štrus, ob 21. uri Deliga z Luko Bevkom, ob 22. uri Subway z Goranom Ivanovićem in praznina. Seveda pa na tem mestu velja še omeniti ekipo, ki se je z vami heckala v jutranjih urah Radija Študent. Glasbeno opremo je pripravil Kristjan Kropa, za reglerji se je bahal tehnik Martin, pred mikrofonom pa sem napletala Mojca. Adio!
1: Labe, bolj gore. Da si ga narežem.

Lipa se, lipa se, heni se sipa, šipa, šla, fali mi šiba, riba razvali, ali ugibam bit, zaslužam na gorcu pa čiba, šiba, dobar ga ružom, a slaba mi hipa, koliba, kolepa se ziban, kad snimam za riba, no jetrima neizogibna, ne vidam imena, nikol ne posneva, dela da da, ne da parera, ko eksisteram, prizeram to ero, variram arenam, oberam pero, zaperam i speram za Christmas, kako, za to? Razpriznaj ka gero, podlagi s ferero, pretero, rap, zlagi mi dušo, da gramo na step, delo nam gek se svaki bobeb, se vsekam, zasekam, nacikam, usikam, zasekam u drva, ucikam človeka, oblekam i prvo še vikam ni vika.

0: Radio Študent se tudi letos pridružuje prazniku glasbe, svetovni pobudi, ki 21. junija javne prostore spreminja v odprta glasbena prizorišča. Na Trnovski plaži pri klubu Rečnih kapitanov bodo med 18. in 21. uro nastopili Narnija, Piksna in Kika, predstavnice glasbene redakcije Radio Študent. Čaka nas izbor funka, trip-hopa, jugobita, džeza, psihedeličnega gruva in drugih svežih zvokov. Stop je prost.
1: 您正在收听学生广播电台的广播，它的短波是 89.3104， 希望您能够很好的收听有清楚的信号。

0: bereš hit.
1: Srbski kvartet Scheisser Bitter Lemon napoveduje nov album s krikom človeka, ki nima česa izgubiti in se bo kljub strahu boril do konca. Po novem sadu koraka mrtav človek.

Greva džus, papa, ti nosenci stat, papagaj, balerina, papa je tik-tak. Piran i pa nema, veš kaj imaš, karta do obale za naslednji vlak. Greva džus, papa, ti nosenci stat, papagaj, balerina, papa je tik-tak.

No brast ni več motiva za prazno glas, da gmoj se poriva je skriven odraz, za znoj naši dedov pogodne poraz. Zbledijo zgodbe sami, adijo godbe, zame cvetijo dame in zame se vrstijo drame, točno tako je kot se vzame in nič drgač. Lepo je, če se verjame v cvetju ni strupenih kač, v slogi in spravi z nasmehom z mano so pravi s poreklom, drevi in davi, z objemom spet se nazdravi in gremo. Lep je dan, kadar si svojimi.

mojih oči, ne vidim v vesolje, zodijak sonce v bukvah astrološke zgodbe, mijoče gobe, med folko mi jode, številke lihe sode, pogledi kako de, štrike trojke vertikale nad bloke, zrište robe sem, pa nisem, kakaj srso se, godbe spet igrajo tisto melo.

0: Nič, nič. Kradnejo.
1: To je to?
0: Kradnejo. Tako.

Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.

Poisons have their charm. But I never

under some cotton.

gods, I wish we'd stopped right there.

Twilight.

this heart, shake these bones, take this heart.

been one for the books. The best catchphrases.

u kurcu, gospodar zmaga, ko uslužbenec misli, da je na vrhuncu.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OFF.
2: Švedski parlament sprejel nov antimigrantski zakon. Madžarski parlament sprejel zakon, ki omejuje mandat predsednika vlade na največ 8 let. Francoska vlada zaprla 12 izraelskih stojnic na obrambnem sejmu v Parizu. Zoran Stevanović začenja tridnevni čaci trip. Švedski parlament je 174 glasovi za in 172 glasovi proti sprejel zakon, ki dovoljuje preklic dovoljen za bivanje priseljencem, ki po kriterijih oblasti živijo neprimerno. V zakonu ni jasno določeno, katera ravnanja spadajo pod to oznako. Vlada je sicer med primeri neprimernega oziroma nesprejemljivega ravnanja navedla neporavnane dolgove, neplačevanje davkov, kriminal in povezave z ekstremističnimi organizacijami. Zakon bo izvajala Agencija za migracije, ki bo pregledala dovoljenje za bivanje. Poleg tega nov zakon uvaja obvezo za zaposlene v javnem sektorju, da prijavijo osebe, za katere sumijo, da v državi bivajo nezakonito. Organizacije za pravice migrantov opozarjajo za nevarnost, da se bodo odločitve pristojnih organov sprejemale na podlagi ravnanj, ki niso opredeljena kot kazniva. Gre sicer za še eno v vrsti ksenofobnih politik desničarske vlade Olafa Kristerssona, ki skuša svojo antimigrantsko retoriko nabrati politične točke pred septembrskimi parlamentarnimi volitvami. Madžarski parlament je 135 glasovi za in 50 glasovi proti izglasoval ustavni amandma, ki omejuje upravljanje funkcije predsednika vlade na največ 8 let. To je bila ena izmed obljub kampanje aktualnega predsednika vlade Petra Madžarja. V skladu z madžarsko zakonodajo se lahko tovrstne ukrepe sprejme brez referenduma z dvotretinsko večino. Orbanova stranka Fidesz zakonu pričakovano nasprotuje. Sprejetimi amandmaji so poslanci odpravili tudi odločbo, ki je izpostavljala potrebo po neodvisnem organu za zaščito ustavne identitete države. Gre za agencijo, ki jo je prejšnja vlada ustanovila leta 2024, imela pa je široka pooblastila za preiskovanje morebitnih vplivov iz tujine. Poslanci bodo o zakonu za razpustitev agencije glasovali konec junija. Po navedbah venezuelske državne televizije je venezuelska vlada podpisala sporazum z ameriškim energetskim podjetjem General Electric Vernova. Sporazum bo zagotovil 1 gigavat več energije v prvem mesecu ter 5 gigavatov več energije tekom 4 let. Sporazum sledi sklenitvi dogovora o nafti in plinu med venezuelskimi oblastmi pod vodstvom začasne predsednice Delcy Rodriguez z ameriškimi podjetji v začetku maja. S tem sta ameriški podjetji Hunt Overseas Oil Company in Crossover Energy dobili dovoljenje za poslovanje v pasu reke Orinoco, kjer so večinoma skoncentrirane venezuelske zaloge nafte. Vlada Federacije Bosne in Hercegovine je sprejela predlog zakona o plinu, ki celovito ureja sektor zemeljskega plina od proizvodnje in distribucije do oskrbe, skladiščenja in razvoja plinske infrastrukture. Predlagani zakon predvideva uskladitev z evropsko pravno podlago, krepitev zanesljivosti oskrbe in razvoj konkurenčnega trga s plinom. Spomnimo, parlament Federacije Bosne in Hercegovine je krepitev zanesljivosti oskrbe in razvoj konkurenčnega trga s plinom. Spomnimo, parlament Federacije Bosne in Hercegovine je marca letos sprejel poseben zakon, s katerim je zasebno ameriško

0: Po poročanju iranskih medijev je nogometašu iranske nogometne reprezentance Mahdiju Torabiju potekel vizum za vstop v Združene države Amerike, kjer se poleg Mehike in Kanade trenutno odvija svetovno prvenstvo v nogometu. Ameriške oblasti so Torabiju odobrile le vizum za enkratni vstop, medtem ko so drugi nogometaši iranske reprezentance prejeli večkratnega. Ker se je Torabiju vizum iztekel po tekmi z Novo Zelandijo v Los Angelesu, je imel med drugim težave od odhodu iz ZDA. Iranska nogometna zveza je nemudoma izdala prošnje za pridobitev novega vizuma, da se lahko pridruži reprezentanci. Spomnimo, Združene države Amerike zaradi svoje imperialistične vojne proti Iranu s svojimi ukrepi ves čas omejujejo normalno sodelovanje iranske nogometne reprezentance. Med drugim so ameriške oblasti zavrnile vizume celotni reprezentanci, zato je morala ta svoj bazni tabor preseliti iz Tucsona v ZDA v Tijuano v Mehiki, čeprav bodo tri tekme skupnega dela igrali v Združenih državah, pri čemer so prejeli le 24-urne vizume. Indijska vlada je zaradi prihajajočega sprejemnega izpita medicinske fakultete do 22. junija blokirala omrežje za komunikacijo Telegram. Prvi sprejemni izpiti bi morali potekati maja, vendar so se na omrežju razširili posnetki uporabnikov, ki so delili izpitna vprašanja in njihove rešitve. Po navedbah Centralnega preiskovalnega urada Indije so v povezavi s tem aretirali predavatelja kemije, ki je domnevno fotografiral in širil teste. Nekatere funkcije aplikacije, kot je spreminjanje fotografij, bodo ostale blokirane do 30. junija, je sporočilo Indijsko ministrstvo za elektroniko in informacijsko tehnologijo. Francoska vlada je zaprla 20 stojnic izraelskih podjetij, ki so sodelovala na mednarodnem sejmu za obrambo in varnost Eurozatori v okolici Pariza. Razlog za zaprtje je, da stojnice niso izpolnjevale pogojev, saj podjetja ne smejo razkazovati kakršnih koli napadalnih sistemov. Konkretno naj bi šlo za stojnice podjetij Smart Shooter, Controp, Orbit, Marom, Source in Aeronautics. Francoska vlada je Izraelu pred začetkom sejma prepovedala, da se na sejmu predstavljajo z nacionalno stojnico in udeležbo predstavnikov izraelske vlade in dovolila zgolj razstavljanje izdelkov za zračno obrambo in izraelsko obrambnim podjetjem. Sejem, na katerem se bodo 19. junija na več kot 2100 stojnicah s svojimi obrambnimi orožji šopirilo 64 držav, tako krasi le še nekaj manjših izraelskih stojnic ter podjetja, ki dobavljajo orožje sionistom, kakršno je Rheinmetall. Medtem Izrael še vedno izvaja genocid nad Palestino in krši mednarodno pravo.
1: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
2: Naslednje štiri še 500 projektov.
3: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
4: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
5: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
6: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
7: Brutalni obračun s politično korupcijo.
8: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
0: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović danes začenja 3-dnevni obisk v Srbiji. Delegacija, ki jo sestavljata še poslanca Franc Breznik iz SDS in Meira Hot iz Socialnih demokratov ter generalna sekretarka državnega zbora Špela Ocvirk, načrtuje sestanek s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in predstavnikom vlade Đurom Macutom. Prav tako se bodo srečali tudi s predsednico srbskega parlamenta in samooklicano Čaci Ano Brnabić ter s predstavniki slovenske skupnosti v Srbiji. V Mariboru danes poteka novinarska konferenca, kjer bodo nasprotniki gradnje sežigalnice v Mariboru predstavili svoje razloge za nasprotovanje gradnji v okviru pobude Maribor proti sežigalnici pred javno predstavitvijo projekta Energijska izraba odpadkov. Dogodek sledi javni tribuni pred dvema tednoma o sežigalnicah v Mariboru, Celju in Ljubljani. Občina Trbovlje je pozvala občane k sodelovanju pri izbiri prometa.

0: ureditve križišča pri Delavskem domu v Trbovljah, ki velja za eno izmed najbolj problematičnih prometnih točk v mestu. Območje je zaradi gostega prometa in neustrezne ureditve že dalj časa deležno opozoril strani pešcev, kolesarjev in gibalno oviranih oseb. Občina je zaradi varnosti naročila izdelavo projektne dokumentacije za celovito prenovo območja, pri čemer sta nastali dve možni rešitvi. Oba predloga vključujeta ureditev ločilnega otoka za varnejše prečkanje ceste, prenovo pločnikov in površin za pešce, klančine za gibalno ovirane osebe, taktilno vodenje za slepe in slabovidne, nove zelene površine ter ureditev parkirišča pri godbenem domu. Predvidena je tudi odprava nepravilnega parkiranja na površinah za pešce ob Trgu Svobode. Prva različica predvideva semaforizirano križišče z ločenimi intervali za pešce in posebnimi zavijalnimi pasovi. Druga različica pa temelji na prometnem režimu brez semaforja po načelu zavijanja levo-desno. Okrajno sodišče v Ljubljani je zavrglo obtožni predlog zaradi suma zlorabe položaja v Komisiji Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, krajše KNOVS, zoper evropskega poslanca Mateja Tonina. Po poročanju POP TV je to posledica potencialne imunitete evropskega poslanca. Odločba se sklicuje na tri člene zakona o kazenskem postopku, in sicer prvi odstavek 134. člena, prvi odstavek 437. člena in drugi odstavek 277. člena zakona. Slednje po njihovem sklepanju pomeni, da bi, če bi Toninu imuniteto odzeli, tožilstvo zoper njega lahko vložilo nov, ločen obtožni predlog, če bi sumi kaznivega dejanja še obstajali. Medtem se nadaljuje sodni pregon zoper tri člane Nove Slovenije, trenutnega predsednika stranke in infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. Off je pripravila vajenka Jana. Petek je bil vesel pomoči.
1: Poslušate Radio Študent.

Rupert Holmes je leta 1979 napisal komad z naslovom The Escape oziroma Pobeg, bolj znan kot The Pina Colada Song, ne, torej komad o Pini Coladi. O čem gre ta komad? Zakaj gre, pardon? Pravzaprav je moški, ki je zelo nesrečen v svojem zakonu, njegova žena ga ne osrečuje več in zato da v male oglase en poziv, da išče ljubezen in da bi račel na slepi zmenek. Njegov mali oglas dobi odziv in tako sreča na tem slepem zvenku svojo ženo, ki je prav tako bila nesrečna v tem zakonu in sta se potem našla na tem slepem zvenku. In ta komad razdvaja ljudi, ne? Po eni strani eni trdijo, da je to ful srečen komad, pa da ste potem na konc gresta spet skupi in da je to ljubezenska pesama, ne? Ampak pomaš pa še drugo strujo, ne? Ka pa mislimo, da ne, to je v bistvu zelo žalosten komad. In kaj je ta argument, zakaj je ta pesem tako žalostna, je v eni četrti ali petem verzu, ko se spet srečata, njegova žena reče oh, it's you, ne, ta ah, ti si, ta zelo sprijaznen oziroma žalosten pogled, joj, vidiš, kaj sva naredila, ne, hotla sva se prevarati. Tako da, ja, je ta dilema, ker tukaj se pesem tudi konča. Ona dva se spet srečata in ne vemo, kaj se zgodi, ali bosta spet skupi, ali bosta končno rekla, ok, deva vršt sekiro v koruzo, ne, to ne gre več, hotla sva prevarati drug drugega, ne. Eni smo mnenja, da je to zelo žalosten komad, eni drugi so mnenje, da je to vesel komad. Vi si lahko naredite lastno mnenje. Veronika, kaj ti misliš, je to zate žalosten komad ali vesel komad? Vesel komad. Ok, vidiš. Pa si že nisva nasproti. Mislim, se že ne strinjava. No, ampak več takih zanimivih pogovorov o tem, ali so komadi žalostni, veseli ali pa nekaj vmes, sami si lahko naredite lastno mnenje, seveda. Ampak to bomo raziskovali danes v popodanskem programu Radio Študent. Z nami, kot že omenjeno, Veronika za reglerji. Glasbeno opremo je pripravil Andrej Dujc, za mikrofonom bova pa Živa in vajenka Maja. Dobar dan.

0: Smash Hit.
1: Srbski kvartet Scheisser Bitter Lemon napoveduje nov album s krikom človeka, ki nima česa izgubiti in se bo kljub strahu boril do konca. Po novem sadu koraka mrtav človek.

Od 29. maja na Ambroževem trgu stoji prvi slovenski cirkuški šotor, tako da jih lahko greste mal podpreti vse cirkusante, vse zanesenjake nad klovnstvom, zato ker arašide naj jejo samo cirkuški šloni, ne pa, da so plačani z njimi tudi cirkuski nastopači, performeri, to. Več o cirkusu pa bomo lahko poslušali v kulturni kroniki o 15. uri festival Trojne Salte. V oddaji boste slišali reportažo o prvem slovenskem šotoru in specifikah žanrov, ki se v njem predstavljajo, ter recenzijo ene od predstav, ki smo si jih ogledali, Brzina mraka Eve Zibler. To ob 15. uri, potem pa že kar ob 16.30 mestni napovednik, v katerem lahko zvete, kam se danes zvečer in popovdne dat. Ob 17. uri že v ETR Radio Študent prihaja Ereš recenzija z festivala Nijansa v Rakovem Škocjanu. Eva Rogl Mežnar je obiskala cerknico med 5. in 7. šestim in si ogledala veliko zanimivih, preposlušala tudi predvsem veliko zanimivih stvari in bo o tem poročala. Ob 18. uri pa tolpa boomov At the Gates Ghost of a Future Dead. To je zadnji At the Gates album s Tompo na vokalu. Izšel je pri Century Media letos in ja, to je zadnji album s Tompo Lindbergom na vokalu, preden je ta preminul zaradi raka. Pripravlja Ivan Cpanec, več o tem pa ob 18. uri. To je to za enkrat, več kasneje, pa gremo naprej z muskom.

Uranium Club s komadom Geodesic Sun. Ja, v trenutnih razmerah ti tudi prodaja urana čist nič ne pomaga, glede na to, koliko se bencin draži. Tako da, če imamo glih cirkus v mestu, ne, je ena super ideja, klonska taksi služba. A veš, kaj jih imajo tok mejhne avtomobilčke, pa tok se jih zguzi noter, ne, mogoče bi lahko to uvedli za taksi. Ka pol ne bi bilo več tega, da ti reče taksist, aha, a štirje ste? Ja, ne, to pa naošlo, ne. Ja, zakaj pa ne, se vidim, tamle imaš pasa, ne, v sredini, dej, pa fucking kombi voziš, pizda, no, sam dej me noter. Ne, lej, to ti prpele en kloven, lepo v mini roza Barbie, unmu igrački avtu, ki je na baterije še, ja, veš, pa reče, aha, koliko vas pa je, 1, 2, 3, 10, ja, to bo šlo, ti sam pejt not, ja. In potem lahko prideš kamorkoli za ston, mislim, glih, da ne za ston, no, malim pa vse en moraš dat, zato da lahko ohranjajo tiste svoje lepe face, pa klovenske noske, no, to ni za ston. Več o klovenstvu pa boste lahko slišali čez približno 13 minut v kulturni kroniki, in sicer danes obravnavamo festival Trojne Salte, tako da dejte ostati z nami do takrat.

0: Primorci so res veseli ljudje, pa tudi drugi Slovenci nismo navadne mevže. Zadnjič sem ujela tale pogovor.
1: Kaj sem... ampak resnično to tako lepo ni, ne?
2: Nismo mevže!
3: 89,3.
4: Sorry! Tak sem.
5: Reklame. Odpihnili vam bodo možgane. Kultni kanadski rockeri 3 Days Grace prihajajo v Ljubljano s posebnimi gosti Escape the Fate. 16. junija 2026 na gospodarskem razstavišču. Vstopnice na eventation.pro pošiljnica TDG Slovenija.
0: Kariero je pričel pri bratih Lumière, nadaljeval pri Chaplinu, Hitchcocku in Langu, Wellsu, Štiglicu in Kurosavi, Anji Varda in Menendezu. Danes živi in dela v kinoteki. Slovenska kinoteka. Dom za najboljše kadre. Filmske kadre.
6: Kinoteka vabi na projekcijo mojstrovine nemega filma Metropolis, ki jo bo v četrtek, 18. junija ob 20. uri v sklopu cikla Kino v Hofri Forma zvočno opremil Andrej Kobal. Več na kinoteka.si.
7: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Koncerti v Pulskem auditoriju in gledališke predstave v Koloseju so odlični, toda ali si predstavljate, da bi si lahko v njih ogledali simulacijo prave pomorske bitke? Nekaj podobnega so leta 46 pred našim štetjem v Koloseju ustvarili Rimljani. Priredili so morsko bitko, z vodo, ladjami in vsem, kar pritiče zraven, da bi praznovali zmage Julija Cezarja. Odlične ideje za uporabo lokalnih rimskih artefaktov prinaša pizzerija Foculus.
5: To je bilo to.

0: Vselej zadnji na kraju zločina.
1: Danes se vam javljamo iz kočije.
2: Čeljenjem se traktor se vidi zadaj.
0: Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
1: V Postojni je zmanjkal krompirja in takrat ni bilo dober.
3: Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup daski.
0: Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
4: Džezval, kafetjera.
5: Pa veste, da živite v grehu?
6: Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
0: In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
5: Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
7: Ne, jaz sem sam to dokumentiram, kar se zgodi ni mojih jurisdikcij.
0: Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
8: Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja. Sploh pa te, ki niso iz Ljubljane.
9: Kot smo vajene že iz predlanskega in predpredlanskega leta, je konec prejšnjega meseca na Ambroževem trgu znova zrasel cirkuški šotor, tokrat večji, novejši in lepši. V letih 2023 in 2024 je po naših krajih potoval prvi cirkuški šotor na območju bivše Jugoslavije, Cirko Balkana. Zdaj pa sta Združenje Cirko Krog in kolektiv Mi smo nismo kupila lasten šotor, ki v mesecu juniju pod svojo streho združuje tri festivale, združene pod skupnim imenom Festival Trojne Salte. Na novinarski konferenci, ki se je v novem šotoru odvila prejšnji torek, nas je pozdravila producentka, performerka in pedagoginja Gala Jarc.
1: Dobrodošle in dobrodošli zdaj pod streho prvega cirkuškega šotora pri nas. Šotor, samo en izmed korakov v večletnem oziroma pač natančneje dvoletnem projektu Potujoči skupnostni cirkus, ki smo ga prijavili z Združenjem za cirkuško pedagogiko Cirko Krog. In gre za čezmejni projekt, katerega cilj je poleg seveda nakupa tega cirkuškega šotora tudi vzpostavitev trajne skupnostne kulturne prakse, ki povezuje sodobni cirkus, lokalne skupnosti, mladinsko delo, neformalno izobraževanje in pa umetnost. Projekt so financira Evropska unija iz sklada za male projekte GO 2025, programa Interreg Italija Slovenija 2001-2027, ki ga upravlja EZTS-GO. Projekt izvajamo v partnerstvu med Cirko Krogom in pa italijansko organizacijo Cirko Alin Cirka.
9: Kot so na novinarski konferenci pojasnile Gala Jarc, Nataša Natalija Sultanova in Ema Herlec, je šotor premičen skupnostni prostor, pomemben za delovanje cirkuških kolektivov in skupnosti.
1: Prvo gostovanje šotora je že za nami, zdaj je to drugo gostovanje šotora, jeseni v septembru pa nas čaka še tretje letošnje gostovanje. Tako da nekaj smo že vzpostavili sodelovanj z lokalnimi društvi, šolami in pa tudi posamezniki. Namen je bil seveda pač spoznati ljudi, njihove pobude in pa potrebe ter raziskati, kako lahko cirkus postane tam prostor srečevanja in sodelovanja.
2: Se pravi, pridemo v neko blokovsko naselje, nastanjeni smo tam pol dneva, pridejo vsi, skupaj uživamo, nekaj se naučimo, pogledamo predstavo, zaplešemo na neko domačo glasbo, ponavadi povabimo kakem upaj, uživamo, nekaj se naučimo, pogledamo predstavo, zaplešemo na neko domačo glasbo, ponavadi povabimo kakem mlade glasbenike, ki niso še uvijali.

0: obstajati. Zdaj pa imamo končno šotor in imamo ta prostor, kjer se lahko mi sami odločamo, kam ga postavimo in kaj želimo noter početi.
1: Najbrž pa imamo teh prilagoditev, ali tukaj je pa strop samo 2 metra.
0: Točno to, točno to. Si postavljamo svoja pravila, ja, kako pač hočemo, da je ta kakšen prostor to je, ne pa da mi pridemo nekam drugam, kjer se moramo pač prilagajati. Čeprav smo tudi v tem zelo dobri, ampak je to ena zdaj velika svoboda, ki jo mogoče šele začenjamo odkrivati, kaj vse lahko s tem počnemo.
2: Performerka Eva Zibler je pojasnila, da se je ideja skupnostnega šotora porajala že leta 2019 na delavnicah Cirkokroga. Že takrat je bila močno prisotna tudi potreba po skupnem prostoru, ki bi performerkam omogočal prostor za vaje in nastope ter prostor, kjer bi se lahko izvajale delavnice in drugi skupnostni dogodki.
3: In potem smo zdaj zadnjih 7 let v bistvu dajali na stran od vsega več ali manj. In ni zanemarljivo povedati, da smo od ljudske podpore zbrali 17 000 evrov.
4: Benefitov in kabarejev.
3: In festivala Človek na loncu, ki smo ga delali z Cirkokrogom in prek sodelovanj z Clown Buffom, Ano Monroe in Cirko Balkano. In potem smo pa s temi oblaki evropskega denarja, ki se pač premikajo glede na to, ki se kje dogaja, smo pač prijavile ta Small Project Fund, oni rečejo, čeprav za nas je to Big Project Fund. In zanimivost je, da sprva nismo dobili tega razpisa, smo dobile dovolj točk, ampak njim je zmanjkalo denarja.
0: Potem in mi smo se takrat oddahnili, nam je cool, da gremo v tem tempu, ja, da bo to res potem čist sam naše, da ne bo treba, da smo tako, ne? Da je to nek tak...
3: Ja, no, malo je bilo pa tudi tak prekeren, malo prekerne grenčice je bilo, da smo pač spet dva meseca, tri, štiri garal v teh projektih, ki ni obrodil, ampak čez pol leta smo dobili sporočilo, da pa so dobili dodatna sredstva in da so sprejeli 2 stari obrti v svoj evropski proračun, in sicer Steklo pihaštvo in Cirkus.
2: Sodobni cirkus pri nas namreč obstaja v precej prekarnih razmerah, kjer primanjkuje stalnih prostorov za vaje in delavnice, izvedba predstav pa je pogosto vezana na gostovanje na festivalih, kakršnih je Le Peščica, ter na prostore alternativne kulture, ki jih mestne oblasti ustrajno krčijo. Zato je cirkuški šotor resnično pomembna pridobitev za cirkuško skupnost, katere temelje in principe delovanja pojasni Zibler.
3: V nas obstaja potreba po delovanju, ki se nadaljuje v to, da kadar delujemo, to počnemo na določen način. Preplet kolektivov in posameznic, ožje in širše cirkuške v veliki meri povsem samonikle scene, je skozi leta delovanja v različnih fizičnih in metafizičnih prostorih oblikovala več konceptov oziroma principov delovanja. Vsak izmed njih je ena gurtna šotora. Lahko že kaj znaš, lahko pa še nič, je vodilo cirkuških sred, rednega programa Združenja za cirkuško pedagogiko Cirkokrog, ki že 21 let se odvijajo v telovadnici številka 3 pedagoške fakultete v Ljubljani. To je koncept dostopnosti, inkluzivnosti in izobraževanja. Naš čar je razočar. To je slogan in apologija cirkusa pri koritu, ki je med leti 2010 in 2014 prirejal redne mesečne prismuknjene in satirične cirkuške kabareje v Menzi pri koritu v avtonomnem kulturnem centru Metelkova mesto. To je koncept antispektakla. Se pravi, velikrat je cirkus povezan z veliko produkcijo, velikimi denarji, velikimi spektakel, kar je tudi v bistvu družba zdaj tu vzela ta spektakel. In mi pa recimo, da si želimo cirkus tudi malo stran od tega vleči, od tega kiča in tako naprej. Ideja je vse in forma je eksperiment. To je moto cirkuškega kolektiva Mi smo nismo, kar je koncept deviantnosti v mejah funkcionalnosti. Ne ščevlji na tepih. To je univerzalno pravilo cirkusarne na okrog, avtonomnega cirkuškega oziroma medmedijskega prostora v bivši avtonomni tovarni Rok. To je koncept spoštovanja prostora ter temeljne enakosti. To bo tukaj zdaj velja recimo za naša tla, ne? Da recimo v šotoru se ne pije in ne kadi, in to iz vidi.

0: vidika in mogoče varnega prostora in iz vidika neke skrbi za ta prostor. Cirko Balkana je medregijski koncept, kot ste prej tudi že omenili, da se povezujemo, da sodelujemo, da verjamemo, da smo skupaj močnejši. Naj živi cirkus, prepričani smo o smiselnost našega dela ter o moč cirkusa pri povezovanju ljudi.
1: Pestro cirkuško dogajanje se je v Ljubljani pričelo konec maja, ko je Šotor otvoril dvodnevni festival Človek na loncu, ki mu je sledila Trojna salta. Vrsto domačih cirkuških predstav, med drugim v izvedbi Uroša Marolta, Mi smo nismo, Društva Matafir in Eve Zibler ter ostalih dogodkov, denimo branja poezije založbe Črna skrinjica, ter koncertov Balkineza, Sama Kutina in DJ Pizdoglavca, je na to za 4 dni nasledilo gostovanje 19. festivala Clown Booth. Na Clown Boothu smo v Šotoru lahko uzrle predstave sodobnega cirkusa oziroma klaunade iz Francije, Brazilije in Palestine. Več o Clown Boothu povesta performerka in producentka festivala Nika Gabrovšek ter soustanoviteljica Nataša Natalija Sultanova.
2: Clown Booth bo letos potekal že 19. leto. Ustanovitelja sta Nataša in Revil Sultanov,
3: oziroma Zavod
2: Buffeto. Nekako ste si želela, ker ste vidva tudi profesionalno klovna, ne, pripeljati
3: ja,
2: to v Slovenijo,
3: je.
2: Kar takrat.
3: Res je. 20 let nazaj sva šla pogledati eden od potujočih cirkusov, ki je ostal tukaj v Ljubljani. In prvič v življenju se je nam zgodilo to, da sva ostala in rekla, zahtevamo denar nazaj. Tega pa ne bomo več gledali. Sem rekla, da ja, na tem področju je treba nekaj narediti, da pač ljudje se spoznajo, kaj je to cirkus, kaj je to klovnada, oziroma sodobna klovnada, sodobni cirkus. In sva pač poklicala kar nekaj prijateljev po Evropi in svetu. In nam uspelo s skupnimi močmi pač izpeljati prvi festival, se pravi. Zastavili smo ga kot projekt, ampak ratal cel festival. Tako so si, vsi so z veseljem odzvali, vsi so prišli, tak da od takrat naprej štejemo že 19 let.
1: Poleg tujih cirkuških predstav smo lahko na Clown Boothu ujele še premiero Kine Tkanja, slovenske performerke sodobnega cirkusa Danijele Zajc in 2 prikaza projektov v nastajanju, Tuga cirkusa, kolektiva Nismo nismo in Ajmo nitko oziroma Gremo nihče, reprezentance Keglevih vaj. Vsakemu delu v nastajanju je sledil pogovor s publiko z namenom nadaljnega razvoja predstav. To vrsten pristop k ustvarjanju sicer ni redkost sodobnega cirkusa pri nas in ga v kontekstu njegove protispektakelske in skupnostne naravnanosti beremo kot razpiranje procesa predstav, preden pride do premiere, ki cirkuške predstave tudi sicer ne zaveže kapitalski logiki predstave kot končnega izdelka. Ko se je dogajanje Clown Boothu preselilo iz Šotora na Ljubljanske ulice, pa je šotorsko dogajanje spet prevzela Trojna salta. Dogajanje, ki sledi v prihajajočih dneh, opiše Eva Zibler.
0: Ja, po Clown Boothu v bistvu sledi še zadnji del programa Trojne salte. In v bistvu imamo take zanimive stvari, tako od nekih radijska kirurgija, ko so ljudje svoje radije predelali v inštrumente, potem imamo enega gostujočega bobnarja, potem imamo lokalnega ustvarjalca uličarja Jurija Torkarja, ki ima svojo predstavo satirično. Imamo
4: klona
5: iz Mehike, pa Nikola pride s svojo predstavo.
0: Ja, MGMB Nikola Mijatović iz Zagrebške organizacije Cirkorama in tudi del član Šotora Cirko Balkane. To je zelo vegansko zaveščujoča predstava.
5: Imeli bomo solsticijski open drag stage. Pa imeli bomo, svetovni dan žongliranja.
0: To je fajn.
5: Z odpadniškim modrom.
0: Ja, svetovni dan žongliranja so 12. naprej, so delavnice, pa žonglerske igre, pa tak piknik, srečanje scene in če bi se želel dokaj naučiti, lahko pride 20. junija sem ne v park od 12. naprej. In sledi pa še potem ja odpadniški odr, o katerem manj ko povemo, bolj več je suspens. In kasneje kot je, manj je otrok in to nam je všeč.
1: Kot rekoč, pa šotor ni samo ustanoviten prostor, kjer lahko cirkuške umetnice redno vadijo in prirejajo prikaze svojega dela, pač pa pomemben prostor ustvarjanja skupnosti, kjer z delavnicami, pogovornimi in drugimi dogodki prihaja do izmenjav znanj in veščin z zainteresirano javnostjo. Takšen je tudi načrt za nadaljne življenje šotora.
2: Septembra si želimo gostovati skor ves mesec v Ajdovščini, zato malo bolj skrbi primorska podružnica društva Cirkov krog. Zaenkrat so sam še ideje, kako bi to izvedli, ampak si želimo biti dlje časa nekje, da je prostor in za povezovanje z lokalno skupnostjo, v primeru Ajdovščine tudi malo bolj z osnovnimi šolami, kot neke kontinuirane delavnice čez cel teden z možnostjo, da potem otroci nastopajo z neko manjšo stvarjo, ko so jo ustvarili čez ta teden. Potem pa tudi prostor za mogoče neke naše rezidence, ker pač šotor je prostor, sam če samo furaš festival in delaš vsa ta mala dela, da ta stvar stoji pol, kdaj se zgodi, da v bistvu gotoviš, da nisi žonglirala že 3 tedne, zato ker pač ali je bil šotor poln, ali je bilo toliko drugega dela, tako da mogoče si zajedoščino želimo tudi nek prostor za vajo, pa pač lasten razvoj stvari, ki nastajajo. Pa da sprobamo tudi šotor, kako deluje na seveda eni močni buri, ne? Ker razmere deževne, vroče, nevihte smo že nekako sprobali, zdaj pa še burjo.
1: Kratka, kot je zapisano na spletni strani Trojne salte, šotor je. In dokler se njegove gurtne ne pripnejo na druga tla, bodo tla pri palači Cukrarna še nekaj časa vibrirala od spretnih skokov performerk in odbijanja keglov ter žogec.
5: Da, la, la, la, la, la, la, ni
0: da. Da nismo lih Cirque du Soleil, smo pa Cirque du Permej.
2: Du Permej?
0: Du Permej.
2: Kaj to pomeni?
0: Permej duš, veš?
5: A ja,
1: Meketa. Ja. Na snemavko lovil metod, v red spravila Nastja. Po glasbenem premoru komad Tehno Bavšča Mi smo nismo sledi recenzija predstave Brzina mraka.

0: Drage obiskovalke, naprošamo, da ugasnete svoje mobilne naprave. Teater prihaja v eter.
1: Brzina, botanika in bolani čevlji. V šoli so nam povedali, kolikšna je hitrost svetlobe, ne pa kakšna je hitrost mraka. Je poved, ob kateri zastrižemo z ušesi nekje na sredini žonglerske pripovedne slikarije Brzina mraka Eve Zibler. Piše se 8. juni, ponedeljkov večer je prijetno topel. Sedimo v mraku novega cirkuškega šotora na svežih lesenih deskah. Objema nas mehka zvočna kulisa, kontrabasa Tjerna Dijala in kalimb Kristine Debenjak. Ob slišani povedi pa se nam razpira kopica novih miselnih linij. Ena gre k večnemu občudovanju sposobnosti sodobnega cirkusa ali ožje idejne vodje žonglažijade in cirkusijade pred nami, da veliko zgradi na drobnih življenjskostih. Uvodna poved bi se v drugemu kontekstu lahko brala tudi kot slaba fotrska šala, v najboljšem smislu seveda. Sploh pa zaživi zaradi občutka za komične tajminge performerke in v širokem repertoarju drugih gegov in malih šalic iz predstave, ki vam jih sicer težko obnovimo, tako da boste štekali, zakaj je bilo smešno, bi mogli pač biti tam. Ravno zaradi specifične substance take šaljivosti, ki snov prevzema iz preprostih banalnosti ali precej nišnih razmislekov. Lahko vam pa povem, da ste med drugim zamudili celo životinsko carstvo, pa žonglerske trike in telefonski klic na odru. Drugo miselno nitko zapeljemo k samemu skoru oziroma strukturi uprizoritve pred nami. Performerka začne svojo pot stoječ za veliko pisano rožo in z govorom oziroma šepetom nesmislov v mikrofon ter metanjem žogic čez rožo. Potem vstopi v žongliranje. Ves čas se pred nami nekako razvijajo mikrotočke, ki se zdijo med sabo povezane naključno. Cirkusantka stvarem dovoli, da dihajo oziroma da sta publika in prostor povabljena v vso ustvarjanje. Nikoli toliko, da bi se podrla začrtana linija. Odzivna je na vznik naključnega. Tuljenje psa pred šotorom, na mesto moteč element, postane material, ki se spremeni v pasji laež ustvarjalke. Paci žogic ne pomenijo neuspeha ali zareza v linijo, ampak so zavestno vključeni v tok predstave, kar je tudi običajna praksa v projekti skupine Mi smo nismo, katere članica je Zibler. Na nek način omogoča tudi povezovanje dejanj v predstavi. V kakšnem bolj klasičnem ali tudi snovalnem postdramskem gledališču smo običajno vseeno priča pritisku nad ustvarjalci, da se vsak nastavek ali miselni košček v nadaljevanju upraviči z razvojem materiala, kar pa lahko ustvari predvidljiv in dolgočasen razvoj predstave. Zibler puško Čehova prinese na oder v prvem dejanju, potem pa jo nadaljnega ignorira in raje s piskajočim pogovorom med žogicami uprizarja družbene dinamike. In malo zapoje. Verjetno zato, ker tako kot mi izkazuje antiimperialistično sovraštvo do orožja. Pri pravlični tretji liniji pa se ustavimo še pri nekaterih vsebinskih poudarkih, ki obstajajo kljub temu, kar smo ravno kar zatrdili glede na ključnih povezav. Le malo bolj zagonetno se jih je lotiti. Sam naslov Brzina mraka seveda nosi široko tematsko polje, v svoji najtemnejši komponenti nas asociira na pospešen vzpon nasilja in zakompleksanosti v družbeni sferi. Umetnica to milo povzame, kako so lahko stvari zakomplicirane. Poleg tega se predstava z majhnimi zbodljaji obregne ob strukturo šolskega sistema. Vzkliki učiteljica, jaz vem, in pa že konotacije stavka, ki sem ga postavila na začetek, v nas vzbudijo integralne spomine na okostonelo disciplinarno okolje, ki smo ga zaradi pičlih sprememb strukture skozi več generacij izkusili približno enako. Skoraj oksimoron Brzina mraka tako ponuja alternativo sprejema enovite logike pogleda na svet, ki kroti vsakršno drugačnost. Brzino mraka pa lahko vzamemo tudi kot nekaj dobesednega. Zibler se oglasi na telefon, ki je žonglerska žogica. Čau, živja. Ja, nič, sprehajam se. Ja, tle na barju, lepo je. Kaj ti? Kaj? Dance? Wow, je na vsake 85 let. Drugega avgusta 2027 bomo doživeli najdaljši sončni mrk v 21. stoletju. Mesec bo v celoti prekril sonce, pojav pa bo viden iz Španije, Maroka, Alžirije, Tunizije, Libije, Egipta, Saudove Arabije in Jemna. Brzina mraka bo trajala 6 minut in 23 sekund. Na koncu predstave se na oder med petjem Zibler oziroma petjem Rožice, za katero stoji, prikradeta dva otroka. Ko se oder zatemni, gorijo samo še lučke na njunih carskih čevljih. Svetloba še zadnjič opravi svojo pot skozi mrak. Brzela je Lara Nia.
2: Oprostite. Se je že začel?
3: Model? Konc je.

0: Ej, frajer, ne se zezat.
1: Da te namo mi tako malo kritično.
0: A štekaš.
1: Pa brez pardona, veš.
0: Ulična kritika.
1: Kolumnistična in pogovorna oddaja o kritiškem pisanju.
0: Eklektična, a štekaš.
1: Na radiju študent, jo.
2: Pridejo pa govorijo, govorijo, govorijo, nakladajo, pričajo, tumača, razumeš misli.
3: No, preden je Gojc zapel tale džingl, ki ste ga ravno kar slišali, so bile pa v etru Ingvar in Gverilke s komadom Iste ptice. Ena od članic zasedbe je tudi Eva Boke Ziblje, umetniška entiteta, ki si deli telo z Evo Zibler, recenzijo predstave, katere ste pa slišali pred glasbenim premorom. Kot ste pa tudi zelo najbrž zaznali za svojimi ušesi, so se pa v etru malce zamenjala. Majo smo prosili, da malce odloži svoje delo in pred mikrofonom sem se pojavil metod iz kulturne redakcije, da napletemo še nekaj besed o festivalu radikalnih teles Spider, ki se bo začel prihodnjo sredo 24. junija in bo trajal vse do prihodnje sobote 27. junija. Da spomnimo, kot so zapisali organizatorji festivala Spider, torej zavod Pekinpah, Spider je mednarodni festival plesa in performativnih umetnosti. Zaradi svoje naklonjenosti nekonvencionalnim, radikalnim, nenormativnim, neinstitucionalnim, transžanrskim do oblasti kritičnih umetniških izrazov ter podarka na queer, feministični in transgeneracijski drži iz leti postal znan kot festival radikalnih teles. Kar je danes festival, se je leta 2010 začelo kot projekt, ki je nastal na pobudo koreografa in plesalca Mateja Kejžarja, da bi plesne umetnosti prepletli s kritično mislijo. Te rdeče niti se festivalska ekipa drži tudi danes. Na Spiderju se javnost sreča z uveljavljenimi in svežimi imeni z področja plesa in koreografije, s hibridnimi žanri, z radikalnimi pogovori ter s kritiško umetniško obravnavo sodobnih tehnologij in družbenih sistemov. Vse to pa na odprtem v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega parka Tivoli. Danes smo se udeležili na kulturni redakciji tiskovne konference, ki so jo pripravili v zavodu Pekinpah v Plečnikovi hiši, da predstavijo letošnji program festivala. In med drugimi smo zvedali, da letos nosi sam festival, njegova 15. edicija, naslov Ne vemo, česa ne vemo. Več o tem pa bomo slišali v posnetku.
4: Ko sem jaz prvič slišala, da ima taj dol naslov festival, ne vemo, da nič ne vemo, se mi je zelo to po eni strani zelo dober kontrapunkt temu, iz česar izhaja filozofija, ne? In z te Sokratove izjave vem, da nič ne vem, ne? Se pravi, šele ko ugotoviš, da nič ne veš, šele tam si na začetku, da sploh lahko začneš spoznavati sveta, ne? Se pravi, izjava, vemo se, v bistvu je izjava na neče nevednosti, ne? Ampak po drugi strani pa res, ne, da v bistvu znotri današnjega sveta polja umetne inteligence bomo dejansko v polju spoznanja nekako repozicionirani. Se pravi, bo mogoče še en korak naprej, da bo nekaj vedlo o nas, česar mi sami ne bomo videli. Boče bo pač to ena nova ontološka ali pa epistemološka pozicija človeka, kar je v bistvu mogoče res revolucionarno.
3: Tole je bila doktorica Bara Kolenc, vodja diskurzivnega dela programa Festivala Spider. Da mogoče še na tej točki omenim, Festival Spider seveda se stoji iz treh velikih sklopov, diskurzivnega imenovanega Festival radikalnih pogovorov, ki ga vodi Kolenc, glasbenega programa, torej iz DJ setov in pa plesnega programa, torej iz sodobno plesnih predstav. Če se malo posvetimo še številka, to je že 15. leto festivala Spider, 10 plesnih predstav bomo lahko videli, 12 DJ setov, vsega skupaj kar 80 umetnic iz 15 različnih držav. Več o programu pa smo se pogovarjali z plesalcem, plesnim ustvarjalcem in umetniškim direktorjem festivala Matejem Kejžarjem.
5: Spider načeloma nima osrednje točke, ampak se bolj nanaša na neke fraktale, tako kot pajkova mreža. Ampak tudi mreža je sestavljena iz nekih nitin, v bistvu teh rdečih niti, bi ti vprašal. Mogoče teh glasbenih, koreografskih ali pa filozofskih. Omeni se tudi že na tiskovki, da teoretska zasnova je mogoče nekaj, kar povezuje letošnje predstave, ki so v programu. In si prav zanimivo zraven uporabo, da torej ne niti tisto, da priješ v studio, probavaš tvar in vidiš, kaj pride. Ampak se pa mogoče malo na videz kontradiktorno to sklada za naslovom festivala, ki je ne vemo, česar ne vemo, v smislu iskanje neke serendipnosti, nekaj bomo odkrili, pa ne vemo še kaj.
6: To sem v bistvu namenoma rekel, ker z vsemi temi umetniki, ko sem se z njimi pogovarjal, sem jim začrte nejasna predkonceptualna ideja, ampak kaj se je zgodilo, ko so prišli v studio, se jim je pravzaprav to vse začelo rušiti. In je samo še nek odsev tega rata in ta odsev je ful prisoten. To mislim, tako da ni, da so popolnoma zamenjali idejo, ali pa kaj, ampak je njihov odnos do tega, preden so se prištimali, da bojo šli v studio, in kaj se bojo v studiu zgodil, se točno to niso vedeli, da se bo to nevedenje dogajalo še kar isto. Ampak je pa ta nevedenje je v odnosu do nečesa, ni odprto nevedenje, ampak je ima neko
5: zaslombo,
6: ja, nek filter, nek. Ja.
5: Se radikal kot neka kemična struktura je tista, ki ima vštrli ven in v tem smislu...
6: Pa hviče, da se bo vezala.
5: Tako ja. Je Spider nekaj, kar je Spider festival precej drugačen od rundi ostalih festivalov. Tako rekoč, par let nazaj se je ukvarjal tako v nekem koreografskem, filozofskem smislu za temo kompostiranje. Potem mislim, da je bilo še kakšno leto kasneje ta nek kategorični ne tej produktivnosti in to. Ali bi čisto tako, kaj bomo videli na samem odru, opisal, da je tudi neka rdeča nit v tej koreografiji prisotno.
6: Nekje, kar po vseh ven, seka so neki zelo, zelo konvencionalni nastavki dramaturškega grajenja predstave. Po radikalu je, da radikal po kemiji, kot si omenil, on že čaka, da se bo zvezal, pa to samo on se bo vezal s tistimi, ki se bo hotel vezati in to mi vemo, s čim se bo vnaprej vemo. Ne? Ko pride pa do radikala kot misli, se mi pa zdi, da zapirati to polje, kam se bi lahko zvezali, pa to, še posebej danes, v tem času, da je boljš, da se poglobimo v to, kaj se pravzaprav razkraja, kot pa kaj iz tega gradimo, ker če ne se vedno vračamo od tam, ko smo se odmaknili. Vedno s tem odmikom pravzaprav afirmiraš, odkoder smo prišli. Tako da, tako kaj je en pes, ne, večjo mu daš ketno klaufa stran, bolj se bo na konj zategnil in bo spet prišel nazaj. Daljša, kaj je, večja bo sila potega nazaj. To se mi zdi. In letos je tako, kad bi en koreografijo malo pretepil, pa zbrcal, pa postavil. Tako se mi zdi. Je pa cel je tako, mislim, vse predstavljamo, so zelo tako, bi jaz rekel, konvencionalno, ja, neštim.
5: Ti imaš že zelo dolgo koreografsko prakso, na sozadnje boš tudi jeseni v Cankarjevem domu, mislim, da gostoval z nekakšno retrospektivo. Omenijo se, da se nekaj povratnikov tudi letos lahko pričakujemo, ki so že bili na festivalu Spider, ampak kako načeloma, kje iščeš potem vse te radikale v tem smislu? Omenijo se že, da bo letos iz Rusije, Palestine, Maroka, misliš, da je kakšno skupno kulturno polje ali misel, ki vznika nekako transnacionalno?
6: Predvsem, kar je transnacionalno, je to povsod zavedanje, da ta kapitalistični ustroj pač je kakršen je. Eni pravijo no future, eni pravijo, da segregira do konca še bolj kot smo. Predvsem se mi zdi, da je to, da ali samo ontologija, ali samo epistemologija ne gre več. Da je tako, da je en, da to vse, to znanje, ki ga imamo, naložimo eno na drugo in potem z mečom presekaš to in potem tako v tem iz tega preseka dela stvari, tako da je neka mešnica onto, epistemolo. To se mi zdi, da je skupno, ne, ko vsi govorijo o stvareh, odkoder prihajajo, se z njimi ali ne strinjajo, ali se jim zdijo grozne. Tako da v tem smislu pa vsi pikirajo pač na ta kapitalistično stroj. Pa zahteve kot umetniki, ki so skozi hujše. Ful moš producirati, določene so teme. Mislim, sej lahko plavaš v me, sam je to, kaj se predstav, je ta niša se oža in tle se mi zdi, da je tem predstavam to dokaj skupnega, ker tudi, koliko sem rekel, te umetniki niso strikno samo vezani na performance pa ples, so ali pišejo poezije, ali so vizualni umetniki, ali se s filmom ukvarjajo. To se mi zdi, so tudi tle nekaj, vsi ti umetniki, ki so.
3: Morda se na tej točki kdo od poslušalcev vprašal, zakaj pravzaprav poročamo o Spiderju. Kulturna kronika ima v navadi namreč poročati o stvarih po tem, ko smo si jih že imeli priložnost ogledati. No, imamo namreč zelo dober razlog. Na festivalu Spider bo gostoval tudi program Ulična kritika. Ulična kritika za vse, ki ste morda že pozabile, je v enem od svojih modulov predvideva tudi delavnico pisanja. Delavnica je namenjena mladim piskam in piscem, ki imajo za sabo že kakšno objavo, pa tudi uveljavljenim piskam, ki bi si želela poglobiti svoje znanje o obravnavani specifični vrsti gledališkega izraza. Glavne metode dela so skupinske diskusije med delavničarji in umetniki, med delavničarji in drugimi delavničarji ter mentorsko pisanje oziroma mentorirano pisanje plesnih kritik. Letos smo delavnico že izvedle na festivalu plesnih miniatur Opus 1, izvedle pa jo bomo tudi kasneje pozno poleti na festivalu Mlade ljavi in kasneje jeseni na festivalu Goli odr. Trenutno pa vas vse zainteresirane vabimo, da se prijavite na delavnico, ki bo potekala v okviru festivala Spider. Prijave sprejemamo do petka, 19. junija na zala.julija.kaucic@radiostudent.si. Tako da se morda vidimo na festivalu Spider, morda se poslušamo z recenzijami iz festivala Spider kasneje v juliju. Ne pozabite svojega spreja proti komarjem, dobre volje, copate pa lahko pustite doma.
7: Chuck Norris pride enkrat 89,3-krat.

Delež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio, pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

Poslušali smo Drums and Tuba s komadom Elephants, mogoče celo taki, ki so bili kdaj v cirkusu. V kulturni kroniki ste lahko slišali o cirkusu in na Ambrožovem trgu in o klovnadi, no nadaljeval bomo pa v podobni meri ob 10:16 v Eter Radio Študent prihaja off komentar, ki ga je pripravila Neva. Tokrat o odločitvi SD-ja, da preoblikuje oziroma reformira kazenski zakonik. In sicer lotili so se redefinicije umora po temu, ko je Jani Prednik odletel s stolčka zaradi obtožbe nasilja nad partnerko. Cirkuško, no, kar smešno oziroma žalostno, ne vem, a bi se človek jokal ali smejal. No, več o tem pa čez približno 9 minut v off komentarju.

0: Ok. A je bilo to to za zdaj, ali si še kaj mislila nadaljevati?
1: Mislim, da sem tako lepo zaključila in potem si ti... Izteljati,
0: elaborirati.
1: No, si pa ti začel s tem. No, aj še kaj zapovedati, aj
0: okay,
1: še kaj
0: zapovedati. Ne,
1: ne, ne, mislim pač totalno cel flow. Si mi uničil.
2: You ruined my concept. Ja. Yeah.
1: Tako pa, ker sem ni še tako za lepo zaključila z lasom na vzdol, na vzgor, ali whatever in pol. Potje tle priješ in me čist sesuješ, kao, a to je to, ali ne?
2: Ej, a ti veš, na kaj se to nanaša? You ruined my concept. A?
0: Niti ne.
2: Hudo, je to eno od najbolj, mislim, saj po mojem, eno od najbolj epskih intervjujev. Delo ga je en sodelovc iz Radija Študent, je klical v bend, ki so bili na poti še, prihajajoč v Ljubljano, in modeli se niso javili na telefon in pol je bil klej model ob 6. popovdne pač v času intervjuja in je pač spuščal klic na klic na klic in modeli so se javili ene 15 minut čez 6 šele končno in potem je sledilo. A bomo posluša, ne? Pa pridemo nazaj čez fulh malo, sam sekundo.
3: Yes, and you're already running late, and but man, I have to improvise here, and you have broken my complete concept.
4: It was a problem because our guitar player, he was fucking a girl today in the morning, and he came late.
5: Off komentar.
6: Olajševalna okoliščina Kurca. Pred dvema mesecema je stranka socialnih demokratov ustala iz kome in se potem, ko je njihov nekdanji vodja poslanske skupine Jani Prednik odletel s točka zaradi obtožbe nasilja nad partnerko, usmerila v reformo kazenskega zakonika. Ne le to, stranka SD se je posvetila dejansko problematičnemu in reforme vrednemu delu zakonika. Lotili so se redefinicije umora. Kazenski zakonik

0: V poglavju, ki opredeljuje kazniva dejanja zoper življenje in telo, trenutno ločuje med ubojem, ubojem na mah in umorom. Kot umor je v 116. členu prepoznan odvzem življenja na grozovit ali zahrbten način, med drugim zaradi kršitve enakopravnosti iz morilske sle, iz koristoljubnosti za to, da bi storil ali prikril kakšno drugo kaznivo dejanje zaradi maščevanja ali pa z dejanjem storjenim v hudodelski združbi. SD v noveli kazenskega zakonika predlagajo novo točko 116. člena, ki bi razširila definicijo umora. Predlagajo, da se kot umor kvalificira tudi odvzem življenja zaradi stopnjevane čustvene, spolne ali druge fizične zlorabe v družinski ali drugi trajnejši skupnosti ali po razpadu takšne skupnosti. To v osnovi ni slaba ideja. Besedilo, ki ga predlagatelji iz SD uporabljajo, je preslikano iz poglavja v kazenskem zakoniku, ki definira nasilje v družini. Na ta način bi se definicija umora lažje aplicirala na umore, ki so storjeni v okviru družine in partnerskih odnosov. To ni slabo, ravno nasprotno. Kar je slabo je to, kdaj reforma prihaja, zakaj prihaja šele zdaj in kako skopa in skoncentrirana ne le na le eno področje je. Ne bivša vlada Roberta Goloba, ne nova vlada Janeza Janše nista in ne kažeta nobenih želja ter namer po celostni obnovi kazenskega zakonika, še posebej ob umorih, poskusih umorov, posilstvih in drugih spolnih napadih. Med ponesrečenimi pokojninskimi reformami in jebanjem javnega zdravstva zato niso in očitno tudi ne bodo zares imeli časa. Namesto tega naši zakonodajalci pričakujejo, da bomo zadovoljni z malim, z majhno spremembo, ki jo je skupaj na papir vrgla parlamentarno oslabljena stranka, ki je prej 4 leta politično kumirala. Tem minimumom nikakor ne smemo biti zadovoljni. V slovenskem političnem prostoru očitno obstaja vsaj trohica volje po reformi določb kazenskega zakonika, ki zadevajo nasilje v družini, femicid in spolno nasilje, torej tip nasilja, ki je praviloma uperjen predvsem proti ženskam. Kljub temu je ta volja močno omejena na majhno skupino ljudi z omejeno močjo, katerih namere se v sklopu okoliščin v najboljšem primeru zdijo uprešljive, v najslabšem pa kot damage control. Dejstvo je, da v slovenskem parlamentu ni nuje po korenitih spremembah obravnave storilcev praviloma proti ženskih kaznivih dejanj. Pa bi morala biti. V resnici so korenite rešitve veliko enostavnejše in dostopnejše, kot se ljudje radi pretvarjajo, da so. Torej, what is to be done? Če pogledam čez palec in se osredotočim zgolj na problematično obravnavo posiljevalcev v kazenskem zakoniku, mi na pamet takoj prideta 2 enostavni rešitvi. Prvič, treba je ukiniti pogojne kazni. Drugič, ukiniti je treba olajševalne okoliščine za storilce posilstev. Posvetimo se najprej problematičnosti pogojnih obsodb za posiljevalce, ki so izrečene približno polovici vseh obsojenih za posilstvo. Pogojna obsodba se sme izreči, če je sodišče storilcu določilo kazen zapora do 2 let ali denarno kazen. V tem primeru bi bilo treba ali zvišati najnižjo stopnjo predpisane kazni za posilstvo ali ukiniti možnost pogojne obsodbe. Zakaj? Zato, ker je pogojna obsodba posiljevalca že v svoji naravi in po lastni definiciji ne le sporna, temveč protivna. Sodišče namreč pogojno obsodbo izreče glede na osebnost storilca, njegovo prejšnje življenje, njegovo obnašanje po storjenem kaznivem dejanju, stopnjo krivde in glede na druge okoliščine, v katerih je dejanje storil. Kako lahko na podlagi osebnosti posiljevalca sklepamo, da v prihodnje ne bo posiljeval? Govorimo o paradoksih, ki so tako očitni, da se o njih zdi nesmiselno logično dekonstruirati. Dejanskost, v kateri živimo, je bolj ali manj distopična. Živimo v državi, ki odgovornost za preprečevanje kaznivih dejanj spolnega nasilja polaga v roke posiljevalcev. Mojca M. Plesničar z Inštituta za kriminologijo je za portal N1 lani razložila, zakaj so pogojne kazni sploh začele izvajati. Kot novost so se pogojne obsodbe začele uvajati približno 10 let nazaj s ciljem večje ekonomičnosti sodnega postopka, ki ga dela hitrejšega in cenejšega. Čeprav je do neke mere res, da skrajšanje sodnega postopka zmanjša retraumatizacijo žrtev, si je težko predstavljati, da si žrtev v zameno za to želi sobivati v isti družbi s svojim posiljevalcem. Naša država torej pri tem, ko meče cash za bullshit, varčuje na žrtvah. Ustavimo se še pri komentarju sodnika Borisa G. Hrovata glede pogojnih kazni, ki so pogosto izrečene posiljevalcem. V izjavi je poudaril, da morajo biti pogojne kazni vedno vezane na konkretne ugotovitve in na pozitivno prognozo. Dodal je tudi, da se pri tem upošteva, ali je bilo posilstvo enkratni zdrs in mladostna nepremišljenost. Očitno je, da mnogi slovenski sodniki menijo, da je posilstvo moč pripisati nečemu tako banalnemu, kot je mladostna nepremišljenost. Dokler o kaznih za posiljevalce odločajo moški, pijani na njim instinktivnimi antiženski oziroma obče patriarhalni ideologiji, je to pač rezultat. To nas pripelje do naslednjega problema, in sicer do uporabe olajševalnih okoliščin za prisojanje nizkih kazni posiljevalcem. Temu pomembno prispeva stereotipizacija žrtev, ki se ne dogaja le strani pravne obrambe storilca, kot bi to lahko naivno pričakovali. V 2 primerih posilstva v letu 2015 so sodišča štela, da je žrtev prispevala k izvršitvi kaznivega dejanja posilstva zato, ker se po mnenju sodišča ni vedla samozaščitno oziroma ni bila dovolj previdna. Sodišče je kot olajševalno okoliščino upoštevalo znaten oškodovanki in prispevek, da se je storilec sploh znašel v situaciji, v kateri je dejanje lahko izvršil, saj je sama v zgodnjih jutranjih urah vinjena prišla s storilcem v njegovo stanovanje. Sodišče je dejansko trdilo, da je žrtev tista, ki je storilca postavila na kraj in v čas zločina. To ni osamljen primer. Podobna dikcija se je zaznala že v enem primeru posilstva, kjer je sodišče ocenilo, da je k kaznivemu dejanju prispevala oškodovanka, ki bi se kot odrasla oseba morala zavedati odgovornosti za lastno varnost, v nasprotju s tem pa se je spravila v hudo vinjenost in se tudi zaradi lastnega ravnanja izpostavila nevarnostim, ki si jim v takšnem stanju lahko pripetijo. Čeprav sodišča v omenjenih 2 primerih niso popolnoma upravičila posilstva stereotipizacijo, so ti stereotipi dejansko bili upoštevani kot olajševalne okoliščine za storilca. To je v 2 primerih rezultiralo v nižji kazni za storilca. Na tej točki se bom vzdržala argumentiranja razlogov, zakaj je slednje zelo milo rečeno fucked up. Pojdimo raje naprej. Naša sodišča za olajševalne okoliščine ne štejejo le neodgovornega ravnanja žensk, temveč tudi deprivilegiranost sodobnih moških. V enem od primerov je bila kot olajševalna okoliščina za nižjo kazen uporabljena naslednja dikcija. Olajševalno je, da je dejanje storjenjo v potešitev spolnega nagona, saj je storilec že dlje časa sam. V teh pogojih nima redne možnosti po realizaciji naravnih nagonov in je v prvi vrsti zato podlegel skušnjavi. V naši državi je to, da imaš kurac, očitno zadostna olajševalna okoliščina. Olajševalna okoliščina v še enem primeru je bila tudi to, da posiljevalec ni imel urejenih življenjskih razmer, ki bi mu omogočale družinsko ali kakršnokoli skupno življenje, ni imel rednih prihodkov, pa je živel priložnostno od danes na jutri, kakor je tudi pristopal k spolnosti. Tudi to, da si loser, je v naši državi očitno zadostna olajševalna okoliščina s predpogojem, da seveda imaš kurac. Ženske nismo manjšinska skupina, smo polovica prebivalstva. Obnašanje, kot da so naši problemi le naši in nekaj izoliranega in deviantnega, ni le ogabno, temveč tudi nadvse naivno. Manko politične volje za spremembe, ki bi izboljšale ženske vsak dan, je pravzaprav neverjeten. Zakonodajalci imajo čas se kregati o tem, ali si 100 preširnovih nagrajencev zasluži više penzije ali ne. Čas imajo deliti predvolilne bombončke, čas imajo metati keš v zrak za dedija, ruteja, nimajo pa časa poskrbeti, da so posiljevalci tam, kjer bi morali biti. Nasilje, ki ga nad nami sistematično izvajajo moški, za elito ni nekaj, kar se znajde na prioritetni listi. To so člani SD tudi navedli kot razlog, zakaj reforme kazenskega zakonika niso vložili še v svojih boljših časih, ko jih je med posedanjem v koaliciji še vodil Jani Prednik. Ob slednjem se raje ne bom več ustavljala. Rekla bom le to, da se parlamentarne stranke z nasiljem nad ženskami vsaj večinoma ne ukvarjajo. Stranka SD se z njimi ukvarja po liniji najmanjšega odpora. Zakaj je SD edina stranka, ki se v zadnjem času ukvarja s področjem nasilja nad ženskami, je zaenkrat še skrivnost. Kdo pa se bo prvi posipal s pepelom, ko bo jasno po najavi mestno-svetniških kandidatur? Off komentar je spisala Neva.
1: Ma veste, da, odkar sem prenehala poslušati radio Rural, se mi je IQ dvignil za 19,3.

0: Smash Hit.
1: Srbski kvartet Scheisser Bitter Lemon napoveduje nov album s krikom človeka, ki nima česa izgubiti in se bo kljub strahu boril do konca. Po novem sadu koraka mrtav človek.

0: Mestni napovednik, zdale takoj.
1: Umestna obvestila Radija Študent.
2: Jej, Klemen, kje si pa ti nas tukaj našel? O, kvaj zdaj, glih prav spršu, a imaš kakšno rizlo? Fak. Ja, ti jaz tlej gledam, kar je.
3: Ja, čak, a imaš...
0: Torek, 16. juni, kaj lahko danes vse doživite? Začenjamo pri glasbi. V hostlu Celica ob 20. uri so zvoče sveta Eduardo Raon in Vid Drašler. To sta harfist Eduardo Raon in bobnar Vid Drašler, ki sta najverjetneje že vsem poznana, tako da bomo šli kar naprej. V Škucu ob 20. uri 33. literarno glasbeni festival Živa književnost. Alojzija Zupan Sošič bo brala svojo poezijo, vodila in hkrati vodila bo pa Helena Zemlič, za glasbo bo pa poskrbela muzika Čaka. Za glasbo pa je to za danes to. Pa gremo kar na druge stvari. V Jali ob 19. uri fotografska razstava Aleksandra Štumbergerja z naslovom Strah. Aleksander Štumberger, umetnik z Ptuja in iz Ljubljane in kolega iz Kunstleraja. Razstava je sestavljena iz serije fotografskih kolažev, ki pojajo o pokrajini betona in železa. Potem pa na Ambroževem trgu ob 20 in 30 uri Trojna Salta, festival Trojna Salta, ki poteka zdaj že od 29. maja in bo samo še do 21. junija, tako da je treba hiterit kaj pogledati. Nikola Mijatović in Cirkorama MBMG Solo. To je fizični in vizualni performans, ki skozi žongliranje, manipulacijo predmetov, video intervencije in elemente fakirske poetike odpira vprašanje odnosa človeka do narave, nadzora ter posledic takšnega delovanja. To je še enkrat na Ambroževem trgu ob 20.30 uri. Pa hitimo že kar na kino.
4: Kino!
0: Tako je kino. V kino dvoru ob 18.45 novi val Richard Linklater, režiser od filmov, kot so Boyhood in Polhan enih Dazed and Confused, to je tudi on delo. Zgodba o tem, kako je Jean-Luc Godard posnel do zadnjega diha, en tak super uvod v novi val za vse tiste, ki ste zainteresirani. Na kinodvorišču ob 21.30 še eno rundo pa greva, italijanska komedija in drama hkrati, dva brata se potikata po beneški nižini, praznita kozarčke in se skušata spomniti, kaj je že tista zares neverjetna stvar v življenju. Pa se premikamo eno ulico dol v kinoteko. Dvorana Silvana Furlana ob 20. uri Tropska bolezen. Film se poetično ukvarja z obstojem paralelnih svetov, duha mesa, civilizacije džungle in se razcepi na enakovredna dela. Če vas to kaj gane, dobil je tudi je prejemnik velike nagrade žirije v Cannesu leta 2004. V placu se že kar premikamo naprej, hitimo danes. V placu ob 20. uri na drugi strani plinovoda. Južni plinovodni koridor oziroma TAP, dolg 3500 km se razteza od Azerbajdžana do južne Italije in predstavlja največji energetski podvig Evrope. Na drugi strani plinovoda je projekt, ki svojo zgodbo boja človeka proti sistemu prikazuje boj proti agresivni in vplivni korupciji ter represivnim državnim sistemom. Torej, gre za človeka, ki se je sam na lasten mah boril proti južnem plinovodnem koridorju. Po projekciji bo sledil tudi uvodni pogovor z eno od soustvarjalk filma. Kasneje se bomo s člani skupine Zbor, Združeni balkanski odpor Irad, pogovarjali o ekstraktivizmu na Balkanu in kako se ta kaže v naši lokaliteti. To je to za danes. Upamo, da ste najdel kaj sebi primernega, sebi všečnega, pa se slišmo pol.
4: Radio Študenti je najboljši radio.
5: Yeah!

Poslušamo Mark Stewart s komadom Blank Town, kar je danes že skoraj nepredstavljivo, ta mesto, ki je prazno, mesto, ki je niti zvočno zapolnjeno, ne? Res prazno, prazno. Zato, ker nekje v 70-ih so začeli uvajati vsa poslopja to glasbo v ozadju in v dvigala in na pošte, bolnice, vse je začel imeti nek tak muzak, ne, ameriški. In to se je potem stopnjevalo, dokler v 90-ih ni bila muzika res fakat povsod. In potem zdaj, če prideš v kakšen dober primer je Hofer na Vrhniki, ki nimajo muzike nikoli, pa ne vem zakaj, a je to sam Hofer pravilo, da nimajo muzike v svojih poslovalnicah, ali je to samo Hofer na Vrhniki, ki jim je, ne vem, se pokvaril zvočnik. Ampak res je čudno vstopiti v prostor, ki ni prenasičen z glasbo oziroma nekim balastom zvočnim. In to je danes zelo težko najdeti. Prostore, ki so tihi. Zato ob tem vam bomo ponudili mogoče malo časa, da lahko uživate v tišini, ki je danes tako redka. Ok, dosti je bilo, to je bilo bedno, pojmo naprej.

Ladjo Boloko, as if by remote. Oddaljeni kraji nas včasih najbolj zanimajo, tisto, kar nam ni takoj pred nosom je, ali pa pred očem je najbolj zanimivo. In po takem tudi Rakov Škocjan. In pustimo, da ima Rakov Škocjan ful neke lepe narave, pa tist naraven most, pa jame, pa to, to nas ne zanima. Etimološko gledano, zakaj se imenuje Rakov Škocjan? Rak, če greš na hiter googleto vprašati, je potok, ki potuje skozi dolino Rakovega Škocjana in je točno tisti potok, ki je izoblikoval vse te naravne lepote. Zakaj pa Škocija? Ne, zato, ker je tam pod naravnim mostom, tistim kamnitim, stala včasih kapelica svetega Kancijana. In potem je iz tega ratal, so sam tako mal skup lepo potegnili, no, čekaj, bomo rekli Rako Škocjan. Ampak potem je pa ključno vprašanje tukaj, a v tem potoku Rak, a živijo zares raki? Ali je to še eno tisto zavajojoče oglaševanje, tako kot volči potok? Ker prideš tja, pa so sam rože, pa ni nobenih volkov, sam pač rožice so. Več o tem, kaj, o raziskovanju Rakovega Škocjana, pa boste lahko slišali v RŠ recenziji, in sicer Eva Rogl-Mežnar se je odpravila na festival Nijansa sredi Rakovega Škocjana. Ta Nijansa je pa potekala od 5. do 7. junija. Kaj si misli, kaj je videla, kaj je poslušala, pa čez približno 8 minut v oddaji RŠ recenzija.

0: Valove Radija Študent na enkrat prekine beli šum.
1: Ne, spet jim nekaj ne dela.
0: Ko se signal vrne, je nekaj narobe.
1: Ne, vse je na mestu, samo malo drugače.
0: Sploh pa.
1: Kdo so ti ljudje?
0: Prisluhnite nočnemu vajniškemu programu
2: v petek 19. junija
0: ob 23. uri.
2: Samo v etru Radija Študent.
3: Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
4: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
5: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
4: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še pred tem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. Prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radija Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvok imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na videopretočni platformi in spletni strani

0: Založba Radio Študent predstavlja Intention, Intensity, Shuffle. Nov album kolektiva Ruk Zalokar Žlehtet. Igrivo in meditativno zvočno popotovanje je zdaj na voljo na vseh pretočnih platformah. Uživo pa ga lahko slišite 17. junija ob 20. uri v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju.
1: Koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odalaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
2: Areš recenzijo, ne?
3: Prvi dan festivala Nijansa v Rakovem Škocjanu, 5. junija 2026. Na deževno opoldne smo se iz najrazličnejših front prebijali do obljubljene dežele, v kateri kraška pokrajina ni zgolj kulisa, temveč soustvarjalka festivalske izkušnje. Na travnatih površinah ob hotelu Rakov Škocjan, na stičišču gozdnih poti reke Rak in krajšega podzemlja ter v senci velikega in malega naravnega mostu leži Nijansa, prostorsko specifični festival, ki je lani končno vzniknil soncem, letos pa dokazal, da mu niti bipolarne vremenske razmere ne morejo oduzeti obljubljene magičnosti. Festival Nijansa je eksperimentalno-ambientalna izkušnja, prežeta z elementi deep listeninga, left fielda, IDM-a in postklubske elektronike, identiteto pa gradi v dialogu s specifično okolico, kar se izrazi tudi v site-specific nastopih. Prostorsko in bivalno se festival od lanske izvedbe ni preveč spremenil. Večina obiskovalcev je bivala v kampu, od prizorišč oddaljenem le nekaj korakov, drugi pa so noči preživljali v hotelu, nekoliko bolj oddaljenem centru šolskih in obšolskih dejavnosti, drugih okoliških nastanitvah ali pa kar v avtomobilih in avtodomih. Prav bližina med prostorom bivanja in festivalskim utripom je ustvarjala občutek začasne skupnosti, v kateri se meja med vsakdanom in festivalsko izkušnjo hitro zabriše. Ob prihodu sta nas čakali dve osrednji prizorišči, Mothership 1 in Mothership 2, nekakšni DIY zvočni postaji, organsko umeščeni v okoliško naravo, ki sta v temi zasijali kot bisera v školki, zaščitena pred muhastimi vremenskimi razmerami. Ker je organizacijske, prostorske in ideološke razsežnosti festivala v lanski recenziji natančno popisala Ula Kranjc-Kušlan, se bomo tokrat bolj osredotočili na glasbeni program. Program prvega dne je bil obetaven in raznolik. Napovedal je 5 različnih sodelovanj in showcaseov, v okviru katerih so se predstavili tako domače kot tuje založbe, organizacije in festivali. Nabor nastopajočih je bil obsežen, vsak pa je tkal lasten zvočni jezik. Ponekod bolj eklektičen, drugod bolj oprijemljiv in prepoznaven, a nikoli zares zamejen. Žanrske oznake so služile zgolj kot orientacijske točke, veliko pomembnejši so bili občutki, napetosti in nepričakovani prehodi, ki so se vzpostavljali med izvajalci, občinstvom in prostorom. Za prvo slišano frekvenco in zvočno dobrodošlico je poskrbel DJ, producent in zvočni arheolog E-Tape, prvi od 9 DJ-jev festivalskega programa. Njegovi ambientalni fragmenti so se prepletali in popolnoma so upadali z žuborenjem ptic, rahli utripajoči in terenski impulzi so se razvijali s tokom vetra, obiskovalci pa smo poležavali in se sproščali občutni domačnosti izbranih zvokov in zvočnih struktur. E-Tapeov set se je odvijal v sodelovanju med Nijanso ter domačo založbo in organizacijo dogodkov Ambient Soup, ki jo kurira Tine Vrabič oziroma Nic. Ambientalno juho sta na to pretakala še priznani elektronski producent Jernej Marušič oziroma Octex in ameriška producentka Hlao. Ko smo smo mislili, da ste začimbe že do dobra porabila, je Organic Crackle and Tone Experiments ali kratko Octex zadel pravo noto v naših brbončicah. Audiovizualni umetnik, ki briše meje med digitalnim in analognim, je spojil vliv hipnotično napetnost s samoupravljanjem analognih modularnih sintetizatorskih hibridov. Napeto ponovljivost je povedel tako daleč, da je med nastopom dvakrat izpadla elektrika in iznenada prekinila stopnjevanje. Po drugem izpadu elektrike se je glasbenik začel spogledovati z intenzivnejšimi, skoraj tehnoidnimi natempiranimi nijansami, ki so se nato razgrnile v kompleksnejšo džunglovsko različico zadušenih ritmov. Zvočno pripoved je subtilno razvijala tudi ambientalna ustvarjalka Hlao, ki je v svojem spoju dodala eterične, skoraj sakralne vokalne motive. Sedečim setupom, sestavljenim iz mikrofona, MIDI kontrolerja, računalnika, slušalk in dolge veje, ki jo je uporabila kot scenografski rekvizit, je ustvarila občutek zvočnega rituala. Sledila sta nekaj minutni oddih in premik k drugemu odru, na katerem so se pripravljali Bron, Riberoa in Tachyon, z domače založbe Pagat, ki jo kurirata Marjan Kuljanc in Urban Mihevc oziroma Bron. Pod manjši odr so nastopajoči hitro zvabili veliko poslušalcev, ki smo se v upanju izognitvi držali Marjan Kuljanc in Urban Mihevc oziroma Bron. Pod manjši odr so nastopajoči hitro zvabili veliko poslušalcev, ki smo se v upanju izognitvi dežju stiskali drug ob drugega in

subtilnejšimi zvočnimi premiki, ki so mestoma spominjali na melanholično ubranost Burjalove produkcije. Spet je zaključil v rahlo zagličanem slogu in elegantno pripravil teren za naslednjo nastopajočo. Riberoja, producentka, vokalistka in navdušenka nad sintetizatorji, je predpostavila prvenec Limerence. Uživo je album odzvenel nežno, otožno in hkrati mogočno, kajti Riberoja je ob petju svojo DJ persono Ribero nadzirala tudi vso inštrumentacijo in spretno uporabljala še sintetizator. Tachyon je ustvarjeno nežnost preoblikoval v igrivost. Oborožen z Ableton Live, setom, samplerjem in mini sintetizatorjem je poskakoval med svetovi gliča, IDM-a, trapa, džungla in zvočnimi svetovi videoigric, njegove plesne energije pa se je hitro nalezlo tudi občinstvo. Kljub vsem spretno kuriranim in dobro izbranim nastopajočim se zdi, da je prav sodelovanje festivala Nijansa in založbe Pagat zares predstavilo osrčje založbe. Založbo in ustvarjalce povezuje jasna skupna senzibilnost, odprtost za eksperimentiranje, občutek za podrobnosti in zaupanje v čustveni potencial elektronske glasbe. Obiskovalci smo si pred pripravo na naslednji zvočni sestop na to že prisvojili mesta pred sosednjim odrom. Obetalo se je zanimivo sodelovanje med Njanso, serijo lokalnih eventov Rozišče, kolektivom Nimaš izbire in praško založbo Gin and Platonic. Celostna zvočna estetika je nihala med digitalno hiperaktivnostjo, transcendentno blaženostjo in lomljeno sodobno elektroniko. Najprej se je predstavila Lila Tesla, tavala je med stutter efekti, razdrobljenimi melodijami in ritmi ter sansko zamaknjenostjo in nam razkrila svoj intimni digitalni dnevnik. Povsem drugačno energijo je v prostor unesla ena vidnejših ustvarjalk sodobne praške elektronske scene, producentka, inštrumentalistka in performerka Ursula Sergi, ki smo jo prvič opazili leta 2023 na dogodku Kamis Dat Rentgen v živem video prenosu Channel Zero. Če je bila Lila zatopljena v dialog z lastnim setupom, je Ursula takoj vzpostavila odnos z občinstvom. Povabila nas je bližje, želela nas je videti brez dimne zavese in nam dala vedeti, da želi biti tudi sama videna. Med poskakovanjem od saksofona do sintetizatorja, mikrofona in MIDI kontrolerja je z lahkotnostjo gradila performance, ki je presegel značilno koncertno formo. Delovala je kot nekakšna vilinka internetne dobe in z eterično, hipnotično in sunkovito prezenco plesišče začarala urganski, a tudi sintetični, agresivno elektronski in hkrati milozvočni svet. Po tem pravličnem intermecu so prostor napolnili zvoki iz potalja, ki so pripadli producentu in umetniku po imenu Sorbitol Drops, kinematografsko zasnovani terenski posnetki, naravnani materiali in inštrumenti so se prepletli v zvočno krajino, ki je mestoma spominjala na vzdušje trilerja. Pozno v noč sta nas popeljali še dve festivalski sodelovanji, sodelovanje Njanse in lokalne transfeministične inicijative Transakcija ter sodelovanje Nijanse in splitskega festivala zvočne umetnosti Izpod Bine. V zamaknjenost nas je zvabil Kači Zaklinjalec Plevna, bukareški producent in član kolektiva Future Nuggets. Frekvence so spretnim prepletom balkanskih in bližnjevzhodnih vplivov ter sodobnih elektronskih in psihedeličnih prijemov preskakovale iz balkanskega svatovanja v bližnjevzhodno pravljico pa vse do psihedelične risanke. Dim, ponavljajoči se motiv in nepričakovani ritmični obrati so prizorišče za trenutek premaknili v drugo resničnost, medtem pa je zaklinjalec na odru ves čas pozorno spremljal naše odzive. Z italijanskim audiovizualnim projektom My My My smo se potopili v temne globočine Mediterana. My My My se je pred nami pojavil kot popolnoma zakrito bitje, odeto v zaščiteno, morebiti čebelarsko opravo in nas kot zvočni prerok ozaveščal o napol pozabljeni preteklosti in sedanjosti. Terenski posnetki z zahodnega brega so bili sestavljeni iz otroških glasov,

0: molitev in vsakdanjih zvokov, ki so se na to lomili ob globokih dubovskih basih in napetem ritmičnem utripu. V napetosti in plastenju zrnatih tekstur je posegel tudi po majhni škatlici, nekakšnemu tereminu ali kontrolerju, ki ga je nadziral brez dotika, zgolj z gibanjem roke čez elektromagnetno polje, zaradi česar je nastop odel v dodaten sloj neotipljivosti. Z elektroniko, kitarskimi intervencijami in utripajočimi ritmi je občinstvo na plesišče zvabil še zadnji nastopajoči v sklopu sodelovanja s festivalom izpod Bine, nemški dvojec Karl Gari, prvi festivalski dan tedaj še zdaleč ni zaključil. V nočne ure se je večer prevesil sodelovanjem s transakcijo in nastopom glasbenika Goat, vidnejšega imena mlajše slovenske elektronske scene. Prizorišče je zauzel s pričakovano surovo, a premišljeno zmesjo postklubske elektronike, basovskih eskalacij in lomljenih ritmov, ki so se prelivali v samosvoje ritmične mutacije. Sledil je še elektronski umetnik Zenia Ripper, ki pa je postklubski prostor spretno pretvoril v območje poglobljenega poslušanja. Občinstvo se je počasi redčilo, nekateri so se odpravili v smeri šotorov, tisti, ki smo ustrajali, pa smo bili za to potrpežljivost nagrajeni. Večer je namreč zaključil londonski producent World Color, ki je DJ set otvoril z remiksom skladbe All is Full of Love, glasbenice Bjork, nato pa občinstvo popeljal skozi spretno kurirano dramaturško selekcijo dubovskih, trepovskih in eksperimentalnih klubskih odvodov, s katerimi je poskrbel za uspešen finale prvega dne. Pester prvi dan festivala Nijansa je nedvomno izpolnil pričakovanja. Kljub logističnim zatikom se je odvijal v sedaj že značilnem toku Nijanse, ko časa ne merimo z urami in minutami, temveč z dolžino setov in intenzivnostjo poslušanja. Vse frekvence festivala zagotovo ne bi zadovoljile vsakogar. Številne nišne zvočne raziskave, eksperimentalni pristopi, terenski posnetki in subtilni ambientalni premiki od poslušalcev namreč zahtevajo potrpežljivost, odprtost in predanost, prav v tem pa tiči eden največjih čarov Nijanse. Festival, ki ponuja več kot zgolj eskapistični vikend, odpira prostor poslušanju, gibanju, upočasnitvi, euforiji in srečevanju zvoki, ki včasih nežno zazibljajo, spet drugič pa povsem nepričakovano ženejo na plesišče. V tem stičišču raznolike osebe, naravni pojavi, umetniške prakse in zvočni svetovi kljub različnosti in nijansam za nekaj dni zadonijo kot ena sama skupna resonanca. Prvi dan festivala Nijansa v Rakovem Škocjanu je obiskala Eva Rogl-Mežnar.
1: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, pač ja, koncert je bil na pune vredi.
2: A reš recenzijo, ne?

komad od Boomtown Rats s komadom I Don't Like Mondays je en tak zanimiv primer tega, da se včasih ne zavedaš, kaj točno poslušaš. Če ste bili tako mehni, pa ste malo džuskali na ta komad, ne, potem tudi niste vedeli, da govori o punci, 16-letni Brandi Spencer, ki je prišla v šolo z orožjem in dva človeka, torej učitelja in učiteljico, ubila, 9 otrok pa ranila. Kar je kar grozljiv podatek, ampak poanta, kateri pa trenutno stremimo, je pa to, da pustimo, da je to grozljiva stvar, ampak koliko drugih stvari je lahko še v teh komadih, ki mi ne vemo, da so, ne? Pol Lucy in the Sky with Diamonds od Beatlov sploh ni o eni ženski, ki ima diamante, ali kaj. Pa takrat, ko The Village People pojejo YMCA, to ni to, da imaš ti brate pa kolege na YMCA-ju, pa greste skupaj na košarko, ali kaj. Mislim, pač, to so take res grozne stvari, ki jih pol zveš, a ne? Mislim, ta naslednja stvar, ki mi boste rekli, je, da leteči potepuhi ne pojejo v biciklu.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, duh je voljan ali meso je slabo, ker sta ga slinavka in parkljevka obnoreli do obisti. Zato se povežimo v duhu in prisluhnimo drugim obvestilom.
1: Ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako dobro so se vtisnile. Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis.
2: Poletje v Tivoliju se vrača. Med 18. in 20. junijem bo MGLC Park Tivoli, Grad Tivoli in Švicarijo že 16-tič napolnil z umetnostjo, glasbo in druženjem. Letošnja edicija se upada 40. obletnico MGLC, zato bo še posebej praznična. Obiskovalce vseh generacij čakajo delavnice, koncerti, razstave in vodstva, predstave za otroke ter sejem zinov in umetniških publikacij. Več na mglc.si.
3: Radio študent.

Elliot Sharp, Tara Plain in Hubert Sumlin, Oil Blues. Ja, vsi bi bili neki eko, ne, pa bi potem imeli sončne elektrarne, pa vetrne elektrarne, pa ne vem kakšen še, pa na vodik pa to. Ampak kar se pa tiče konkretnih stvari, s katerimi se moraš pol soočati, če imaš te alternativne načine gretja in poganjanja elektrike in vsega tega, so take zelo mehne stvari. Če imaš ti, recimo, sončno elektrarno, presežek bo največ v poletju, to pomeni, da kakršnekoli lučke božične odpadejo po zim, ker ne boš imel niti tok, da si pogreješ kaj za pojest. Tako da lučke božične bojo sončno elektrarno prišle v poštev samo poleti. Če imaš vetrno elektrarno, bojo lučke za božič prišle v poštev samo tam septembra, ki ga najbolj ruka, ki najbolj piha. Če imaš pa, ne vem, kakšen vodik pa to, ja, pa lučke itak čisto odpadejo, zato kaj to je pa iber eksplozivno.

Poslušali smo Jinho Jinza s komadom Mountain Top. Ne bomo preveč pogledovali proti gorskim pobočjem, ne bomo gledali gor, ampak bomo gledali naprej v prihodnost, ker pred nami je večerni program, zelo glasbeno pester in začel bomo ob 18. uri stolpo boomov. Skupina At The Gates z albumom Ghost of a Future Dead, ki je izšel pri Century Media tega leta. At The Gates so posneli še zadnji album s Tompo Lindbergom na vokalu, preden je ta preminul zaradi raka. Zadnji krik pokojnega vokalista, vreden pa je visoke pozicije v panteonu njihove večne zapuščine. To ob 18. uri v tolpi boomov. Potem se pa premikamo že kar naprej na ob 19. uri ponovitev afterpartija Psihedelavci. Nova Zarš izdaja iz afterparti Dražilcem. Na prvi julijski dan je v studio Radija Študent na afterparti prišla skupina Psihedelavci in so predstavili svoj prvi polnokrvni album Zemljo ples. No, to bomo poslušali še enkrat v afterpartiju ob 19. uri. Potem pa že ob 20. uri desadovnjak med zlobnimi delfini in zločini bufeta. Tole bo pač en tak mešano na žaru, sve iz svašta. Domama, Pigpen, No Peeling, Second Born, Lip Critic in še veliko tega v sadovnjaku ob 20. uri. Potem pa imamo še ob 21. The Liga in to kar stota. Gost bo glavni selektor v vlogi gostitelja pa Nika. Tako da za vse že upeljane veste, da spremljate to ob 21. uri in potem pa še ob 22. uri Subway. S tem pa programsko zaključujemo večerni program, ampak seveda potem je še glasba, ker vas nikoli ne pustimo na cedilu do zgodnjih jutranjih ur.

vsi konstantno v kuhinji, v dnevni sobi, pa vsod se vlačijo. Tako da mogoče ena taka zanimiva ideja, kako se tega rešiti, ni un pips, ki posprejaš vse, pa smrdi, ne, normalno stanovanje, ampak da imaš udomačene mravojede, une mravlinčarje. Pa itak so taki luškani, pa tiste svoje noske imajo tako dolge, a ne pa košate te repke. Mislim, zakaj pa ne bi sam enega pripel tako malo na povodec, pa ga še to malo po stanovanju, bi ti kakšne mravle pojedu, ne. Če se kaj sprehajate tako po Bežigradu, veste, da se po Bežigradu sprehaja en starejši gospod z racmanom, ki mu je ime Jaka, pa po Petkovšku se sprehaja en drug model, ki ima emuja, ki mu ime Nande, tako da en mravlinčar na povodcu ali pa uni, kaj imajo že uni kuški, tiste opornice, pa no, ni važen, ne bi smel biti nič presenetljivega, no, tako. Zdaj pa, popodanska ekipa, gremo sprehajati počas svoje mravlinčarje. Danes smo bili z vami v zasedbi, za glasbeno opremo je poskrbel Andrej Dujc, za tehniko Veronika, pred mikrofonom sem ga srala vajenka Maja, pod budnim očesom špikerke Žive. Ne nikamor iti, čez približno 8 minut v Eter Radio Študent prihaja tolpa bumov. Do takrat pa se mi poslavljamo, lepo bodte, pa ajde, čau.

0: Primož je rekel, da moramo povedati, da so reklame.
1: Kariero je pričel pri bratih Lumière, nadaljeval pri Chaplinu, Hitchcocku in Langu, Wellsu, Štiglicu in Kurosavi, Anji Varda in Menendezu. Danes živi in dela v kinoteki. Slovenska kinoteka. Dom za najboljše kadre. Filmske kadre.
2: Kinoteka vabi na projekcijo mojstrovine nemega filma Metropolis, ki jo bo v četrtek, 18. junija ob 20. uri v sklopu cikla Kino v Hofri Forma zvočno opremil Andrej Koban. Več na kinoteka.si.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s padalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: In evo za Primoža, konc reklam. Hvala lepa.

sobotni Dumo bomo poslušali glasbo švedske zasedbe At The Gates, album The Ghost of a Future Dead, ki je izšel konec aprila letos pri založbi Century Media, piše Ivan Cepanec Tegla. The Gates, eden najvplivnejših švedskih melodičnih death metal bandov, je aprila letos izdal sedmi studijski album, naslovljen The Ghost of a Future Dead. Album predstavlja vrnitev k koreninam, ki sta jih utrdila albuma Terminal Spirit Disease in legendarni Slaughter of the Soul, hkrati pa predstavlja labodji spev vokalista Tomasa Tompe Lindberga, ki je preminil lanskega septembra. The Ghost of a Future Dead je 42 minut dolga plošča, ki združuje prvine melodičnega death metala, klasičnega skandinavskega death metala, pa tudi klasičnega in modernega thrash metala. Je predvsem hitra in udarna plošča, ki temelji na agresivnem, tudi hitrem bobnanju in zelo dobrih kitarskih rifih, prepletenih z mračnimi in melanholičnimi melodijami in solažami. V tem pogledu album res spominja na omenjena albuma iz bendovega prvega obdobja, prav tako pa spominja tudi na vrnitev album At War With Reality, ki so ga At The Gates izdali po ponovni združitvi. Na aktualni plošči se v bendu ponovno izkaže kitarist povratnik Anders Bjorler, brat dvojčka basista Jonasa Bjorlerja. Njegov doprinos se kaže v bolj klasičnih melo-trash rifih, medtem ko je pridih progresije, ki ga je na prejšnjih albumih To Drink From The Night Itself in Nightmare Of Being ustvarjal kitarist Jonas Stolmer, zreduciran skoraj na ničlo, z redko izjemo inštrumentalno skladbo Fjorn Lingenten, ki jo slišimo v ozadju oddaje. Skladbe so večinoma enostavnejše in neposredne, čeprav še vedno zvočno, predvsem melodično bogate, so pa vsekakor tudi agresivne. Že otvoritve na Fever Mask kaže, da je bend odločno usmerjen v streljanje iz vseh topov naenkrat, a ga to ne vrže s tira. V tem oziru tudi naslednji komad The Dissonant Void sledi hitro in agresivno. Šele tretja skladba De Urhorda pa tempo po strašljivem intru nekoliko upočasni. Bobnar Adrian Erlandsson, podobno kot v preteklosti, tudi na aktualni plošči pokaže, da zna služiti pesmi in na pravih mestih uporablja hitrost in moč, na drugih mestih pa si dovoli veliko več gruva. Nekoliko moderne je švedsko zveni skladba In Dark Distortion, ki bi z drugačnim vokalom bolj ustrezala kakšnim In Flames, močno pa udarita predvsem Of Interstellar Death, ki spominja na hitre z albuma Slaughter of the Soul, na hite z albuma Slaughter of the Soul in sklepni komad Black Hole Emission, ki pretresljivo zaključi za At the Gates pomembno poglavje. To poglavje je bilo zaključeno že septembra lani, ko je Tompa Lindberg izgubil bitko z rakom. Čustvena vrednost albuma The Ghost of a Future Dead je seveda neizmerljiva. Raje predstavlja zadnji glasbeni izdelek človeka, čigar vokal oziroma krik je zaznoval celo sceno in generacijo bendov. Hkrati boleče in hkrati občudovanja vredno je dejstvo, da na albumu slišimo vokal, ki ga je Tompa posnel tik pred operacijo, torej, ko se je že boril z redko, a zelo agresivno vrsto raka. Še toliko bolj pa pretrese podatek, da so bili to vokali namenjeni predvsem demom, a druge priložnosti Tompa ni več dobil. Toda, ali to pomeni, da je vokal na tem albumu šibek? Vsekakor ne. Tompovi kriki so močni, odločni in suvereni. Vsaka izgovorjena beseda stoji na mestu. Besedila je odpev, kot bi bilo zadnjič, čeprav se tega takrat verjetno še ni zavedal. Album The Ghost of a Future Dead predstavlja konec obdobja benda, čeprav glasbeniki zaenkrat še niso zatrdili, da se je sklenilo tudi njihovo delovanje. Vsekakor je zanje več kot vredno biti in ostati v kroni zapuščine Tomasa Tompe Lindberga. Da so At The Gates še kot celota in tudi tokrat dali vse od sebe, pa boste slišali v naslednjih 42 minutah. Go!

V tolpi boomov smo poslušali glasbo švedske zasedbe At The Gates, album The Ghost of a Future Dead, ki je izšel konec aprila letos pri založbi Century Media. Piše Ivan Cepanec,

0: Hranjenje je otroku v prvih mesecih življenja najpomembnejši vir zadovoljstva. Hrana mu ne prežene le lakote, temveč mu hkrati s prijetnim občutkom sitosti prinaša tudi tolažbo, ki mu v rednih časovnih presledkih pomaga premagovati neugodje, zmanjša njegovo sitost.
1: No, jakec, še eno žličko, odpri usta. Ko je dobro, za babico. Še eno žličko za babico. Tako, ja. Dobro, ne? Pa še eno za dedija. Za dedija še eno žličko, deno. Deno, deno.
0: Omogoča mu dotik in mu daje toploto. Telesno in čustveno je povezan s človekom, ki ga hrani.
1: Kdaj pojej to, no, Jankec? Pa kaj delaš? Pa kaj delaš, mula, pa vse boš popluvil? Pa de, pogolku še to, no? Ma de. Kaj? Odpri usta! Odpri usta! Pluva, dost ma tega. Tu mačno.
0: Življenje odnosov z ljudmi, ki so mu pomembni. Zato mu lahko postane hrana tudi nadomestilo za čustvo najbližjih, če je zanj je resnično prikrajšan ali če ima prevelike emocionalne potrebe in pričakovanja.
2: Radio Študent v sodelovanju z Gibanjem za družbeno promocijo holesterola.
3: Pričevanja ostarelega sukača plošč.

0: ušesa in neustavljiva telesa.
1: Skozi poetične sprehode po gozdu raznih vzdušij, psihedelovci zapletajo nevihte emocij v prepišno glasbeno gnezdo. Na prvi junijski dan v afterpartiju Radio Študent poslušate kaleidoskopske proletere in predstavitev njihovega prvega polnokrvnega albuma Zemljo ples, ki bo sredi meseca izšel pri založbi Radio Študent. V torek nekaj čez deseto s pomočjo FM frekvenc in veslačev na divjih video vodah.
2: Drago poslušalstvo in gledalstvo, dobrodošli v še enem after party terminu, ki tokrat gosti psihedelavce, Martin, Nasja in Linč, so to seveda. In ja, kako ste, kakšni so občutki v torek zjutri, takole?
3: Ja, to so nečloveške ure za rock'n'roll.
4: Zgodni,
3: zgodni. Nismo navajeni.
2: Ja, po mojem najboljši, da začnemo pri genezi tega projekta, v bistvu. Prva izdaja, ki je prišla ven, je bilo kaj ene dve, tri leta nazaj, tista ja. Uživa plata. Pa meni se je tudi nekaj bilo upleten zraven, da dvocikl. Kako se je vse skupaj napletel, no?
3: Ja, vse, bom kar jaz povedal. Jaz sem kot tovariš strmoglavljen špilil solo, potem se mi je pridružila Nastja in večkrat smo Lenča poklicili, če bi špili bobno. V bistvu nas je Andrej Šek od Den smo bleta napleval, da bi mogoče bilo smiselno, da igramo. In je počasi najprej z mojih komadov, ampak na dvociklu smo pa pol skupaj za kamje in smo naredili skupne pesmi in smo v bistvu ugotovili, da to ni več, nima veze s tovarišem strmoglavljenim in da smo band. In je nastal tisti posnetek v živo, smo ga izdali, ko se nam je zdel cool, ok, odpirali in tako, no, potem so pa itak skupne komade delali, tako da zdaj smo ja. Praktično band.
5: Že par let, no.
3: Ja, že par let.
4: Tam so bili še nekateri, ja, ki so bili še v bistvu te preparirani, strmoglavljeni in še neki,
5: ja, ki so skupaj
4: naredili, ja, ko je rekel Šik, dajte za Izola Music Fest nekaj bolj rockerskega, mislim, še z bobni in zdaj za ta album smo pa prav
2: Band, ja. Sej tudi tuna izdaja je bila, v bistvu je bilo napisan, da ste psihedelovci in tovariš strmoglavljeni, če se prav spavljajo.
3: Sej že tam so kot skupni komadi, v bistvu. Ja.
4: Kot neke zmešnjave z tem.
5: Mm. Ja, je bi mogel se preloviti iz tovariša v delovce.
2: Yeah. No, kako se je pa to v bistvu spremenil, tako kot tovariš strmoglavljeni, ustvari že dosti dolg časa in tudi v etru Radija Študent te dosti radi zavrtimo. In kako se je v bistvu to nadgradili zdaj z Nastjo, že nekaj časa sodelujete in zdaj je ta nadgradnja v psihedelovce, to je nekaj, kar boš zraven furu, ali je to nek naravna progresija tega okay. istega?
5: Mislim, da ono je tudi, mislim,
3: kar si isto še zmerno delaste, ne? Strmoglavljen sem se mi zdi se nekako izpel, no? Ne vem več, kaj bi, v bistvu lahko ponavljam te stvari in pa se mi zdi, da je to naravna evolvacija stvari, da rata band, pa da v bistvu nima veze več toliko s mano kot avtorjem, niti s tisto muziko v bistvu, več toliko, ne.
2: Yeah.
3: Pač, jaz sem uporabljal Loop Station in sem vse sam nekaj eno čez drugo, pa je bilo dosti bolj kaotično v tem smislu, ne,
5: da si privoščil
3: marsikej, ne, drugačni aranžmaji in vse, ne.
4: Način
3: stvari. Bandom je težko to, mislim. Nisem videl smisla, no, da bi zbendil neki, veš, te moje...
4: Ja, ampak v spore je
5: še vedno
3: je
4: tudi
3: naravno,
4: strmoglavljen tudi. Z Nastjo občasno. Ja. Mislim, smo tudi zdaj pač, ne vem, ni bilo lih po planu,
5: ampak... V bistvu ni ista stvar, ne?
4: Ja, je spet stvar, nekaj je. Drugega, ne? In pač nastaja spontano in potem posnamemo stvari in te vsebine, ki potem, ne vem, mi dva skupaj narediva, je spet nekaj drugačnega, ne? Tak, s njih in zdaj, ko smo jeseni in po zimi, uglasbitve poezije, so spet malo druge vsebine, drug pristop in to pa potem...
3: Ja, ta korona nas je malo hendikepirala in potem smo mi dva itak živiva skupaj in smo doma stvarjala, ne? Med tem, ko bi lahko recimo...
4: Nismo imeli prilike...
3: Že drugo plat izdali zraz.
2: Ja,
3: ja, nas je malo ločila ta korona, nismo mogli vaditi in
2: Kako ste pa v bistvu pa naredili komadi za to plato, ki zdaj izide, ne, na založbi Radija Študent, moram povedati, 11.6. Zemljoplejs, kako ste...
5: To v bistvu zorela je plata skoraj eno leto, ker pač posneta je bila lani
4: tip
5: začetku korone, no. Ja, tako da so komadi... Na stajanje komadu korona še ni vplivala.
2: Okay.
5: Ja, mislim, tak moment celo leto.
3: Pač problematično je bilo to, ker se nismo mogli dobivati. Posneli smo ene stvari skupaj maja in potem je bilo poletje, smo imeli nekaj špilov. Nismo se posvetili prav temu in potem smo mi dva posnela vokale ločeno in potem on smo pošiljali posnetke.
4: Ja.
3: Smo tu miksali in smo hoteli, da je res dobro, ker se nam zdi, da je vsebina vredna, da je čim boljša in smo pač si vzeli cajt in naredili to. Ker itak po zimi ne moraš pilet nikjer, smo rekli, da počakimo s tem.
5: Ja, zimo miru, da bi čim prej hitel z izdajanjem, ali pa ne
4: razili. Ja, tako da je že kar, v bistvu te komadi, ki še niso izdani, uradno so že kar stari, ne? Mislim, je res potekalo dolgo. In zdaj se nam je nabralo že za novo plato, no?
2: Kaj boste pa danes igrali? Sam to plato, kaj izide, ali
5: še še par drugih?
3: Pa kaj par komadov zraven.
5: V bistvu to celo pa še par drugih.
3: Ja, ta plato je precej kratka, ne, tako je dobre pol ure ali pa slabih 40 minut. Pol uživo, še verjetno, kaj še malo hitreje igramo, da še manj.
2: Ok, super. Pa jaz predlagam, da kar slišimo to in
5: komod.
2: Hvala, pa dobro špilajte.
5: Hvala.
2: Super, pa jaz predlagam, da kar slišimo to in
5: komod.
2: Hvala, pa dobro špilajte.
5: Hvala.
4: Hvala.

0: Mladinskih delavci bomo vam predstavili našo novo ploščo, ki bo izšla 11.6. Zemljoples.
1: Naslednji teden.

naslednjo pesem pa bo Rdeči cvet. To je pa dva video, ki smo ga zdaj pumpili v temi posadki. To so Velova pesem, Rdeči cvet.

0: Hvala Radio Študent, Loš Bizarž. To je to od nas.
1: Vanja ostarelega sukača plošč.

0: občutljiva ušesa in neustavljiva telesa.
1: Skozi poetične sprehode po gozdu raznih vzdušij, psihedelovci zapletajo nevihte emocij v prepišno glasbeno gnezdo. Na prvi junijski dan v afterpartiju Radio Študent poslušate kaleidoskopske proletere in predstavitev njihovega prvega polnokrvnega albuma Zemljo ples, ki bo sredi meseca izšel pri založbi Radio Študent. V torek nekaj čez deseto s pomočjo FM frekvenc in veslačev na divjih video vodah.

0: pozabim te. Kdaj je rekel, da pride? Ni rekel, da pride ob dveh.
1: Pet minut manjka, mi je rekel, pet minut, pol ure nazaj.
0: Kaj je urej, piče, zdaj
1: se čepikije. Ne morem se več to bilico špikati. Fuck.
2: Evo, zdravo, fantje. Proste za zamudo. Veli gužba je danes.
1: Kam imaš to? To MDMA? Ne, to 2CB? To 3MMC? Ne. To 3-4CTMP?
3: Ma dej, kaj saneš? To je RTVŠ.
0: Čekaj,

0: Gospod, dokumente, prosim.
1: Pa ne zdaj, a ne vidiš, da poslušam Radio Študent?
2: O, če bi bil to moj sin, bi ga 89,3-krat po zadnji plati.
3: Kdo jih je naredil?
4: Radio.
3: Kdo točno?
4: Radio Študent.

Lepo pozdravljene v Desadovnjaku, tretji torek v mesecu pomeni, da bom nocoj z vami Nika, za reglerji pa vajenec Beno pod budnim očesom Robar. Poslušali smo Dumamo, berlinsko zvočno pesnico in skladateljico, ki drugače prihaja iz Južne Afrike. Izdala je svoj prvenec Towards an Expanse, ki ga je snemala kar nekaj let. Gre za tak gospel, elektropsihedelično potovanje, post-punk in progresivnega roka. Zdaj album je začel nastajati leta 2019. Plata je bila nekako narejena v Cape Townu, posneta v New Yorku, dozorela v Berlinu. Zdaj album je začel nastajati leta 2019. Plata je bila nekako narejena v Cape Townu, posneta v New Yorku, dozorela v Berlinu, dokončana pa v Johannesburgu.

antiimperialistične logike o žalosti, ljubezni, pripadnosti in smrti, tako da priporočam album v poslušanje. Drugače imam pa danes miks nekih zasedb, ki so letos izdale ali EP-je ali prvence. Poslušali bomo tudi Ismatic Guru, No Peeling, Pigpen, My Secret Grime Project, Second Born, IP, Lip Critic in pa za konc Dolphin Hyperspace. Nadaljujemo z Ismatic Guru, gre za duo iz New Yorka, ki ga sestavljata John Tuhill in Bran Šile, nek tak new wave, post-punk, groove, 5 komadov sta naredila v 6 minutah, tako da tak cute egg punk, poslušamo pa 3 komade in sicer Pills, Bloodsucker in Two Big Steps for Mankind.

Takole, tole so bili Ismati Gurumi, gremo pa naprej na naslednjo egg-punk zasedbo in to je No Peeling. Maja so izdali svoj drugi EP, so ga v bistvu posneli med pripravami na svojo prvo turnejo po Združenem kraljestvu. Gre za 5 frendov iz Nottinghama, stlačili so 7 komadov v 10 minut, tako da dost podobno kot Ismati Guru. Imajo kar močno ritem sekcijo, ki jo pa lahko sami slišite v komadih Mascot Fight in Crimes Against Buffet.

0: To so te krize prvega sveta, ko prideš v bufe, pa je ves krompir narejen z maslom, pa si tako, ok, ne moram jesti tega. Tako da, če kdo posluša, pa ima hotelsko verigo, lahko začnete delati krompir brez masla, za vse, ki ne jejo mleka. Ta selekcija Eggpunka je mogoče prišla iz tega, da se bliža poletje in da se da rajš poslušam neko malo bolj živahno glasbo. Sicer naslednja zasedba, ki bomo poslušali, mogoče je lih nasprotje, vleče mal dol tole punkiš veselje. Poslušali bomo Pig Pen, izdali so nov album Legacy, ki je res že, sploh nisem preštela kjer po vrsti, ker imajo toliko obširno diskografijo. Naslov albuma je Cloth Mother, priporočam v poslušanje tak seattleski experimental noise, rock, malo sladži, malo krasti, tako da nasprotje, kar smo poslušali, ampak fine kitare, fina atmosfera, tako da mislim, da so dobro zaeksperimentirali. Poslušali bomo pa komad Legacy, torej Pig Pen iz Seattla.
1: But we hadn't yet learned fear, doubt, and insecurity. As we grew older, we began to lose our dreams. We either became overly practical or highly irresponsible. Our fantasies were unable to fly because they were weighed down by doubt. We became negative and cynical. How could we possibly dream of castles in the clouds? Our highly practical side said clouds couldn't hold castles.

0: imagine how little good music there would be if, for example, a conductor refused to play Beethoven's Fifth Symphony on the ground that his audience may have heard it before.
1: Pikpen so bili tole v Desadonjaku na valovih Radia Študent. Mi gremo pa naprej na Mursko-Soboški dvojec My Secret Grime Project. Sestavljata ga Bojana Pejanovič, ki jo poznamo kot klubsko maratonko iz zasedbe Moving as a Giant, in Matej Kolmanko iz Hexam Brutal. Gre za Sinclutch duo, izdala sta prvi izdelek, mislim, da konc aprila, 30. april, tako je imenovan Lions, Tigers in Bears. Gre za tri komade, poslušali bomo valjda najdaljšega, 9 minut, tako da boste lahko v miru razvila celo kompozicijo, ujamete pa jo lahko 23. junija v klubu Gromka skupaj z zasedbo Knives. Poslušamo torej My Secret Grime Project in komad Bears.

Tole sta bila dvojec My Secret Grind Project, kot rečeno v gromki, čez dober teden zares. Gremo pa naprej na naslednjo zasedbo. Poslušali bomo Second Born, izdali so EP Free Hands, Free Haters, ne Free Hands, grdo pišem tlele v svojih zapiskih. Gre za petčlansko zasedbo iz Lica. Lice itak v težko-kitarske glasbi je enači s kvaliteto, tako da smo imeli takoj visoka pričakovanja. Od benda posneli so 3 komade na EP-ju, traja vse skupaj malo več kot 5 minut, tako da bomo poslušali celoten EP, se pravi Two Can Play, A Certain Sound in 40 Days of Rain, tole bojo Second Born.

Tole so bili Second Born. Če boste iskali po spletu, obstaja več bendov s tem imenom, iščete petčlansko zasedbo iz Lica, EP pa je naslov Free Haters. Gremo na naslednjo izvajalko, IP, gre za francozinjo iz Marseja, ki ustvarja od leta 2022 in ima nebroj enih izdaj. Na Bandcampu se predstavi kot MC, pesnica, teoretičarka in raziskovalka, herojka spoken worda in kraljica goth punka. Tako da je skupi z Scottom Fairlaneom izdala album My Place. Gre za 5 komadov, kjer so v bistvu 3 komadi in 2 miksa teh komadov. Scott McFarlane je v bistvu naredil glasbo, ona IP pa je zrihtala besedila in seveda posnela vokale. Zdaj plato My Place pospremi citat Marksa: po svetu straši duh pesem, tako da verjetno so tudi tematike na albumu kaj iz teorije raziskovanja in stvari, ki jo zanimajo. Poslušali pa bomo komad z naslovom Traditional Tales.

IP je bila tole zvočno podlaga Scotta McFarlanea. Mi pa gremo na predzadnjo zasedbo današnjega desadovnjaka, in sicer na duo iz New Yorka, elektronski punk, breakbeat, hardcore, glitch, pop, industrial, Lip Critic se kliče zasedba. Izdala sta nov album Theft World, in v bistvu gre za njun drugi album, kjer se bolj prepustita sentimentalnemu svetu. Poslušali bomo dva komada, in sicer Jackpot in Talon, torej Lip Critic.

Lip kritik sta bila tole, zdaj pa še na zadnji duo nocojšnje oddaje in sicer na Dolphin Hyperspace. Gre za Los Angelesko zasedbo, na saksofonu je Nicole McCabe, basist Logan Kane, ki je tudi sproduciral plato. Gre za avant nu electro jazz, nove dimenzije jazza z tematiko delfinov, unhinged improvizacijsko. Album se imenuje Echolocation in pa glavna tema so seveda delfini, hudomušna sta tako v glasbi kot v imenih komadov, recimo kakšni naslovi na plati so Dolphins are cute, Dolphin Samba, Sardine Jam Session, mi pa poslušamo za konec oddaje še The Life of a Bee, kjer fičera tudi Louis Cole in pa The One Evil Dolphin v oklepaju About Which One Can Make No Conclusions. To je bilo to za nocojšnji desodenjak, lepo se mejte in pa zaupajte rajši medvedom kot moškim. Hvala, čau.

0: D-liga vsako četrto sredo ob 23. na frekvencah Radija Študent.
1: Oddaja posvečena podzemnim izdajam in osredotočena na izdaje analognega formata.
0: Selekcija zanimivejših izdaj panka, metala in drugih sorodnih žanrov
1: na kasetah in vinilu.

0: Lepo pozdravljeni, surprise, surprise, tukaj je Nika, ampak z mano je pa tudi Bevk, živjo.
1: Ja, ste malo obevljeni vloge, ne?
0: Danes bo Bevk gost svoje oddaje, gostila ga bom pa kar jaz, tako da povej za začetek, Luka, kako si?
1: Dobro.
0: Lepo, ja, da si prišel v Ljubljano, da si prišel živo.
1: Jaz sem ful vesel, da si rekla, ja, ko sem te prašil, da boš šla z mano čez to stoto oddajo.
0: Stota oddaja je.
1: Ja, pa
0: da ne. Ja, ne, nisem vedela, da je, aha, tle se piše, ja, številka sto, ampak pač je tako slabo tale kopirc.
1: Ja, ampak noli. Surprise, okay, surprise.
0: Ja, vse najboljše. Kako se počutaš ob stoti oddaji?
1: Ma kaj, da ti rečem, nisem nekih hudih pač občutkov. Cilj je bil, da bi imel Lučeta, ki je bil prvi gost, ampak on ni vtegnil, ne. In pol sem rekel, nimam dosti cajta, bom naredil neki tako, kot sem si pač zdaj zamislil in dejansko mi je bilo ono, ma ne morem to sam narediti, bo malo čudno, tako da pol, sem mi kliknil, da tebe vprašam.
0: Ja, valjda, hudo. Ja. Ok, če začneva z klasičnim deliga vprašanjem, ne vem, če ti ga že kdo zastava, ampak kdaj si pa ti začel zbirati muziko na formatih?
1: Ja, v bistvu, prav na vinilu je ta plošča, ki zdaj poslušamo, ampak že prej sem CD-je ful kupaval. Pač ono, sem ful zbiral pač CD-je. Ampak to že, ne, morda že od malega sem pač, imam nek fetiš na zbiranje stvari.
0: Kaj si zbiral kot otrok?
1: Ma dobro, te klasične Frevnikule, pa mi smo imeli te albume za lepit notevi, to se tako
0: nam. Životinsko carstvo ali kaj iz
1: Ma
0: Italije?
1: Ma ne, iz Italije, ja, pa ga njeni, valjda te neki nogomet in to. In dinozaure sem zbiral. In to je Lego kocke ful, ja. To sem ful obseden, ja.
0: Čaki, kdo pa je, a si imel kakšno osebo, ki je vplivala na te, da si pač, ne vem, zašel v alternativno glasbo? Tako, kakšen srednje šole ali
1: Ma
0: pa,
1: ja, v bistvu, ne, dokaj klasično, da mi ta muzika bila všeč, je bil moj bratranec, ko menka, da je na kasetno si bili gore Offspringi. In še nekdo je punk rock. In pol tako pač, prej sem poslušal bolj, ne vem, Andrej Schiffler, pa Queen, tako za tebe, ne vem, ne. In pol to mi tako malo začelo odpirati, malo vedno bolj pač všeč kitarska distorzirana glasba, ne. In pol pač srednje šole, na nek način, ko malo začelo odpirati, malo vedno bolj pač všeč kitarska distorzirana glasba, ne. In pol pač srednje šole, na nek način, formira se mi zdi, no.

0: za od HHB, če bi imel band z mano. In pol pen sta nekaj vidiš z meni, čovo, ono je trajalo. Tako da po moje, prve, se odpela za neko debato HHB, prve slike od benda, pač v popolni postavi, ki je bila za moj 18. resni dan, smo se slikali, ampak nismo spok še vadili, ne nič, ampak smo bliže band. Nisem nikoli videl te fotke.
1: Ne.
0: Moja kodek ste, da ti pošle.
1: Najprej fotka, pa muzika.
0: Ja, valjda. Ja. Ampak ok.
1: Prej se je začel kapitalizem zares, kakor je bilo to že zares nazaj in potem ste bili tako, bomo pol delali muziko. Kaj smo pa poslušali?
0: Ja, ok, to pa je zgodba, kako sem začel vinilne plate poslušati. Ker sem kupoval CD-je in pol bil pač en koncert v Gromki in so bili te Nemci Perfect Express in sem videl še Elodeja so igrali zraven in morda celo oni organizirali koncert. Leto, ne me vprašati, 2-4, kaj takega, ne vem, ne spomnim se. In no, sem pač kupil to plato, ker nisem imeli CD-jev. Ampak takrat sem bil cimer z Zokijem, z enom Pungevčevjem, šel od Zoki, on pa imel gramofon, ne, in full teh plat, ne, in pač smo njegove plate, ne, tako da potem sem začel jaz zbirati, da sem pač lahko malo mu operiral v selekciji, ne, tako da v bistvu to bila prva plata, nek tak nemški, temačen hardcore crust band, in še zmeraj rad poslušam to plato. Tako ena teh plat, ki si sajnkrat na leto zarolim, ne.
1: Cool, fino. Ja. Kaj pa nas čaka?
0: O, čaka nas pa v bistvu, malo sem se stavil, da je tako lahko ti spojljam prvi video. Pač prvi video je tako malo bolj pač kaj vplivalo pač politično name. In Children of Fall je bil v bistvu band, ki meni pač odprl to vprašanje o anarhizmu. Prav ta komad, ki ga bomo zarolili, Last Call for Anarchy. For Anarchism iz plate Bonjour, to je žal njihova zadnja plata in oni so bili tudi drugi band, ki smo jih bukirali kot Hardcore Copper še v Šoto klubu v Izoli. Tako da pač to plata so odlekel pač vplivali name ful na nek političen način in tudi pač to, da smo takrat začeli bukirati bende, ne? In to ja, to je bilo 2005 poletje v Šoto klubu, ja. So bili Children of Fall, Elodeja in Curse of Instinct. Tako da, ja, tak lep smo pa ful smo postali kolegi z njimi. Ko so prišli, pač, so imeli gomen kombi in med tem, ko so pač bili v Izoli, ne, so zgubili izključa magnet, ki jim odklene kombi. In potem oni niso mogli bistvu iti na naslednji špil, oziroma potem smo se pač organizirali, da smo si sposodili en kombi in med tem pa so oni naročili te ključe, da pridejo k meni na dom, ampak jaz sem že mogel iti v Ljubljano in potem vem, da moja mama ni pač odnesla ključe in potem vem, da so dali po nekih majček pod CD-jev. In potem takrat sem pač bil na Connect in bistvu za basistom smo tako kar nekaj let držali stik, pa so ga šla enkrat ste tudi obiskati v Štokholm, pa oni so bili večkrat pri nas, no. Tako tako na lepo prijateljstvo se naredilo. Tako da jaz pač predlagam, da Children of Fall, Bonjour, to je naslednji komad.
1: Tako, ja, povedati možemo še, da Beno skrbi.

0: Meta Daliga, kjer je voditelj danes gost. Poslušate 100. edicijo oddaje Daliga, Belk je z nami.
1: Vodiš baš kaj jaz.
0: Ja. Imela sva debato o političnih besedilih, nasploh se mi zdi, da je pač to nekako tisto, ki te nekako na dolgi rok lahko ful drži v panku, ki pač itak, a ne, fulene muzike se podobne, da ima biti nasramni, pa reči, da so tri akordi, čeprav vemo, da niso. Ja, ja. Ampak ja, se strinjam s tem, da pač se mi zdi, da punk si ful boljši od metalcev že zaradi tega, ker pač ne ločujejo politike in glasbe in je pač to res, mislim, eno gre z drugim pač. No,
1: ja, meni tudi pač delati glasbe, da ni politična, mi nima smisla, pač tudi z untklebi ima vedno neko politično noto, tudi če sem nek ambient, ali kakoli, no. Tako da, ja, v bistvu moj lik, to obdobje, ko sem to muziko začel poslušati, sem tudi takrat moj začel dati pač besedilo HHB, da so bila pač politična, ne. In v bistvu naslednja stvar, ki bomo poslušali, pa ta band v HHB besedili ga največ. To je v bistvu en band Undying iz Severne Karolajne, ki je bil tako en teh prvih metalcore bandov, ki smo jih pač mi spoznali. In oni so pisali besedila po eni knjigi od Daniel Quina, Ishmael. Prve dva dela sta prevedena v slovenščini, ampak predlagam branje v angleščini. In nismo mogli teh knjig dobiti, ampak smo poslušali audiobooke. In to mene tudi čisto obrnilo. Pač on je mi odprl vrata v te neke anarcho-primitivistične ideje in pol pač sem začel ful teh zadev čitati in se odločil, da bo to moja diploma. In za ta komad, ki bomo začeli, s tem tudi začnem diplomo Eko so v Mezopotamiji, oziroma pač Eko Mezopotamije.
0: O čem si pisal diplomo?
1: Anarcho-primitivistična kritika civilizacije. Primerjava med lovsko-nabiralniškimi društvi in civilizacijo.
0: Hudo.
1: Niste nikoli ne veš tega.
0: Ja, lej.
1: Niste nikoli pometoval temu.
0: Nisem te nikoli pokobisirala. Drugač to ful počnem, ampak ja. Tebe pa res nisem. Ja, tako da, okej, okay, bom najdla se. A si že takrat diplomiral, ko je bilo obvezno, da so dali online?
1: Mislim, da je v fiksi online. Moj diplom je v fiksi online. Vem, da mi per folk je rekla. Ne bom rekel, ful folk, per folk me rekel, da je prebralo. Kao, ampak ja, no, ta band, tudi ta band, smo ga gledali v živo v Postojni, bil en mojih prvih takih večjih hardcore koncertov, mislim večjih, pač da nismo neki lokalni bendi, ne, tako smo tipa neki No Limits in to, ne, ampak pač ja, da smo šli tako Postojno, je to tudi ful vplivalo tako pač name in na celo pač na klapo, da smo se usedli v avto in šli pač na koncerte posod in to se spomnim, pač Postojno, prvič sem bil Postojno MCP-ju, Undying in Walls of Jericho 2004, to ne, ne, 2003 je bila ta turneja. Takrat ste sem šel bolj zaradi Wolves of Jericho, ampak pač ja, pol sem postal absoluten fan Undying in to pač en band, ki me spremlja cel life. Tako da, jaz predlagam, da gremo z Undying, Echoes komad.
0: Tehnik Kima.
1: In Tehnik Kima, da bo naštemal. Danes vajenec, tako da vsakom času.

What kind of lives would we be living?

0: Undying so bili tole.
1: Tako je.
0: Ful stvari me zanima, tako da bom šla kar naprej direkt z vprašanji. Ja. Zanima me, kako je bilo v klubih v čas, kam si največ hodil, kam si se največ vozil, omenil si Postojno. Tako da ja, mogoče ne bo to prvo vprašanje, pa imam pa.
1: Ok, ja, dejansko mi smo se vozili ne samo v Postojno na Ljubljano, mi smo šli celo iz Severno Italijo, Dunaj, to pa pač srednji teden na nek špil. Takrat smo nekaj začeli študirati in pač, ga veš, da si imel ful malo skrbi in smo se pač samo usedli in pač res šli povsod, no. Ker se tiče tako pač slovenskih placov, ne pa imaš ti, jaz mkne že sem ful pozno spoznal, ne. Takrat je bila Meka za moje pojme Mostovna. Mostovna in Ljubljana, Orv to Bar. Ne, ker prvi pač smo bili v tem, ne tem političnem hardcore, nisem bil toliko v punku, sem bil pač v tem hardcore, takrat pač je ta metalcore prišel ven in pač podobni melodični hardcore bendi in tako pač, to je bila neka, sta bila dva plemena, ne, pač punksi in hardcoreci, ki pač ok, en kup jih je bilo pač vegan stredeč, ne, Undying je to je razlog, zakaj sem vegan, in tako da pač je bilo čisto drugačna scena, moja da je bolj tako stratificirana na nek način, ne pač kao, punksi so tam, hardcoreši so tam in metelko se tu pa tam zgodila koncerti, ne, ampak mi več na manj smo bili v Orv to Bar, ne, tam smo moj največ koncertov videli in pač Mostovna, Izola, Nova Gorica, takrat je bilo pač res fantastičen program, ne, in smo ful hodili tam, dosti smo hodili na Dunaj, in dosti smo hodili Carlo Bassano del Grappa v Italiji bil nek plac, tako ki bilo ene dve, tri urevce pač daleč.
0: Kako je na Hrvaško? Monte Paradiso?
1: Zagreb. Ne. Monte Paradiso, jaz sem pišel na Monte Paradiso, ko je bil že pase. Jaz sem pač kao iz hardcorašov punk se sem kasneje pač postavil, ne. In takrat nam Monte Paradiso nije, mi smo hodili bolj na te neke festivale, mislim na Fluff smo hodili ful, ne, in prej smo hodili še na te neke ekstremno hardcore festivale v Nemčiji, La Pressure Fest, pa neki bilo tudi tle blizu Dunaja, ampak tam ono pač dominantno metalcore bendi, ne, in hardcore bendi, to smo
0: pa,
1: tako bolj.
0: Pa si se nakonektal s tem folkom že zaradi tega, ker si pač obiskoval koncerte tam, ali pol, ker ste pač hodili špilat? Mislim, je to prišlo tako eno z drugim, ali ste, ker ste špile iskali recimo, pa ste šli na Dunaj ali pa v Prago špilat, ste pač na novo iskali kontakte?
1: Ne, to je pol malo kasneje se zgodi, to, v bistvu smo bolj se mrežili z ljudmi, ki so poslušali isto glasbo, ne, pač Italijani, Slovenci in Avstrijci, ne, in Hrvati seveda, ne, pač v Zagreb se je hodilo, v Močvir, tam oni smo imeli tudi pač podoben program, ko Mostovno v enem cajtu, ampak pol vse to, te kontakti pa se zgodijo, ko začnemo bukirati koncerte, in moja da tle dobi stočnice za naslednjo stvar. Naslednja stvar je v bistvu povezana z bukiranjem koncerta, ki se ga pač Steja bukirala, prvo pač kot hardcore copy, ki je bil še Ivo in Avbil zraven in pol pač jaz in Teja solo pač Panda Banda in smo začeli delati en festival pač na ob morju v Kopru, Pandemonium.
0: Aha, to ste pravi začeli.
1: Ja, pač jaz sem te, sem ta razpis dobila in smo začeli delati te koncerte in prve leto, ko smo pač nadeli ta cikl, smo pač dobili, ne vem, koliko bece, pol nam pustil, pač vedno je bilo nek dobro odnajmo, pol tipa, jaz sem te, sem pač splačala vse te, ki so nam pomagali in pol še neki nami ostali, ma bilo, ne vem, tipa 300 evrov, takrat 350. In s tem, ta odnajmo smo pač se zmenili, da bomo pomagali izdati plato enemu nemškemu bendu Downfall of Gaia, pač njihov prvenec, in jih smo spoznali, ali ko smo špirali z Melete, ali oni so mogli špirati, pa nisem, pol smo mi enkrat delali tle, spomnim se, kje. Nimam pojma, kje smo jih delali. In potem smo pač mi zdali platom, v bistvu tako pač začne malo tudi to, pač založništvo Panda Banda in pač booking Panda Banda, tako da ne vem, a gremo komad popolj naprej?
0: Ja, dimo komad popolj, tako
1: no,
0: da.
1: No, pač iz prve plate od Downfall of Gaia, če tehnik pripravljen in
0: tehnik kima, tehnik kima in je hyped, idemo.
1: Okej. Okay.

0: Dolko mat, bomo kar malo čez govorili.
1: Ja, imamo. Ja, točno to, ja.
0: Ok, zdaj smo na Pandi Bandi. Kako sta to naredila? To je bila, zdaj sem pa, ne inštitucija, no, društvo.
1: Ne, ne, mislim, ne, nič, ne, ne prijavljeno, nič, nula, nula.
0: Ampak kako sta pa dobila
1: to? Ja, ker smo preko DPZN, preko Beclja, ja, smo prijavili, kaj, ne, tako da smo pač preko Beclja, mislim, tam, to je pač biti v MKC je ful vplivalo na kako pač jaz dojemam neko DIY kulturo. Mislim, šola od Beclja pač nas je naučila. Predvsem to, da ko pride bendi na turneje, iz turneje, kako jih pogostiš. Pač ena stvar, ki se pač naučil, je to, da bend, ko je na turneje, ga moraš pogostiti, da smo biti lačen, da smo biti žejen, moraš imeti pač dobro plat za spat. In veš, ko so na turneji,
0: ja, ja,
1: se boš bolj spomnila, ja, kaj si jedla, kako absolutno. Bil špil, pač to je to, ne. In ja, moram povedati, da pač Teja so, ker je bila znana potem, da so bile najboljše pojedine na turneji.
0: Ja, se spomnim, ja.
1: Tako da smo znali, kaj dobro, pač skuhati, ne. In to so bile nasli za neko tuj prijateljstvo graditi in zaupanje, ne.
0: Ja, mislim, kar je bilo meni tako hudo na sceni je, ko je pač nekako veljalo nenapisano pravilo, da se kuha vegansko in da sem jedla ful enih finih stvari, zares. Vem, da je ene par mesecev imel težave, meni se zdel pa ful dobro, ko si prišel nekam, pa so ti, ne vem, sred Berlina naredili vegan bakal. A ne, Gašpar. Ampak ja, ne, ok, kaj pa se tako kaj spomni. Jaz vem, da sta delala v Menzi pa v Rogu koncerte, ampak dej povej, kako se je to začel. Pač to je bilo že, kad sta bila v Ljubljani, tako da sta več koncertov delala v Ljubljani, doma v Kopru. Kje sta naraj delala koncerte?
1: Kje smo najraje delali koncerte? Ma dejansko najraje je bil Pandemonium delati. Sice ful stresa, ampak to, veš, da si da ti folk pač govori, o, ko je to ludo bilo, in ko pač veš, da smo ne, pač smo imeli srečo, da na nek način smo imela en kup kontaktov, oziroma do, en kup benda nam je pisalo in ne vem, pač je bilo po nekaj na ključe, smo jaz dobivali pač jake stvari, ne, in, in pač ta Pandemonium smo pač pripeljali, vedno so biti postaj dva benda z Amerike na turneji, ki se pač ustavili pri nas, ne. Tako da pač ja, to se je delalo.
0: Pa to mogoče še, da povemo, tepe samomevno, to je bilo na plaži dejansko, mislim, na obali.
1: Ja, to ni bilo na pomolu, ne, to je bilo zvone na pomolu.
0: Tako da vmesto so sprehajali turisti in pol kar naenkrat neke hardcore kitare in folk. Tako,
1: pač, mislim, zadnji ali pa zadnji Pandemonium smo delali, jo, oni neki Japonci, Sete Sepstar, nek tak, ma, ta tip, ker bobne, ful znan, noize, free, impro, lik, pač, po moj Birks bo zihar vedel, kdo je, pač ludnost, ne, no, ampak to je pač vš oni noise, grind, ženska na basu in samo piskanje, in to bilo tako, šestih popovdne, promenada, ono, juni ali julije, veš, tam otroci se igrajo, zraven se peče kruzer, veš, kaj znam, pač bolana, in pač ja, to delati je bilo tako, pač, mislim, tega več ne vidiš v Kopru, no, ne pravim, da mislim nekaj najbolj ekstremnega, pač, apsolutno primat Matle, pač Brecel, ko je dal pač bende na kamion in pač vozil okoli, ne, ampak ja, to je bilo pač, ne vem, mislim, sve se zgodijo takšne s tem, ampak ne, tako dezno, ko smo delali mi, pač, stojim za tem, da ni bilo nekaj tako ekstremnega v Kopru, ne vjeno, že dosti cajta, no. Tako da ja, kam si hotel za naprej?
0: Ja ne, še malo tako po Ljubljani, mislim, v Ljubljani sta pa v Menzi imela nekaj
1: časa, ne? Ja, Rog in Menza, sicer imam eno plato pripravljeno na to tematiko, malo kasneje, ampak lahko bom pol pač skrajšali zadeve. Tako je bilo. Mi smo tako začeli originalno na obali delati, ker tako je Koper pač hotel delati se na obali, ker nismo hotel, mislim, lih point bi, da mi delamo stvari pač na obali, ker se nam ne da vedno voziti okoli. In smo naredili par dva ali tri koncerte v Šoto klubu, ampak oni so imeli svoj program, svojo politiko, v bistvu ni bolj plati za nas, bilo bolj to pač so bile neke usluge. In pol smo pač prišli v MKC in tam pač šli skozi filter od Breclja in pač ja, jaz in Teja so vedno stala največ sajta tam, no, te poleg kakšnega Samuela Gladoviča in te ekipe, ki so bili pač, no, že pred nami. In Ljubljana pa, veš, ne spomnim se, zakaj se zgodila Ljubljana. Jaz vem, da pač je mi prišla ideja, da lahko delamo nekaj v Rogu in takrat je bil prvo drugo leto rok. Mislim, se je že pač poštimal, da so pač se dogajali koncerti. In sem šel sem k njemu skupčno, pač povedal stvari in sem prišel, tam smo začeli delati, bili so ful veseli, vedno vse štimalo, nikoli ni bilo dram. In pol, ko sem prišel v menzo, spet ne vem. Ali pač vem, da takrat, ko se je klicala?
0: Sanja.
1: Sanja, ja, Sanja je tako je delala dosti z Becljem in smo pač postali kolegi Sanjo in moja, da sem jo pač jaz vprašal, če lahko delamo kaj tam. Ampak hitro tudi smo se začeli zjasno meniti za Gromko. Dejansko tam bilo tudi fully easy delati, pač vse, ko mi imeli datum in pol se vse poštemalo. Isto pač bilo v menzi. Ma pol smo pa še delali skupaj, ker takrat je to neko pozno obdobje, Panda Banda, v bistvu pač je bilo tako ful nek širši kolektiv, nisem bila samo jaz in te, je bil pač Bolič, oziroma cela ta Melete ekipa, ki smo pač živeli, pač ta Pivka Ljubljana, Koper v Naveza, ne, in smo tudi v Pivki delali koncerte v Čuzi, bil ful odplac, ne vem, če si kde bila, pač
0: eksterno. Ne, ja, to je tam zraven kulturne hiše.
1: To je v kulturne neki, hiše.
0: Spodi,
1: ja, ja, ja, to pač, ne vem, 8 ljudi in bend je lahko bilo noter.
0: Se prav hočeš povedati, da je kontejner zdaj veliko prizorišče za tiste konce.
1: Pa je računaj, da je ono bilo malo več kot pol kontejnerja. Pa okay. Predstavljaj si, ko je zgledalo to, no. To je lahko, ja, pač, ja. Oni koncerti sem bil vedno ful pri srcu. Ampak ja, ne če ti lahko odgovorim na to vprašanje, kje se najrajši dela koncerte. Pa če skeno na obali, jaz vedno hočem neki na doma narediti. Ljudje, kot sem jaz, v Ljubljani je bilo ful, bilo preveč, tako da je bolj bilo to iz logistike, ker smo živeli v Ljubljani, pa do tudi, ko nisem živel v Ljubljani, je bilo lažje med tednom delati v Ljubljani, tako da zato smo hodili delati.
0: Verjetno tudi več folka pol prišlo v Ljubljani.
1: Absolutno, absolutno. Ne.
0: Ok, kako pa bilo, če mogoče lahko še tle to odpreva, pač zdaj, glede na to, da se omenil pač prvi koncerti, prve plate, tam 2-3, jaz sem bila takrat tretji razred. Verjetno si gledal zdaj vseh teh desetletij, kako se menja scena, pa so bili, ne vem, nek val, Krasta, pač hardkora, zdaj Power Violence, kako zdaj, ko si malo starejši, mogoče gledaš na te stvari, ali pa tako, kako se ti zdi scena včasih ali pa danes? Mogoče deva še to prej angrebo okay. Naprej na muziko.
1: Tako. Jaz ful vidim ene podobnosti z mojo generacijo in to novo generacijo, ki je pač zdaj Power Violence. Pač predvsem zato, ker mi smo prišli iz nič, ne, pač to iz neke internetne kulture oziroma pač gledanje nekih skate movijev, ki so bili neki hardcore komadi oziroma pač ki je na neki punk kompilaciji bil nek hardcore komad in pol te pač to potegnu oziroma nekdo, ki imel pač nek CD z MP3. Nismo pač mi videli to muziko živo, smo prvo videli na internetu, ne? Oziroma pač na CD-jih ali pa na nekem takem formatu. In pol se kar nekrat pač pojavljali na teh koncertih, ne? Oziroma pač smo hoteli nekaj takega slišati, pa tega dejansko ni bilo, ne? Zato pač tudi hardcore koper nastane, ker pač teh hardcore koncertov pač ni bilo na obali, ne? Tako da pač gledam neke podobne paralele z tem entuzijazmom, ki smo ga mi imeli, ki pač je bilo ono napolno, iti na vse špile, delati bende, bukirati stvari, pač izdajati, delati zine in vse te zadeve, tako vidim pač neko podobnost. Drugačne vzloge, drugačna glasba, ampak pač tak, nek cikl, ki začenja mi pač zgleda pač podoben. In vedno imaš ti ta neko obdobje, ki je neko mrtvilo, oziroma pač ni toliko pač akcije oziroma pač ljudje izginejo scene in kako gledam na to, kar se zdaj dogaja, da pač je ekstremno lepo in pozitivno in pač vidim, da če pač 10% od teh ljudi ostane v sceni, bo pač ta scena spet ful dobro živela. Tako da pač meni to in kot sem te pač večkrat tekel, jaz ne. To, kar pač dela pač mlajša generacija je super, istočasno pač jaz nimam nobene neke, ko bi rekel, tež, da bi mogel pač komentirati, kako to je, kaj, kako bi mogli. Pač predvsem, bolj gledam z tega vidika, da nam je v čast igrati z nekimi takimi mladimi bendi in pač biti del tega, da te pač bukira nek nek klinec, veš.
0: Ja.
1: Klinec pač v navekovajih, no pač nekdo, ki je 10-20 let mlajši od tebe, ne. To mi je najbolj pomembno.
0: Starešina Belk. Tehnik smo ready. Kaj bomo poslušali?
1: A, Sendkick Massacre, še nastoj, ki smo mi izdali, Nizozemci, z njimi smo postali ful prijatelji, oni so bili iz Zvole, smo šli k njim parkrat igrati in pač je postala neko prijateljstvo, ki še zmeri obstaja. In še zmeri se pač čujem s temi ljudmi, dejansko Erik prije čez prvi teden vsem, kot mi rekel pač Bolič, Bobner tega benda. Tako da ja, gremo to, pa bomo malo pol pospešili, no.

0: da nas ne bo čas povozil, bomo mi povozili komad. Okay, dej, vem, da je to zdaj tako, da nočeš tega, ampak jaz bi vse en, sam, dej 60 sekund obrecljeno, pač jaz sem res fenica, ampak pač vi ste delali z njem in vedno kadar pač jaz kot oboževalka glasbe načnem temu obreclju, pač je potem to nek čist drug attitude. Vsi pa govorite, da ste stara šola breclja, ne, naučili ste se pomivati po tleh?
1: Točno to. Mislim, to delati ste vi, pač brecelj bil dobra šola. Mislim, pač vidim na izkušnji, ko grem okoli. Uh-huh. Ne, pač, da to, ker so nas naučili, kako delati pač ste vi in kako biti drzen in kako pač met jajca, ne, je pač brecelj bil odlična šola in pač jaz sem ful lepe spomine od tam, en kup frustracije napravim, ne, uh-huh. Pač en kup pač frustracije bilo zaradi tega od solz do ne vem kaj pač, ono tako da pač kaj da tečem, mislim, brecelj je legenda, nikoli ne bo umrl in vedno ga imeli pač v spomenu, vedno bo bila ta muzika in od nas bomo vedno imeli te travme.
0: A vam je tudi kaj tazga zagodu, kukar ste mi zvoniki z jogi, pa kaj prinesel ne vem kog denarja v samokolnici, a je tam po klubu tudi počel kakšne take?
1: Ne, ne, mislim, bili del tega, pač mislim, meki televizem, pač ja, so bile te scene, pač jaz sem jih tako v DPZN, tako da pač ja, smo hodili okoli tudi te stvari delati, ne. Morda, ko sem jaz bil bolj aktiven, ni bilo toliko ekstremno kot kot Vatentat in to Marino nebozetje, ko so že klicali to Vatozetje. Jo, ne vam se spomnil, no. Ampak ja, to so bili te, kot reče Italijani, colpi di genio, te genialni, pač to pri brecu je bilo ludo, da pač ima vedno te neke strgane ideje in pač ti si samo poslušal. Jaz se spomnim tako, pa kaj se mi zgodilo, kjer kaj te, hoj se zmeni, tako ne boš toliko delo, ker ne sem pač študil v Ljubljani, pa sem se vozil dol, pač pomagati, znaš, ne vem, kjerkoli, neki delati razpise, ovo ono, ne. In pa se spomnim, nekaj sem šel tako kao, na meni se stanke bil kao, da rečem, bec, kao, jaz bom manj delal, ki ne morem, in na koncu, o, jaz bom zdaj delal to, pač, on te je znal tako pač preobreven, fulkat na pozitiven način, da, ko kdaj si, in to tudi, ko so bile te najhujše krize, ko ste vezal, odnajal, ne vem kaj, pač, vedno je bilo ta način, ta mentaliteta, da iščeš rešitev, da delaš na temu, da najdeš rešitev, ali ko boš zjebil sistem, ali ko boš pač prišel ven iz tega. To so pa neke šole, ki pač meni več pustijo tako. Morajo do tih da ne zavedno, pač, ampak ja. Ne?
0: Super. Ok, da ne greva naprej, se pravi, da greva naprej, naslednja zasedba, ki bom poslušal, je
1: No, tole je zavrnoma debato, ko sem me vprašala o Ljubljani. Komade so bili, Komade in Trainwreck je bil prvi koncert, ki smo ga delali v Ljubljani. V Erogu in en band zanimiv, ki takrat, ko je bil aktualen, imel nenormalen hype, tako pač vsi so poslušali to. In zdaj v tem bendu ne čujem nič. Veš, ponovadi, veš, ne, neke me redi tu, pač nekdo da neke, ej, stare bende, ste poslušali to. Tako pač, oni so čisto pač izginili, razen Jack Shively, ki je igral, se mi zdi, kitaro pri njih, ali bas, on ima pač ta, kaže, Soundgarden studio, pa, ne, Atomic Garden, pač ne tako najbolj famoznih studio za snemanje hardcore pač v Kaliforniji, mislim, Indim se te zadeve, no. In on še zmeri pač tureva z band in se to pa tam vidimo, no. Tako da ja, ful nek tak catchy punk rock screamo, komadre, tako da če tehnik šliši in
0: kima,
1: kima
0: mama zeleno
1: gremo. Več.

0: Ok, bil, ostala nam je še tvoja prigoda v Ameriki.
1: ja, v bistvu prigoda. Ja, ko sem diplomiral, sem šel za par mesecev v Filadelfijo do mojega, gremo reči, takrat najljubšega benda. Začelo pa vse tako, da pač bokiral sem saj enih 8, če ne 10 špilov Slovenije od Gods and Queens. Oni so se vsako leto vračali, tri leta zapored, ful smo postali kolegi s Jamiejem in so si pisala po spomniški Gmail imel nek chat. Tako obstranje, pač preko tega smo si pisali in jaz sem vedno nekaj, ono, kot le v kurcu Slovenije, to pizdo mi lamate, ona, blablabla, in ono, ne, v Ameriki še bolj kurcu moraš peti, no, haha, bom prišel, in tako, no, ja, dede, peti, in tako, ono, ok, pač peti, tako, in pač dejansko zajebanci, tako, jaz bom kupil
0: karto
1: in pridem, ne, tako, no, ok, ja, peti, tako, ono, oh, jaz sem tle tri mesece pri tebi, ono, fuck, ok, pač, no, ne, pa šle sem jebiga, danes letala manj čez 3 mesece. In nič, pač sem bil po Filadelfiji, večna mapa, malo potreba gore dole. To je spet, mislim, zdaj skoraj škoda primerjavo, kaj se tam dogajalo, kako pač zgleda glasba, glasbena industrija tam in kako zgleda biti tam bend in kako pač bukirati bende, je čisto drugače, ampak pač meni je bila ful pač izkušnja pač videti tudi ta del nekega turbe DIY-a, ali pa nekega uspešnega DIY-a in do nekega kao, pač zdaj sem profesionalen band in pač so pogodbe, ko greš pač špilat, ne. Ker pač ta ekipa od Gods and Queens, oziroma pač Jamie je dela v R5, ki je tipo ko nek konglomerat za delat alter koncerte po tipo kot neki skanksi, naprej nek tak, sam pač bolj širši, kar se tiče pač žanrov, ne, tako da jaz sem pač delal parkrat, no. In medtem, ko sem bil tudi z njimi na eni krajši turneji, in po nekaj na ključu, pač oni so res, ne bom šel v detalje, ampak ful nisem imeli sreče kot band, in vse mi šlo narobe, na zadnji turneji, jaz, fun fact, 2 dni prej se je zgodila nesreča, ki so oni imeli, jaz sem mogel nadaljevati pač turnejo z njimi, ne, ampak Teja pa je lih imela podelitev diplome, ne, in tako pač ono, valj, me kliče, valj, da boš prišel, sem tako, ono, kaj moje, vem, tako ono,
0: človek,
1: moje veš, pač pride, ne, no, tako da, pa še dobro, da me je Teja napizla, da sem se vsedil, ne, v Zagrebu na vlak in šel pač na podelitev, ki je v naslednji dan, tipi so nekje na Češkem zleteli iz ceste, noben ni umrl, ima se tako pač fejs pohabli, konec te ne, prejmo zjebali, prišli domov, potrti, probili neke trevneje, ovo, ono, nostop, neki pač neki so stvari odpadili, vse mi šlo na kurevec, nisu mogli imeti bobnevja, in ne, imeli so za me ten koncert, z, ne, enim od Husky Vdu, en od Husky Vdu pač imel nek band. In da to odpadlo in pač so cancel koncert in tako, pač Jamie in band sta bila, bi se živela skupaj, besisni bobnev in pač jaz na kauču in tako, no, to je konec, ne da se nam. In tako, pač se gledal, se zdala petko, kao konec band, jaz tako, what? Tako da ja, ne.
0: Se bil priča razpadu.
1: Sem bil priča razpadu svojega najljubšega benda, no, in to je zadnji 7 inč, ki se ga izdali in prvi komad na tem 7 inču ima tudi meni tako, no, najljubših besedel v panku, no, tako, ful je tako seben, ampak se ful vidim v temu, tako da...
0: Poslušamo.
1: Ja, tehnik, kima, idemo.

0: Ok, prej napovemo še zadnji komad, ne bo to slovo iz 100. edicije The League, vse najboljše Bevk, bil je gost, čeprav je voditelj oddaje drugač, Hardcore Cooper, Panda Banda, fulenih bendov, Melete, HHB, Pakt, Umd Hlebi, od založbe, radijski sodelavec, tako da razen to, da je tehniciral Vajnec Beno, še tvoje zadnje besede.
1: Ne, hvala tebi, da si se vzela caj za me, si smel fino. Ki bi bilo glupo, da bi jaz te stvari govoril, znaš, in ti si še ful obih stvari pač potegnil ven z mene, ki se ne bi spomnil. Tako da, za konec, pa ena stvar, ki sem večkrat moje končal, ko sem jo kdaj pač samo dajo, in to je pač meni najljubši artist, edini artist, za katerim sem jokal, ko me ga. Ja. In še kdaj mi poteče solza za Duma, Daniel Dumoulin. Ne vem, meni je to človek, ki mi je odprl spet hip-hop, ker jaz tako, kot prvo stvar, ki se identificiral, ne, kao mi je bila hip-hop muzika, ne. In pol, ko piše ta anarhoscena, tako pač, to se že pogovarjal, ne, ampak ono, pač ni dobrih anarhoj reperjev, zares, da bili pač tako veš te neki, ono, ki so pač iz tega punka, da bi pač prišlo ven, ne. Morda so, pa jih nismo slišali, no, tako da če kdo misli, da obstaja kakšen dobri anarhoj reperjev, pač naj kucne v komentarji, ampak ok, dvomim. In ja, pač Dum, ko sem čul pač Duma, pač na nekem blogspotu, meni pa, ne, veš, tipa se spomnim barve svetlobe v nisobih, smo tako, oh my god, ko je to dober, in takrat sem full fan Duma in hip-hopa in pač morda ne gledam na hip-hop tako politično kot na punk, ampak sem pa vesel, ko je hip-hop politično, ampak ja, anyway, moram še kakšno deligo posvečeno Dumu, ne vidit, zdaj že dovolj cajta, da po moje lahko ne vidimo pade brez, da se zjoka do
0: konca. Če ne, pa teda imamo zetra, ja, cool, vse najboljše deliga in
1: ne, neko hvala.
0: Ja, malenkost. Ajde, Dum.

0: D-liga vsako četrto sredo ob 23. na frekvencah Radija Študent.
1: Oddaja posvečena podzemnim izdajam in osredotočena na izdaje analognega formata.
0: Selekcija zanimivejših izdaj panka, metala in drugih sorodnih žanrov
1: na kasetah in vinilu.

0: hands up.
1: What is it? And who is one of them?

0: Živijo. Angleški Total Con so nas pripeljali v nocošnji sabbi v komadu Spill Blood.
1: Ajmo, punkeri!
0: Novi album imajo britanski anarcho-crusteri Extinction of Mankind, tako kot švedski Stench Korovci Convicted. Po krasterskem delu bo sledil bolj hardkorovski z novim EP-em ameriških Iron Reagan ter svežim hardcore bandom s Filipinov Figure Out. Poslovilni posnetek so za sabo poslali tudi domači metalkorovci Reach AD, ki bodo imeli zadnji nastop na festivalu Tepih na paleti naslednji vikend, medtem ko se v Zagrebu obeta Balkan Crust Festival. Med drugim bodo igrali grški Chaotic End, ki jih bomo prav tako poslušali tam proti koncu daje. Čisto za konec tudi Kres ob eni posebni obletnici. Z vami sem Goc.
2: Anarchy and freedom is what I want.
0: V intenzivnih 10 minut tudi 10 ekspresnih napadov na sistem ponujejo Total Con iz Lica na svojem novem drugem EP-u, ki je naslovljen Idolatry. Čista hardcore jeza in pes, skozi katere obravnavajo teme, kot so organizirana religija, požrešni najmodajalci, britanski rasizem in lažna morala družbenih omrežjih in tudi medije. Riffi kar sekajo, ritmi na 250 obratov, basi brnijo, vokal pa panično kriči, hardcore do kosti brez odvečnih zakaj. Sledijo še tri komadi Mindless, Bloodshed, Crust Fund Idiots in Monopoly.

Že skoraj 35 let konstanto na britanski crust-punk sceni predstavljajo Extinction of Mankind, ki so postregli z novim in sicer svojim petim albumom Slaves to No One in sestavili še en steber anarcho-crust-punka. Ponudili so 12 novih komadov, uvodni je bil Nothing to Hide. Še naprej so neobogljivi in brezkompromisni, ko združujejo apokaliptični crust amebiksov, metalsko težo bolj troverjev, dibit napad in anarcho-punk besedila, v katerih se najbolj pogosto spopadajo z okoljskim uničenjem in družbenim propadanjem, ne glede ali gre za krepitev skrajne desnice ali izgubo ugleda BBC-a. Slaves to No One je njihova prva plošča po letu 2017 in albumu Storm of Resentment oziroma splitu z ameriškimi veterani Apokalipsi iz istega leta in ponuja nekoliko bolj hitre komade, kot smo bili vajeni na prejšnjih dveh ploščah, saj bodo spomnili na njihove zgodnje izdaje, kot so bili split iz War Collapse in Doom v začetku 90-ih ter z albumom Baptized in Shit iz leta 94. Mene so že takrat dobili, še posebej pa ko so igrali v MKNŽ skupaj z Mizeri, s katerimi so po moje razdelili enega najmočnejših crust splitov doslej. Z novim albumom ne le da hranijo luč krasta in z prve polovice 80-ih, temveč kažejo, da takšna glasba še zmeraj ima svojo moč, tako v zvoku, besu in posvečenosti, kot v besedilih in stališčih. Sledijo še tri komadi z albuma Slaves.

Deliberate Genocide, jeden osmi komadov na novi studijski kaseti Stench Korovcev Convicted, Soaring Reality of Nature's Demise, ki traja skoraj 25 minut. Gre za eno novejših geteboških skupin, ki je prvi demo objavila lani, tako kot kaseto s koncertnimi posnetki. Zasedba je bila ustanovljena leta 23 kot trojček, na novi kaseti pa so kvartet, še zmeraj prisegajo na tisti masivni, težki in umazani apokaliptični zvok, ki so ga v 80-ih zakoličili Hellbastard, X-Grinder, Deviated Instinct in podobni bendi. Obenem pa Convicted ponujejo sodobni stench krast, v katerem se izmenjujeta masivne zvočne stene in zadušljivo vzdušje z neusmiljenimi dibit juriši in mletjem. V besedilih rišejo podobe opustošenih bojišč, ponujejo svoj ekološki manifest in bruhajo ogenj proti kapitalističnemu aparatu. Sledita še komada Terminal War Cry in Bloodstained Prophet. Na spletni strani je reš v rubriki Sub, eden njihovih koncertnih videoposnetkov.

Po konviktih smo skočili v ZDA v bolj treši hardkorovske vode, ker so se ričmonski Iron Reagan vrnili z originalno zasedbo in izstrelili novi EP Demonetization. Naslovni komad smo ravno kar poslušali, jih je še pet, vse skupaj manj kot 10 minut hrupa, ki brez težav mingla skozi punk, hardcore, fastcore, trash metal in še več, kar počne od svojega prvega demo posnetka leta 2012, ko so nastali kot projekt članov znanih skupin Municipal Waste in Darkest Hour. In takrat so si nadeli ime satirično besedno igro, ki združuje heavy metalske ikone Iron Maiden in nekdanjega ameriškega predsednika Ronalda Reagana. Imajo tri albume. Prva zasedba je bila tudi najbolj punkovska, so novi materiali, kot sami ocenjujejo, njihovi najmočnejši in najtežji doslej. Sicer pa je to še zmeraj old school crossover, trash hardcore v duhu 80-ih in skupin kot so Dirty Rotten Imbeciles, SOD in Nuclear Assault. Besedila so cinična, zadane v bistvo, da so več kot pripravljeni za novi začetek, kaže tudi ameriška turneja, ki so jo končali prejšnji teden. ZPA, Demonetization, še komada Make It Ugly in Parts Unknown.

Ni prav pogosto, da straight edge hardcore bendi pojejo o razredni vojni, kot to počnejo Figure Out s Filipinov na svojem novem EP-u True the Tides, ki so ga za sabo poslali iz založbe Steel Ill. Gre za njihovo prvo izdajo po letu 24, ko so objavili single, sledijo še en, kot tudi prvi EP Train of Thought. Na novi plošči, torej njihovem drugem EP-u, ki so ga posneli v nekoliko spremenjeni zasedbi, je 6 komadov, ki se še naprej naslanjajo na početje bendov, kot jih je 80-ih promovirala založba Looking Out. Torej hitra, poskočna in energična mešanica njujorškega hardkora in agresivnega crossover trasha s težkimi groove driving breakdown refreni. V besedilih na novim EP-u kritizirajo korumpirani in počasni filipinski pravosodni sistem in zgodovinski revizionizem, govorijo o težkih časih in upanju, da se bodo okoliščine vendarle izboljšale. Praxis in Slice True sta še dva njihova nova komada.

figured out, pa vzdigujejo tudi straight edge gibanje, straight edge pa je usmerjen novi in tudi očitno poslednji posnetek metalkorovcev Reach ID, ki so za sebe poslali poslovilni singl, saj so se člani po 10 letih obstoja skupine odločili, da bodo nadaljevali po lastnih poteh. Zadnji koncert bodo imeli v soboto 20. junija v Petišovcih na festivalu Tepih na paleti. Za zaključni singl pravijo, da je eksplozivna himna kljubovanja družbenim pritiskom, odvisnosti in verigam konformizma, ki razglaša zvestobo čisti, nepokvarjeni poti. Glasbeno gre za njihovo mešanico beatdowna in metalcora, potem ko so v svojih začetkih, torej 10 let nazaj, bili več nagnjeni k bolj surovem newyorškem hardkoru. Bound by Nothing in Reach AD.

Grmelo bo naslednji vikend v Zagrebški klovnici, kjer pripravljajo Balkan Krast piknik, na katerem bodo igrali tudi atenski Chaotic End, ki so leta 1989, ko so začeli, predstavljeni kot krški odgovor na britanski krast kakšnih Amebix in X-Grinder. Člani pa so tudi preigrali v krast zasedba Forgotten Prophecy in Hibernation. Po dveh DIY kasetah začetka 90-ih so Chaotic End leta 93 izdali svojo vinilno mojstrovino Prosta Stin Paranoja, ki na A strani prinaša dolge, počasne in turobne komade, na B pa totalen galopirajoči anarhokrast. Imeli so dolgih 18 let tišine in so leta 2013 pet stopili skupaj in do danes niso popustili ni za milimeter, ko gre za ostri, hrupni in politični krast punk. Leta 2017 je skupina objavila svoj drugi LP z naslovom Obljuba, ki je zaenkrat tudi njihova zadnja plošča, s katero bomo poslušali še komad Vital Lie, ta prvi je bil Fugitives of Silence.

0: poslušamo muziko glavami Milka.
1: Od koncertov, torej v petek in soboto v zagrebški klonici Balkan Krast Piknik, na katerem bodo v soboto poleg Chaotic End igrali tudi Human Hostbody, Atomski rat, Hysteria, Paroxysm, Moral Horror, Vipera, Iron Surge in še nekateri. V Petišovcih pa bo 10. tepih na paleti in poleg Rich AD tudi boste lahko videli in poslušali Antitodor, Hey Heizy, Bakterije, Survive by Nothing, Panika, Dead Dog Summer, Zurbriggen in še nekatere. Kaj več o dogodkih si lahko gledate na spletnih straneh festivalov.

Naslednji torek v Savoju novi album švedskih Passive Dots Help, prvi album baltimorskih krasterjev Skalar, japonski hardcore punkerje DSB so dobili LP različico svojega starega albuma, 7-incher pa tudi malezijski Dissocial. Na zalogi so tudi indonezijski Mortis, norveški Stubber in brazilski Anatenausema.

0: Za konec, Kres, ki so na nek način še konec 70-ih zastavili temelje za razvoj anarcho-punk scene, vključno s kotiranjem in avtonomnimi prostori, infošopi, DIY etiko, samoorganizacijo, deljenjem literature, hrane in nasplošno odpora proti sistemu. Remasterirani komad Do They Owe Us a Living pa bom spustil ob 20. obletnici anarhističnega infošopa na Metelkovi, ki presega lokalne okvirje in bo obletnico obeležil v soboto z druženjem pred menzo na Metelkovi, dvignjena pest za saj še 20 let. Živeli. Do They Owe Us a Living.
1: Party's over, punk.
0: Tudi nocoj sem z vami bil Goc, lepo se imejte, pazite nase in seveda se slišimo naslednji torek ob 10. zvečer. Lahko noč.
2: Hvala. Sad zadnja pjesma za večer.

0: Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
1: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
2: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
1: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. V oddaljo prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radija Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvoku imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video predočni platformi in spletni strani.

Založba Radio Študent predstavlja Intention, Intensity, Shuffle. Nov album kolektiva Rok Zalokar Žlehtet. Igrivo in meditativno zvočno popotovanje je zdaj na voljo na vseh pretočnih platformah. Uživo pa ga lahko slišite 17. junija ob 20. uri v Plečnikovem auditoriju v Tivoliju.

0: Hereš hit.
1: Srbski kvartet Scheisse Bitter Lemon napoveduje nov album s krikom človeka, ki nima česa izgubiti in se bo kljub strahu boril do konca. Po novem sadu koraka mrtav človek.

0: pa ne. Boste slišali, pa boste pa vi, mogoče zdaj kar pripravite, ušilite svinčnike, pa pripravite spisek. Tako vam damo na razpolago 500 hudih plat, pa 300 hudih komade. Izvajte, kaj ste polkrat sami povečali javnosti. Kje ste?
1: V zraku se poleg kisika nahaja še druga življenjsko esencialna sestavina. Radijski valovi, Radija Študent.

0: Mega Radio.
1: Tako zelo, zelo dober.
2: Radio Študent za vse generacije z blagim priokusom po česnu.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Janko, ti pa ti bodi.
1: Saj sem ti rekel, da bomo šli danes ven v gostilno, da bomo lahko jedli na takar.
0: Nemamo denarja, dovolj, da bi se tak igrali.
1: A čuj, jaz sem tu več, delam 2 meseca.
0: Janko, ti bodi.
1: Janko, utihni tam.

0: vedno sem jaz tista, ki moram kuhati.
1: Tišina, viš, da je natakar prišel.
0: Kje je?
1: Kaj bomo jedli? Janko, daj roke dol, sem ti rekel.
0: Janko.
2: Jaz bom pomfri.
1: Nemaš pomfri. Imate pleskavice?
0: Pečenje.
1: Čočiči?
2: Ne.
0: Ribu.
1: Janko, jedo boš, kaj ješ doma.
3: Tukaj naročate, prosim. Zmente se, pa bom pol prišel še enkrat.
1: Slušaj, bolen. No, da te drneš, ne.

0: Evo, pijačo smo že dobili. Janko, ne popi. Po bradi ti spet dol teče.
1: Janko, znaš, kad ti jaz pridem zdravim, tem tak za lepo
2: se oškoj toliko.
0: To ni nobena vzgoja.
1: Poslušaj, Miladan, ti ne jaš meni govorila, kaj ne jaz vzgaja mojega sina.
0: Na takar, en partiček.
1: Na takar.
3: Ščim vam lahko postrežem?
1: Prinesi. Janko.

0: Janko, kak boš še enkrat zarigal tu noter, ne bom te več imela rada.
1: Na takar ovog multa s mesta odpelite u kujinju i da mi ga skuvate za ručk.
0: To pa ni moje delo. Nisam zaprosi.
2: Bilo da. Bilo da. A gleda plesat.
0: Kaj to, ne bom plesala, na to muziku ne poznam.

Kako so kri, v nebesi črnina, na zemlji praznina, samo stani v pepelih, Boga ni več, dobrodošli, v neznanih.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. V oddajo prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radija Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvok imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na videopretočni platformi in spletni strani